crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Tom

0: Alba. Eveniment care, așa cum am precizat, a reunit pe aceea scenă valoroși interpreți, instrumentiști și ansambluri de dansuri populare într-o autentică celebrare a patrimoniului muzical tradițional românesc. Vă invităm să ne fiți alături și vă dorim audiție plăcută.
1: Astăzi o să fie alături de noi alți prieteni și alți colaboratori apropiați acestui festival și acestui loc și acestui așezământ care este Mănăstirea de la Găbut. O să avem bucuria de a asculta pe Roxana și pe Alexandru Bărăștean. Ei cântă și în familie. Alexandru și Roxana Bărăștean.
2: Mă bucur să fiu astăzi în fața dumneavoastră și vreau să le mulțumesc colegilor care au făcut astăzi un efort ca să fie aici lângă tabăra, credință și tradiție.

pentru că dorim să vă arătăm că tradiția trebuie să trăiască într-un mod natural, fără artificii, fără benzi, fără înregistrări și mai ales cu oameni care fac lucrul acesta în mod natural. De asta l-am chemat alături de noi pe Mihai Emil, respectiv pe Trio Ardealu. Domnul Mihai Emil este tezaur uman, vin totdeauna, țin să vă spun lucrul acesta, că trebuie să-l prețuim și să-l protejăm, că așa se protejează tezaurele, nu? Așadar, aplauze pregătite, să vă ajungă exact acolo unde trebuie, la inimă. Haideți să-i urmărim și apoi, și înainte de a-i urmări, să-i aplaudăm pentru că sunt prezenți astăzi pe această scenă. Aplauze, vă rog!

0: mare bucurie trebuie să fie ca aici, în acest spațiu, să vină poate una dintre cele mai mari doinitoare în urma a Banatului, cea noastră a României, Nicoleta Voica. Sără mâinile!
1: Bună seara! Bine v-am găsit, dragilor! Așa prezentare faină mi-a făcut, că mi-a fost și frică să urc pe scenă.

ce bucurie mai mare poți să ai? Bănesenii zic, n-am trăit da fecea, adică n-am trăit degeaba. Când văd că vii drag, asta mă face să nu plec, să vreau să mai stau pe aici, prin lumea asta și mai mult decât atât. Faptul că încă vibrați la muzica populară adevărată e o mare bucurie. Fiți alături de toți cei care vă cântă cu sufletul, iubiții și apreciații că merită.

0: mulțumesc. Să vă spun ceva.
1: Că jocul în Banat
0: nu se încheie oricum, se încheie cu un joc de doi, ca în Banat la noi. Așa că o să mi-au rămas bun de la dumneavoastră cântând un joc de doi, ca în Banat la noi. Și știți dumneavoastră, de fiecare dată când plec vă spun, să vă țină Dumnezeu sănătoși.
2: Petrece cu bănăța nu la la la la la la la, cât merge bine tot anul la la la la. Petrece cu bănăța nu la la la la la la la la, cât merge bine tot anul la la la la. Hai dansa un joc de doi, la la la la la la, cum se

0: În continuare, vă invităm să ascultați interviul cu domnul profesor universitar Ioan Bocșa. Domnule profesor, Doamne ajută, în cadrul întâlnirii de la Găbut, ați vorbit despre parcursul artistic al interpretului de folclor și despre provocările pe care acesta le întâlnește de-a lungul carierei. Din perspectiva cercetătorului și a profesorului universitar, cum poate fi păstrat echilibrul dintre autenticitatea repertoriului tradițional și inevitabila evoluție artistică a interpretului, astfel încât actul interpretativ să rămână fidel valorilor folclorului românesc fără a deveni o simplă reproducere muzeală?
1: Mă bucur să ne reauzim și vă mulțumesc pentru șansa care mi-ați dat-o de a mă adresa ascultătorilor Radio Reîntregirea. Acțiunea realizată la Mănăstirea Găbut mi-a prilejuit întâlnirea cu tineri interpreți de folclor din diferite județe ale țării. Tema generală propusă a fost folclorul muzical românesc între tradiție și realitate. Ne-am regăsit față în față două generații. Eu, un veteran încărcat de amintiri și de experiența unei vieți, și un val al lupilor tineri în cel mai bun sens al cuvântului, dominați de dorința de a reuși în carieră, dar și de îndoieli, de incertitudini și de întrebări, dornici să afle rețeta succesului. Întâlnirea a avut un puternic caracter interactiv și, de asemenea, practic aplicativ. S-a cântat, s-a analizat și comentat, s-au audiat materiale documentare. Am reușit până la urmă, împreună, să identificăm câteva probleme specifice cu care se confruntă tinerii interpreți. Pot să enumăr câteva. Transmiterea valorilor de patrimoniu de la o generație la alta. O altă problemă ridicată. Problema spinoasă și delicată a alcătuirii repertoriului. Încadrarea într-un anumit stil zonal. Probleme de, hai să le spun, de marketing referitoare la viețuirea și supraviețuirea în lumea artei interpretării folclorului. Le-am explicat colegilor că în domeniul artei, precizez arta fiind un domeniu viu, nu se pot oferi rețete, dar totuși se pot sugera anumite soluții și anumite recomandări. Luând pe rând câteva probleme identificate anterior, referindu-ne la transmiterea din generație în generație a folclorului, acum câteva zeci de ani, în comunitatea sătească tradițională, exista un mecanism firesc de transmitere din generație în generație. Într-o gospodărie, de obicei, locuiau bunicii, locuia familia tânără și locuiau copiii. Nu trebuia făcut o acțiune specială de instruire și de transmiterea a cunoștințelor tradiționale și a elementelor artistice tradiționale, deoarece toată lumea asista la activitățile tuturor. Deci copiii asistau la activitățile părinților, copiii și părinții asistau la activitățile bunicilor, se trăia într-o comunitate strânsă și se transmiteau în mod firesc. Din păcate, acest mecanism s-a deteriorat grav în ultima perioadă. Acum tinerii pleacă de vreme din gospodărie, există o ruptură, putem zice, de comunicare între generații, deci vechiul mecanism nu mai funcționează. Cred că putem compensa prin provocarea ocazională a părinților, bunicilor, rudelor, de a-și aminti câte ceva din ceea ce se întâmplă și se întâmpla cu zeci de ani înainte într-o comunitate sătească tradițională. referitor la problema alcătuirii unui repertoriu valabil ca autenticitate și valoros din punct de vedere artistic, și-ar putea regăsi rezolvarea prin consultarea culegerilor zonale existente la centrele culturale ale fiecărui județ, prin accesarea fonotecilor existente în marile centre culturale, prin culegeri directe efectuate în teren și nu în ultimul rând, prin preluarea repertoriului unor vechi interpreți recunoscuți că au fost reprezentativi pentru o anumită zonă. Referitor la problema încadrării în stilul local, se poate rezolva prin alegerea unor modele pe care într-o primă etapă să le imităm. Acest procedeu de secole s-a practicat și în alte genuri ale artei, de exemplu în domeniul artelor plastice. Marii maestri aveau învățăcei, aveau ucenici la care primii pași în domeniul artei era imitarea și copierea unor lucrări valoroase de ale maestrilor. Deci se poate practica acest lucru și în domeniul folclorului muzical. Și tot pe același palier de a încerca să ne încadrăm într-un stil local, se situează audierile și cunoașterea celor mai valoroase culegeri documentare din zonă. Deci audierea a tot ce este reprezentativ. Toate cele sugerate mai înainte presupun muncă, presupun perseverență și presupun apelarea fără sfială la specialiști care îi pot feri de alunecări și îi pot feri de devieri. Trebuie să menționez că la acest eveniment cultural am fost însoțit de colega mea Veronica Macarie Moldovan, specialistă în domeniul tehnicilor și igienei vocale. Veronica, identificând unele probleme și dificultăți întâmpinate de către majoritatea celor care au profesia sau pasiunea legate de voce, mă refer la vocea cântată sau la vocea vorbită, deci Veronica a oferit pe loc câteva exerciții reparatorii sau exerciții de întreținere, fiind primite cu multă receptivitate de tinerii noștri colegi. Opinia generală a interpreților din fața noastră a fost că întâlnirea le-a limpezit multe probleme cu care se confruntă și că își doresc cât mai curând posibil o acțiune similară. Ca urmare, am plecat acasă mulțumit și împăcat că am putut împărtăși din experiența dobândită într-o viață de om.
0: Ce proiecte artistice, editoriale sau educaționale pregătiți, domnule profesor, în perioada următoare?
1: De câțiva ani, Fundația Culturală Terarmonia, a cărui președinte sunt încă de la înființare, din 1996, desfășoară o campanie națională de promovare a colindei tradiționale românești. Una din componentele importante a acestei campanii sunt proiectele cofinanțate de către AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. Proiectele anterioare au vizat identificarea și promovarea unor colinde reprezentative pentru fiecare județ al țării. Proiectul actual, intitulat Repere Identitare în Armonie, teme principale ale colindei tradiționale românești, trebuie finalizat până la data de 15 noiembrie anul curent, deci într-o perioadă destul de scurtă. Am identificat și selectat 6 teme literare mari. Pentru curiozitatea dumneavoastră, aceste teme sunt susținute de un mare, mare număr de variante de colinde. Doar în volumele culegerii noastre, colinde românești, ce cuprinde colinde culese în județele Alba și Hunedoara, tema junilor pețitori este susținută de un număr de 185 de colinde, iar tema lauda fetei de măritat de peste 100 de colinde. Proiectul presupune și organizarea a două concursuri de interpretare la nivel național. Primul propune interpretarea după un model oferit de ansamblul Icoane a 8 colinde, iar al doilea, interpretarea unor colinde inedite culese de către concurenții din diferite zone ale țării. Promovăm astfel colinda românească, inclusă în patrimoniul universal UNESCO, ca element important al identității noastre naționale.
0: Domnule profesor, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Vă dorim toate cele bune.
1: Mă bucur că am putut să mă adresez ascultătorilor Radio Reîntregirea. Vă doresc zile bune. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

dragi ascultători! Aici se încheie cea de-a doua parte dedicată festivalului cireșelor fii satului de la Găbut, județul Alba. În această emisiune am continuat să vă oferim alte înregistrări cu melodii populare interpretate de artiștii prezenți la festival și ați avut prilejul să ascultați interviul acordat de domnul profesor și arhicunoscutul interpret de muzică populară Ioan Bocșa, un reper al folclorului românesc care a împărtășit din experiența sa artistică și pedagogică. E acum un moment potrivit în care să adresăm sincere felicitări organizatorilor acestui frumos eveniment. Asociația Zestrea Găbudeană, tuturor celor implicați în buna desfășurare a festivalului și în mod cu totul deosebit, părintelui Modest Moldovan de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, care are un rol important în susținerea și dezvoltarea acestui proiect cultural și spiritual. Gândurile noastre de apreciere se îndreaptă și către toți interpreții, dansatorii, instrumentiștii și membrii ansamblurilor folclorice care au oferit publicului momente artistice de înaltă ținută, dar și către publicul numeros care s-a bucurat, a cântat și a aplaudat, dovedind încă o dată că folclorul autentic continuă să unească oameni și generații. Vă mulțumim și dumneavoastră, fidelii ascultători ai emisiunii noastre, pentru încredere, pentru că ne sunteți alături la fiecare ediție și pentru dragostea pe care o purtați valorilor tradiționale românești. Sunt părintele Ionuț Șopterean și vă dau întâlnire la o nouă ediție cu alte povești, cu alte cântece și alți oameni ce păstrează vie zestrea spirituală a satului românesc. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din regia tehnică. Dragi prieteni, ne aflăm în plină toamnă, anotimpul în care se culeg roadele sau recoltele și în aceste zile, mai mult ca altădată, ar trebui să fim atenți și să vedem miracolul sau minunea înmulțirii pâinii. Miracolul prin care Dumnezeu îi dă, așa cum se exprimă profetul Isaia în capitolul 55 al cărții sale, îi dă omului sămânță și pâine spre mâncare sau spre hrană, spre întreținerea și bucuria vieții. Minunea se întâmplă cu regularitate, însă noi nu mai avem ochi ca să o vedem, pentru că trăim în zona urbană, aglomerată, și nu mai știm cum ajunge pâinea pe masa noastră și poate că nici nu ne mai interesează lucrul acesta. Noi mergem dimineața sau în cursul zilei la magazin și trebuie, zicem noi, trebuie să găsim pâine. Nu are cum, nu e posibil să mă duc la magazin și să nu găsesc pâine, să nu găsesc cele necesare traiului zilnic. Cuvântul lui Dumnezeu însă și cultul bisericii nu e niciodată indiferent la acest miracol, pentru că printr-un miracol pâinea ajunge pe masa mea. Iar astăzi în Evanghelia care s-a citit în cadrul cultului divin public, repet, în duminica 21 după Rusalii, cuvântul Domnului chiar s-a identificat cu sămânța, iar procesul de propovăduire sau de predicare, de anunțare sau de vestire a Evangheliei a fost comparat cu acțiunea sau cu actul semănatului. Însă, cultul bisericii nu se oprește doar la a contempla poetic și cu uimire spectacolul acesta atât de discret și de smerit al naturii, care îi oferă omului sămânță și pâine spre mâncare. De fapt, Dumnezeu este cel care îi oferă, prin ceea ce numim noi natural, hrana omului spre tăria lui, spre energia, spre delectarea și desfătarea lui. Cine propune cuvântul Domnului sau ne pune înaintea ochilor o altfel de însămânțare sau o altă semănătură în care noi toți, suntem protagoniștii sau personajele principale. Așa că astăzi, cuvântul Domnului ne spune că noi suntem terenul sau pământul, oricum știam asta, știm că suntem pământ. Este o rugăciune la slujba de înmormântare care zice: tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai plăsmuit cu mâna pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum mi-ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis: pământ ești și în pământ vei merge. Deci, oricum știam că suntem pământ, că Dumnezeu este semănătorul și că sămânța este cuvântul său cel viu și lucrător și atotputernic. E un aspect decisiv a ceea ce suntem în realitate. Suntem pământ, suntem un pumn de pământ sau o mână de lut, iar Dumnezeu ne adresează tuturor cuvântul său. Prieteni, cuvântul Domnului se prezintă pe sine în paginile Sfintei Scripturi prin mai multe imagini sau simboluri. Iar în cuvântul meu de astăzi, de la acest microfon, voi pomeni câteva. În cartea Isaia, în capitolul 55, cuvântul lui Dumnezeu este asociat sau comparat cu ploaia și cu zăpada, altfel spus cu apa, aflată în două stări diferite, lichidă și solidă. Și pentru a se identifica eficacitatea, se spune așa, citesc din Isaia, capitolul 55, două versete, versetul 10 și versetul 11. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănă.

continuare risipim apa. Dar mergeți, vă rog, în Iordania, de pildă, să vedeți cât preț se pune acolo pe apă, că n-au apă așa cum încă mai avem noi. Ce trebuie să facem noi, să așteptăm să ne sece râurile ca să punem preț pe apă și fântânile? În continuare ne udăm gazonul și risipim apa, apa care e atât de importantă. Oamenii care locuiesc la țară știu cât de importantă, care trăiesc din agricultură, știu cât de importantă este apa, cât de importantă este ploaia, zăpada pentru agricultură în timpul iernii. Pentru că de ea depind recoltele noastre, mai bogate sau mai sărace. Dar a fost și mai elocvent să am expresit pentru ascultătorii profetului Isaia cuvântul acesta. Pentru ei care trăiau, vă spuneam mai devreme de, pomeneam de Iordania, dar nici Israelul nu e departe de această stare și de aceste condiții. Trăiau oamenii care îl ascultau pe Mântuitorul Hristos și pe profetul Isaia cu 8 secole înainte de Hristos, trăiau într-o climă uscată, foarte săracă în precipitații și se luptau cu deșertul și cu uscăciunea în fiecare an și pentru care ploaia, căci zăpada este aproape inexistentă, era un sinonim al vieții. Țările sărace în precipitații, între care se numără toate țările din Orientul Mijlociu, prețuiesc mai mult decât știm să o facem noi apa, precipitațiile, ploaia. În Epistola către Evrei, cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o sabie cu două tăișuri. Găsiți această trimitere, acest simbol în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 12. O sabie ascuțită, zice Apostolul Pavel, care poate să pătrundă în profunzime. Este ascuțită și are două tăișuri, deci taie în toate părțile și în față și în spate și în dreapta și în stânga și în sus și în jos, în toate direcțiile. Și pătrunde în profunzime, în adâncime, auziți până unde? Până la despărțitura sufletului și a duhului, până la despărțitura dintre încheieturi și măduvă. Și e capabil sau destoinic să judece simțirile și cugetările inimii noastre. Nimeni nu se poate ascunde de dinaintea lui, căci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Domnului sau pentru privirea înaintea căruia noi toți, fără excepție, vom da socoteală. Așa cum ploaia sau apa pătrunde peste tot sau penetrează peste tot, tot așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Pătrunde în profunzimile ființei noastre, pătrunde în profunzimile inimii noastre și descoperă sentimentele și gândurile, aducându-ne, dacă suntem disponibili, în stare de rodire. Pentru că acesta este scopul vieții pe pământ, acesta este scopul nostru. Nu odată omul, nu doar în literatura biblică, în literatura religioasă, duhovnicească, omul a fost comparat cu planta, nu? Cu vița, cu smochinul, cu via, cu măslinul. Pentru că omul trebuie să rodească, omul trebuie să aducă rod. Altfel, dacă este numai frunză, ține umbră pământului degeaba. Prieteni, textul Evangheliei din duminica 21 după Rusalii depășește oarecum imaginile sau metaforele deja evocate, punându-ne înaintea unui alt adevăr despre cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este un mesaj important al pericopei evanghelice pe care n-aș dori să-l ratăm. Cuvântul Domnului este eficace sau eficient în el însuși, deși omul poate să-i reziste. Omul poate să-i se opună, să-i opună rezistență, pentru că omul a fost înzestrat de Domnul cu libertate. Și să-l facă de-a dreptul sterp și neroditor. Altfel spus, dacă cuvântul Domnului este precum sămânța, atunci sunt foarte multe moduri sau contraceptive, moduri de a-l împiedica să rodească. Iar pilda semănătorului ne-a prezentat câteva din aceste moduri care împiedică cuvântul Domnului sau sămânța, căci sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, să rodească în sufletul nostru. Chiar și ploaia se poate dovedi sterilă atunci când cade pe piatră sau pe loc pietros sau pe asfalt, deși plouă și pe asfalt. Pe asfalt nu crește nimic. Mântuitorul Hristos ne-a prezentat doar câteva cazuri în care sămânța, care e cuvântul Dumnezeu, s-a dovedit inutilă în inimile sau în sufletele superficiale, în oamenii distrați și neatenți, în inimile uscate și învârtoșate sau împietrite, în inimile împrăștiate și dezordonate, dar și un caz fericit în care sămânța sau cuvântul Dumnezeu a aflat pământ bun și roditor.

Acum, prieteni, dacă așa stau lucrurile, ne-am putea întreba fiecare: eu cărui tip de pământ sau de sol îi aparțin? Sau cu care mă asemăn? Oare nu cumva sunt eu acela care îl ascult și apoi îl uit foarte repede, lăsându-mă absorbit de altceva, de alte probleme, de alte cuvinte, de alte preocupări? E duminică, nu? Mă duc la biserică, particip la slujbă, aud cu urechile cuvântul lui Dumnezeu, aud o predică mai inspirată sau mai puțin inspirată, dar ziua trece, se face luni și mă duc la serviciu luni dimineața și apoi o săptămână întreagă în toate celelalte zile și am parte de bombardamente, între ghilimele, de cuvinte din toate părțile, de la cei din casă, dacă ei nu sunt tăcuți, dacă sunt vorbăreți, de la cei de la televizor, dacă îi dau drumul, vorbește toată ziua, fără întrerupere și fără să obosească. De la cei de pe net, de la cei de la serviciu, de peste tot, cuvinte, cuvinte și iar cuvinte. În acest caz, noi ne-am dezvoltat, nu toți, dar majoritatea, un fel de sistem de apărare, în sensul că primim aceste cuvinte la nivel epidermic, adică numai la nivelul pielii, la suprafață și implicit superficial. Ori, am auzit mai devreme că cuvântul lui Dumnezeu nu e orice cuvânt, că e viu și lucrător, că e ascuțit ca o sabie cu două tăișuri sau, cum spuneau profeții biblici, ca un ciocan care sfărâmă efectiv stânca sau piatra. Ei bine, Sfântul Iacov, în epistola sa, îi compară pe oamenii care primesc cuvântul doar la nivel epidermic, la nivelul pielii, la nivel superficial sau la suprafață, îi compară cu niște ascultători uituci. Nici n-ar putea fi altfel câtă vreme cuvântul a rămas la suprafață, adică n-a fost asimilat de mintea noastră și cu atât mai puțin n-a coborât în inimă și păstrat acolo, cum se spune despre Sfânta Fecioară Maria în Evanghelia copilăriei lui Iisus, în varianta Sfântului Luca, că ea păstra în inima ei, ca într-un tezaur, inima Maicii Domnului era ca un tezaur în care a păstrat tot ceea ce s-a spus minunat despre copilul ei, despre pruncul pe care l-a născut. Și atunci devenim și noi ascultători uituci. Zice Sfântul Apostol Iacov, zice, suntem ca omul care se uită în oglindă. Și aș dori să subliniez faptul că oglinda este un alt simbol sau o altă metaforă cu ajutorul căreia cuvântul Dumnezeu se prezintă pe sine în paginile Bibliei. Și zice Sfântul Iacov așa, citez textul său, că este foarte sugestiv, Iacov, capitolul 1, versetul 23. Dacă cineva este doar ascultător al cuvântului Domnului, iar nu și împlinitor al acestuia, el seamănă cu omul care își privește în oglindă fața sa firească. Se privește, se vede o clipă cum e, dar apoi pleacă din dreptul oglinzii și uită cum era. Prietenii, n-aș vrea să mă opresc astăzi pe exemplele negative. Prefer nota pozitivă și încurajantă a Evangheliei de astăzi. Prefer sfertul acela disponibil, procentul acela redus de oameni care au oferit sau care au fost pământ. Bun, că am spus că pământ suntem toți. Dar trebuie să fim și noi pământ de flori sau pământ roditor, pământ care rodește, că ăsta e rostul omului pe pământ. Pământ care aduce roadă, pământul cel bun. În primul rând, pământul cel bun e omul căruia este sete de cuvântul lui Dumnezeu, sete și foame de cuvântul lui Dumnezeu, căci pământul așteaptă să vină ploaia, să-l facă să rodească, să-l fecundeze, să producă rod. Pământul crăpat, pământul arid, pustiu, uscat, așteaptă ploaia, dacă am putea să ne exprimăm așa, deși pământul nu este ființă, așteaptă ploaia cu toată ființa. Ziceam că nu vreau să mă opresc la exemplele negative și că preferă aspectul pozitiv al parabolei Mântuitorului Hristos. Cuvântul sau pământul cel bun este omul care iubește cuvântul Dumnezeu, care dorește să-l asculte, care dorește să-l înțeleagă, cât se poate, bineînțeles. Convins fiind că nu doar cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. A spus-o Mântuitorul Hristos atunci când a fost ispitit de diavol, care îi propunea să transforme sau să prefacă pietrele în pâine. Pământul cel bun e omul care îl aplică la viața sa și care se străduiește să-l împlinească. E omul care acordă timp,
E omul care acordă atenție și spațiu prin lectură, prin reflexie, prin rugăciune. E omul care îl ajută să prindă rădăcini, chiar dacă acestea la început sunt firave și neputincioase. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să ilumineze gândurile și faptele. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să întărească propunerile pozitive, în așa fel încât aceste propuneri să se transforme în fapte bune și în virtuți. Adică în acel 30, 60 sau 100 despre care a vorbit Mântuitorul Hristos în parabola sa. Prieteni, noi vom fi teren sau pământ bun și sol fertil în măsura în care ne vom lăsa penetrați și pătrunși de cuvântul Evangheliei, de cuvântul lui Hristos. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu va trece de la urechile noastre, de la ascultarea lui la coborârea în inimă, în pofida tuturor piedicilor care stau în cale și care vor să-l facă sterp și neroditor. Vom fi teren sau pământ bun în măsura în care acordăm la cuvântul Domnului modul nostru de a gândi și de a judeca valorile. Dragi prieteni, Sfântul Iacov în epistola sa ne-a sugerat o imagine optimă și excelentă, poate cea mai potrivită, la care am face bine să ne gândim mai des, să ne gândim astăzi și în zilele care vor veni. Cuvântul Domnului este asemenea oglinzii. Acest obiect din metal sau din sticlă cu suprafață netedă, care are proprietatea de a reflecta razele de lumină și de a forma pe partea lucioasă imaginea obiectelor, a lucrurilor sau a persoanelor, nu ne este de niciun folos și nici nu se schimbă deloc dacă trecem prin fața lui grăbiți și neatenți. Dacă însă ne facem timp să stăm mai mult înaintea oglinzii, vom putea vedea în lumina ei orice pliu, orice cută, orice scamă, orice încrețitură, orice pată a vieții noastre. Dar condiția, repet, este ca să stăm în fața oglinzii care, după cuvântul Sfântului Apostol Iacov, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te uiți în oglindă înainte de a ieși din casă, poți să ieși dehămat, nu? Cravata poate să stea într-o parte, hainele să stea aiurea pe tine, pentru că nu ți-ai făcut timp să te oglindești, să stai în fața oglinzii înainte de a ieși din casă. Prieteni, unii și unele petrec timp îndelungat în fața oglinzii obișnuite. Aici nu vorbim despre oglindă obișnuită, aici vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii care se opresc numai la asta, se privesc în oglinda firească și petrec mult timp uitându-se în oglindă. Acest obicei ne-ar putea ajuta să ne vedem mai bine cum suntem în realitate, nu doar cum arătăm sau cum e înfățișarea noastră fizică. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Iacov, e și el o oglindă. Să lăsăm să ne arate defectele, să ne arate petele, am spus, scamele, exact la fel așa cum ne lăsăm judecați de oglindă. Știți că este o vorbă ușor comică, nu, care zice așa, înaintea femeilor, numai oglinda are dreptul să fie nepoliticoasă. De ce? Pentru că oglinda te arată exact așa cum ești. Oglinda nu cunoaște forma sau formula de politețe. Oglinda te arată exact așa cum ești, dacă știi să te privești. Nu există subterfugii sau cale de scăpare. Oglinda despre care ne vorbește Sfântul Iacov nu se oprește la suprafață, la ambalaj, ci pătrunde până la măduvă și descoperă tainele și secretele inimii. Numai atunci această oglindă, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne va oferi forța sau tăria schimbării, a înnoirii și a pocăinței autentice, pentru că, de fapt, la pocăință suntem chemați toți. Într-o rugăciune de la, sau într-o cântare de la înmormântare se spune așa: ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință. Haideți, prieteni, să ne privim cu sinceritate în această oglindă, care e cuvântul lui Dumnezeu. Să nu avem teamă, să nu ne fie frică de ceea ce vom vedea. Să stăruim puțin în acest exercițiu duhovnicesc. Să nu fim ascultători uituci sau privitori grăbiți. Și atunci cuvântul Dumnezeu va găsi sau va afla în noi teren sau pământ deschis și bun care să-l primească cu bucurie și care, cu ajutorul harului Dumnezeu, să aducă rod. De fapt, Mântuitorul Hristos însuși este cuvântul sau logosul întrupat, așa cum le spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit întru noi. Și cu Hristos în mijlocul nostru, cu Hristos în noi, rodirea va fi garantată.
Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și închei și astăzi cuvântul meu cu îndemnul psalmistului. Astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți-l cu dulceață, că jer poate să vă mântuiască sufletele. Pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul

porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aceție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii Tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a Te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii Tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății Tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la Tine, Împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă Ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața Ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei Tale mă călăuzește pe urmele pașilor Tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să Te iubesc pe Tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să Te iubesc pe Tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și Ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii Tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia Ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurorilor Tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-a făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni
și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin.
preasfântă stăpână mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

6:58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în această zi de luni, 12 octombrie 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea sfinților mucenici Proftarah și Andronih și a sfântului ierarh Cosma. Toamna-și face simțită prezența în Transilvania cu cel predominant noros, ploi pe alocuri și temperaturi răcoroase în primele ore ale dimineții în județul Alba, la Alba Iulia, și temperaturile de aproximativ 13 grade vor fi astăzi pe parcursul zilei, iar norii vor persista, sunt posibile noi averse, iar maximele termice vor ajunge în jurul valorii de 18-19 grade Celsius. În județul Mureș, vremea se anunță predominant înorată, cu posibilitatea unor precipitații locale, iar temperaturile sunt cuprinse între 12 și 18 grade Celsius. În câteva momente, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet. Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, anunță președintele Donald Trump. La noi vreme înrăcire astăzi în mare parte din țară cu ploi și o maximă de 23 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta astăzi cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici. Ca și săptămâna trecută, când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR, discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Luca Niculescu și-a propus să depună joi în legislativ lista miniștrilor și planul de guvernare. Alina Stănuță.
2: Premierul desemnat s-a arătat mulțumit de discuții și optimist că negocierile vor duce la o soluție pentru deblocarea crizei în ciuda divergențelor.
3: Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă, pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții. Scopul meu este crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare. Voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică.
2: Seria consultărilor a fost deschisă de PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că socialdemocrații își doresc o schimbare a orientării economiei românești și o majoritate asumată în Parlament. Socialdemocrații au transmis că vor să participe la elaborarea programului de guvernare, dar și că foștii parteneri de coaliție, liberalii și de la UDMR, să-și asume formarea unei majorități. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis celor două partide un apel pentru reluarea colaborării. După discuțiile premierului desemnat cu reprezentanții PNL, liderul formațiunii, Ilie Bolojan, a respins în continuare o colaborare cu PSD și a spus că dacă socialdemocrații intră la guvernare, liberalii vor merge în opoziție. El a precizat totodată că PNL poate susține învestirea guvernului pentru a se asigura buna funcționare a statului. În schimb, reprezentanții UDMR au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca soluție pentru formarea unei majorități. AUR, exclus din calcule pentru o majoritate parlamentară, a anunțat categoric că nu susține un viitor guvern propus de Luca Niculescu. Cere suspendarea președintelui Nicu Șordan și organizarea de alegeri anticipate. Pentru ca guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu să fie învestit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile în legislativ.
1: Luca Niculescu este invitat în această dimineață la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio. Cursul valutar a închis săptămâna trecută în ușoară scădere, menținându-se totuși peste nivelul de 5,34 de lei pentru un euro. Marile bănci din România vând un euro cu 5,42 de lei. Potrivit ultimului raport macroeconomic pentru 2027 al CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții, deprecierea monedei naționale va continua. Președintele CFA, Adrian Codirlașu, spune că leul este o monedă supraevaluată cu aproximativ 17% și că deprecierea ar putea depăși nivelul de 2-3% în următorii ani. Indicele ROBOR la 3 luni folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei a stagnat la 6,10%. Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energia electrică acordate în prezent în cuantum de 50 de lei lunar, precum și extinderea eligibilității pentru gospodăriile vulnerabile în contextul creșterii de prețuri pentru sezonul rece 2026-2027. În ultima perioadă, prețurile la gaze și curent electric au crescut semnificativ, iar furnizorii au majorat deja prețurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor. Cu detalii, Daniela Vasilescu.
0: Avertizmentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Bușoi și de Comisarul European pentru Energie Dan Jorgensen invocă creșteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna care urmează și în primăvara următoare. Observatorul român al sărăciei energetice spune că toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creștere semnificativă a costurilor cu energia pentru gospodăriile din România și solicită pregătirea unui mecanism integrat de protecție pentru electricitate și gaze naturale, începând cu 1 aprilie 2027, când expiră plafonarea prețurilor la gaze naturale. Una dintre propunerile organizației vizează majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică și actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului. Valoarea actuală de 50 de lei pe lună trebuie reevaluată și majorată pentru a reflecta creșterea prețurilor și nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile. În prezent, eligibilitatea este determinată în principal pe baza unor praguri de venit de 1940 de lei pentru persoanele singure și 1784 de lei pe membru de familie.
1: Hidrologii anunță că debitul Dunării, care a scăzut la cele mai mici valori din istorie, va crește la mijlocul acestei săptămâni de la 1200 la 1350 de metri cubi pe secundă. Pentru a doua parte a lunii octombrie este estimat un debit maxim la intrarea în țară de 1600 de metri cubi pe secundă. Nivelul scăzut al fluviului a determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigurau 20% din energia produsă în România. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere ușoară ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării începând cu râurile din jumătatea de vest a țării. Nuclear Electric a anunțat ieri că cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă rămân oprite, iar reluarea producției de energie electrică depinde de creșterea nivelului Dunării. Compania a informat că oprirea reactoarelor nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, acesta fiind asigurată prin sisteme și proceduri specifice și prin echipe de specialiști alocate permanent. Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi. Termometrele vor arăta cu 10 grade mai puțin decât în zilele trecute și va ploua abundent în toată țara. În plus, de la ora 10 va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ valabil pentru sud-estul țării, inclusiv pentru București. Ne-a oferit detalii Oana Păduraru de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: Pătrunderea de masă de aer rece va schimba aspectul termic și în partea de sud și de est a teritoriului. Valorile termice vor scădea chiar și cu peste 10 grade, ceea ce înseamnă că ajungem la început cu valori apropiate de normele perioadei. Apoi, spre mijlocul săptămânii viitoare, chiar în multe zone din țară, valori termice sub cele specifice.

0: privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Și Facias, Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului, a transmis că a sesizat DIICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Cezar Manu relatează.
1: Proiectul este inițiat de senatorii Victoria Stoiciu, neafiliată, Cristian Ghinea USR și Daniel Fenechiu PNL și a fost înregistrat la Senat pe 5 octombrie. Acesta prevede înlocuirea pedepselor penale pentru deținerea drogurilor în vederea consumului propriu cu amenzi contravenționale între 1.000 și 1.500 de lei pentru drogurile de risc și între 1.500 și 3.000 de lei pentru cele de mare risc. Facias atrage atenția că aceeași schimbare este propusă și pentru cumpărarea, cultivarea, producerea și fabricarea drogurilor destinate consumului propriu. Propunerea ar transforma în contravenții și introducerea sau scoaterea din țară fără drept a drogurilor pentru consum propriu. În prezent, pentru aceste fapte sunt prevăzute pedepse cu închisoarea. Procurorul General al României, Cristina Chiriac, a transmis că această inițiativă nu este o soluție legislativă oportună în actualul context social și infracțional. Cristina Chiriac a menționat că parchetul general își exprimă o poziție nefavorabilă față de această inițiativă și consideră că aceasta duce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor. Federația Națională a Părinților EduPart solicită la rândul ei Parlamentului respingerea acestui proiect de lege.
0: Potrivit Fundației Facias, 4.000 de tineri sunt trimiși în judecată în cauze legate de droguri, iar aproape 500 au ajuns în penitenciare. Serviciile de ambulanță au înregistrat în 2023 peste 3.000 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese, dintre care 25 provocate de supradoze la nivelul tuturor grupelor de vârstă. Bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 va fi principalul subiect aflat pe agenda Consiliului European, care va avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles. Președinția irlandeză a prezentat la finalul săptămânii trecute o nouă propunere de compromis în condițiile în care există divergențe între statele membre, dar și între Comisie și Parlamentul European. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
2: Propunerea reduce cu 141 de miliarde de euro bugetul inițial al Comisiei, adică aproximativ 8%. Compromisul încearcă să împace prioritățile tradiționale ale Uniunii, agricultura și dezvoltarea regiunilor, cu nevoile de apărare, cercetare și competitivitate. Pentru agricultură, coeziune și pescuit sunt prevăzute împreună 914 miliarde de euro, cu o reducere de 3% față de propunerea Comisiei. În schimb, finanțarea pentru competitivitate, cercetare și apărare ar scădea cu mai mult, 13%. Fondurile pentru cooperare cu statele din afara Uniunii ar fi reduse cu 17%. Președinția irlandeză propune și noi surse de venituri, estimate la 55 de miliarde de euro anual, între care venituri din taxe vamale și din comercializarea certificatelor de emisii de carbon. Pachetul nu include însă cele trei surse susținute de Parlamentul European, o taxă pe serviciile digitale, una pe jocurile de noroc online și una pe criptoactive. Negociatorul șef al Parlamentului European, Siegfried Mureșan, respinge compromisul și cere un buget cu 10% mai mare decât propunerea inițială a Comisiei. El avertizează că Uniunea riscă să nu aibă suficienți bani nici pentru noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, nici pentru agricultură și regiuni. Pentru România, miza este păstrarea finanțării europene pentru agricultură și coeziune, fonduri esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și reducerea decalajelor între regiuni. Bucureștiul se află printre cele 17 state membre care se opun reducerii acestor finanțări. Bugetul va avea nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre și aprobarea Parlamentului European.
0: Președintele american Donald Trump afirmă că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar informația nu a fost confirmată de vreuna din cele două țări. Anunțul este făcut de Donald Trump în contextul în care s-au intensificat criticile față de decizia sa de a suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de combustibil. Cătălin Gomboș.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de acest armistițiu, afirmând că ar vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus că a discutat despre anunțul lui Donald Trump cu secretarul general NATO Mark Rutte, premierul canadian Mark Carney și președintele finlandez Alexander Stubb și că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. Moscova, pe de altă parte, nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au atras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că, oricum, nu e clar că Rusia va putea să o exporte, dat fiind că rafinăriile sale sunt ținta bombardamentelor ucrainene. Kievul refuză să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucraineană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a replicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, ar putea convoca alegeri.
0: Cel puțin o persoană a fost ucisă într-un nou atac al miliției yemenite Houthi asupra aeroportului internațional din Riyadh, transmite Reuters. Bombardamentul a avut loc la doar o zi după ce 13 persoane au fost ucise și peste 300 rănite într-un alt tir asupra aeroportului. Houthi au atacat de asemenea și aeroportul din Dammam, al treilea ca mărime din Arabia Saudită, și au avertizat că toate aeroporturile saudite sunt considerate ținte. Miliția yemenită vrea ca saudiții să înceteze campania pe care o poartă împotriva sa. Coaliția condusă de Arabia Saudită a lansat sute de lovituri aeriene împotriva miliției Houthi și sprijină forțele pro-guvernamentale din Yemen, care sunt în prezent angajate într-o ofensivă prin care încearcă să recaptureze litoralul Mării Roșii. Vreme înrăcire astăzi în țară, mai puțin în nord-vest și sud-vest, unde temperaturile vor fi comparabile cu zilele trecute. Va fi și o zi a ploilor, care vor cădea mai ales în cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și Moldova și izolat în restul țării. Precipitațiile vor fi mai însemnate în sud și în câteva zone montane și tot la munte se pot forma lapoviță și ninsoare. Maxima termică nu va depăși 23 de grade și asta în Dobrogea. La această oră se registrează în țară 6 grade la Arad, 11 la Suceava, 16 la Constanța. Vreme înrăcire la București cu cer noros și ploi și o maximă de 15-16 grade. Sunt 15 grade acum în capitală și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal se va încheia în această seară. FC Argeș și CFR Cluj vor juca de la ora 18 la Mioveni. UCluj și Rapid vor fi adversare de la ora 21 pe terenul Ardelenilor, cu aspecte din ambele partide la Radio România Actualități. Campioana Universitatea Craiova s-a apropiat la 3 puncte de liderul Dinamo, grație succesului de aseară cu 1-0 de la Miercurea Ciuc. Sub comanda portughezului Filipe Coelho, Craiova nu a mai pierdut din luna august, din preliminariile Europa League.
5: Sunt fericită. Am încercat un plan B, l-am pregătit în aceste două săptămâni să jucăm cu doi atacanți și ați devenit periculoși. Cred că am coborât liniile prea mult. Nu există meciuri ușoare cu campionat. Aveam nevoie de altceva în momentul ăla, pentru că meciul era blocat. Am încercat lucruri diferite. E clar că unii fotbaliști erau puțin obosiți venind de la echipe naționale.
4: Universitatea Craiova se pregătește acum pentru debutul de joi din Conference League. Trupa lui Coelho va primi vizita lui Getafe, formație aflată pe locul 14 în campionatul Spaniei. Getafe a pierdut în fața Barcelonei cu 3-0 weekendul trecut. Revenim în Superliga, Farul Constanța s-a întors în zona de play-off după 3-1 cu Petrolul Ploiești. Antrenorul dobrogenilor Ioan Ovidiu Sabău.
6: Îmi place că începem să avem identitate, că jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul foarte rapid, una, două atingeri, au încredere să joace, multe lucruri la care trebuie să mai lucrăm încă. Dar există această preocupare și există un progres.
4: Jucătorii români de tenis de masă au debutat cu succes la campionatele europene de la Ljubljana în Slovenia. Andreea Dragoman și Darius Movileanu s-au calificat pe tabloul principal la dublu mixt după 3-2, respectiv 11-8 în setul decisiv contra unei perechi din Olanda. Andrei Strate a trecut de un adversar din Georgia cu 3-0 în faza grupelor la simplu. Astăzi vor intra în concurs Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sângiorzan și Bianca Meiroșu în grupele probei de simplu. Victorii pentru reprezentantele României împotriva echipelor din Danemarca în Liga Campionilor la handbal feminin. Ieri, CSM București a învins-o pe Timișoara, scor 34-31, în vreme ce Gloria Bistrița a trecut de Nyköping cu 38-35. Alergătorul Nicolae Soare a încheiat al doilea maratonul București desfășurat ieri. Kenianul Peter Wanyoike s-a impus cu timpul de 2 ore, 15 minute și 46 de secunde, la 4 minute în fața românului. Kenianca Jitaiga Waigumo a câștigat maratonul feminin din capitală. Chinezoica Zheng Qinwen a cucerit primul titlu la tenis după 2 ani. Zheng a triumfat în turneul de 1000 de puncte de la Beijing contra rusoaicei Mira Andreeva cu 7-5, 6-4. Competiția similară de la Wuhan începe astăzi, cu o singură româncă pe tabloul principal. Sorana Cârstea va juca mâine dimineață contra chinezoaicei Guo Hanyu.
0: Gabi Bucur, mulțumesc! La final vă reamintesc că premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet. Ora 7:20. Acum radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră Straie Stil. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stil. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stil, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
11: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera la doar 9 ani i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffman pe scena Scalei din Milano, o realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Bogăție înseamnă să ne bucurăm de ceea ce avem și să nu obținem mai mult decât credem că ne-ar face fericiți. Nici o datorie nu este mai urgentă decât aceea de a spune un simplu mulțumesc.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

7:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Se anunță o zi marcată de ploi și vreme rece în aproape toată țara. Termometrele vor arăta cu 10 grade mai puțin decât în zilele trecute, atrag atenția meteorologii. Răcirea vremii va persista până la mijlocul săptămânii, prognozează aceiași meteorologi. Astăzi, de la ora 10, va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil pentru sud-estul țării, inclusiv pentru București. Ne-a oferit detalii Oana Păduraru de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Pătrunderea rămasă de aer rece va schimba aspectul termic și în partea de sud și de est a teritoriului. Valorile termice vor scădea chiar și cu peste 10 grade, ceea ce înseamnă că ajungem la început cu valori apropiate de normele perioadei. Apoi, spre mijlocul săptămânii viitoare, chiar în multe zone din țară, valori termice sub cele specifice pentru luna octombrie. Ploile se vor extinde în toate zonele țării. A fost emis și un cod galben, va intra în vigoare la ora 10 și va fi valabil până marți dimineață la ora 10, iar în tot acest interval, în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură, vor fi cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Ceața afectează traficul rutier în 4 județe ale țării, totodată pe multe șosele plouă, iar polițiștii rutieri le atrag atenția șoferilor să fie mai prudenți decât de obicei în condițiile în care vremea se anunță rea toată ziua. Detalii din trafic de la Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Valorile de trafic sunt crescute la intrările în marile orașe, specific orelor dimineții. Așa se întâmplă și la intrarea în capitală dinspre Otopeni pe drumul național 1 și dinspre Pitești pe autostrada 1. Mare atenție, se circulă în condiții de vizibilitate redusă la sub 200 de metri, izolat chiar la sub 50 de metri, din cauza ceții pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Hunedoara și Timiș, iar în alte zone din țară sunt semnalate tronsoane de drum naționale și autostrăzi pe care traficul se desfășoară în condiții de ploaie.
1: Astăzi se reiau misiunile de monitorizare, localizare și stingere a incendiului de pădure din Parcul Național Domogled, Valea Cernei. În urma recunoașterilor aeriene din elicopterele de intervenție, dar și din drone, s-a stabilit că numai pe raza județului Caraș-Severin, suprafața afectată de incendii este de aproape 2200 de hectare. Mario Balint relatează.
4: Prima ploaie căzută la băile Herculane și deci peste Parcul Național Domogled Valea Cernei în ultimele 90 de zile, împreună cu operațiunile de izolare și stingere a incendiilor derulate aerian și terestru, au făcut minuni. În cursul zilei de ieri, în sectorul Crucea Albă, Cabana Mușuroaie, forțele au acționat pentru identificarea și lichidarea focarelor izolate. În sectorul Șaua Padinei au fost continuate activitățile de monitorizare fără să fi fost constatate focare active. În zona Topleț, echipele terestre au efectuat misiuni de recunoaștere și lichidarea focarelor ce ardeau mocnit. Aseară, în zonele respective, nu au mai fost identificate focare active. La intervențiile de ieri au participat aproximativ 90 de pompieri militari și civili, silvicultori și rangeri sprijiniți de 22 de mijloace tehnice și două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, care au efectuat 17 aruncări cu apă asupra focarelor ce ardeau mocnit. Comandantul acțiunii, colonelul Cătălin Șamșodan, din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
5: Condițiile meteo favorabile și precipitațiile înregistrate au contribuit la răcirea zonei de intervenție și lichidarea focarelor de mici dimensiuni existente în arealul afectat de incendiu.
4: Începând de aseară de la ora 21, conducerea și coordonarea intervenției a fost predată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență înapoi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic al județului Caraș-Severin, care va executa astăzi misiuni de monitorizare terestră și aeriană pentru depistarea arderilor mocnite, precum și redimensionarea dispozitivului în funcție de natura operativă.
1: Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu are programate astăzi noi consultări cu partidele și grupurile parlamentare în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern. La prânz, el se va întâlni cu liderii USR, apoi cu reprezentanții minorităților naționale și ulterior cu grupurile mai mici din legislativ. Luca Niculescu a discutat deja săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR pe marginea programului de guvernare și a listei de miniștri. În continuare există însă tensiuni tensiuni legate de guvernare între PSD și PNL, urmând ca socialdemocrații să stabilească în ședința Biroului Permanent Național din această dimineață un punct de vedere final. Directoarea Generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, respinge acuzațiile ministrului mediului Diana Buzoianu, care i-a cerut demisia după ce corpul de control al ministerului a descoperit achiziții de lux, parfumuri și haine făcute din bani publici. Șefa ANM susține că nu a folosit niciodată cardul instituției și că totul este o campanie politică pentru schimbarea ei din funcție. Elena Mateescu a precizat că a sesizat deja poliția și a dispus un audit intern după ce a aflat de nereguli. Pentru că este o anchetă în curs, ea nu a vrut să dea detalii despre audit și nici cine a folosit conturile instituției pentru cumpărături personale. Ministrul Mediului a anunțat că va trimite raportul verificărilor la parchetul general și la Curtea de Conturi. La Paris se deschide astăzi Salonul Auto Mondial, unde timp de 7 zile vizitatorii sunt invitați să descopere ultimele noutăți în domeniu. Automobilele electrice vor fi printre vedetele evenimentului. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
0: Evenimentul, la care sunt așteptați aproximativ 500.000 de vizitatori, reunește constructori europeni și asiatici care își vor prezenta cele mai noi modele și tehnologii într-un moment de transformare profundă a industriei auto. 20 de mărci chinezești vor încerca, odată în plus, să cucerească piața europeană, de 2 ori mai multe decât la ediția de acum 2 ani. Constructorii chinezi vor să arate tot ce au mai bun în materie de automobile electrice și hibride, la prețuri aproape fără concurență, în timp ce producătorii europeni încearcă să dea răspunsul lor prin modele noi, mai accesibile cumpărătorilor decât până acum. Printre noutățile așteptate se numără modelele electrice și hibride ale grupului Renault, între care cele ale mărcilor Dacia și Alpine. Evenimentul va fi de asemenea un spațiu de dezbatere despre viitorul industriei în contextul geopolitic tensionat, al cărui efect este creșterea greu de controlată a prețurilor la carburanți. Organizatorii se așteaptă că interesul publicului nu se va limita la design și performanțe. Prețul de vânzare, consumul, autonomia și accesul la încărcare electrică devin criterii esențiale pentru alegerea unei mașini.
1: Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în calcul concedierea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, afirmă surse citate de Associated Press, care precizează că o decizie ar putea fi luată săptămâna aceasta. Ambasadoarea i-ar fi nemulțumit pe cei doi după ce în presa din Statele Unite au apărut o serie de articole care arată că ar fi avut un comportament nepotrivit sau chiar ilegal. Printre altele, Guilfoyle i-ar fi cerut unui om de afaceri să îi plătească o datorie de $100.000 la un card de credit, promițând în schimb acces la Donald Trump. Ambasadoara ar fi făcut totodată lobby dincolo de atribuțiile sale unei companii energetice și în luna martie ar fi amenințat ministrul grec al energiei într-o discuție despre criza politică din România, spunând că Statele Unite pot face acest lucru oricărui guvern. Kimberly Guilfoyle a fost procuroare, jurnalist la Fox News și a fost logodită cu fiul președintelui Donald Trump Jr.

0: coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal se va încheia în această seară cu meciurile FC Argeș, CFR Cluj de la ora 18 la Mioveni și U Cluj Rapid de la 21 în Ardeal. Portarul Ionuț Radu a apărat-o pe Celta Vigo în remiza fără goluri cu Elche din campionatul spaniol de fotbal. Celta ocupă locul 9. Manchester City a surclasat-o pe rivala FC Liverpool cu 3-0 aseară în Premier League. City conduce ierarhia cu punctaj maxim 18, secundată de Arsenal cu 15 puncte. Lazio Roma a urcat pe locul 2 în Serie A la egalitate cu Interul lui Chivu, lider după 6 etape. Lazio a învins-o pe Monza cu 3-1, în timp ce rivala AS Roma de pe locul 3 a remizat cu revelația ultimului an Como, scor 0-0. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a suferit primul eșec în Liga Adriatică. Deținătoarea trofeului, Dubai Basketball, a câștigat la Cluj cu 92-85. Și olandezul Max Verstappen de la Red Bull Racing a câștigat a doua etapă consecutivă din Formula 1. Verstappen a urcat pe locul 4 la general după ce s-a impus în Singapore. Liderul clasamentului mondial, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, a fost al treilea ieri.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sare din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
11: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera, la doar 9 ani, i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffmann pe scena Scalei din Milano. O realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Părintele profesor George Remete va primi astăzi titlul de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia la Facultatea de Teologie, piața imobiliară din Târgu Mureș în cădere liberă și rețeaua de canalizare extinsă în două sate ale comunei Valea Lungă. Părintele George Remete, unul dintre cei mai cunoscuți teologi și oameni de cultură din județul Alba și nu numai, va deveni astăzi cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia. Ceremonia de decernare a titlului va avea loc în această seară de la ora 18 în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cuvântul de laudație va fi rostit de către părintele decan Răzvan Brudiu, iar festivitatea va fi oficiată de Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia. La eveniment va fi prezent și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Piața imobiliară din Târgu Mureș este în cădere liberă. Mai mulți agenți imobiliari afirmă că nu au vândut niciun apartament în acest an în oraș. Motivele ar putea fi supraevaluarea proprietăților, lipsa de bani și a creditării, dar și problemele funcționale precum cea creată de blocarea platformei de cadastru. Aceștia afirmă că există apartamente evaluate de experți la circa 70.000 de euro, pe care proprietarii vor să le vândă la peste 100.000 de euro. Studiul efectuat pe circa 1.000 de apartamente urmărite arată că doar 10% dintre vânzători au scăzut prețul de la o lună la alta, în timp ce la chirii, circa 15% dintre proprietari au lăsat din preț. Primăria Valea Lungă, județul Alba, a lansat în sistemul electronic de achiziții publice procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria sa recentă, extinderea rețelei de canalizare în satele Valea Lungă și Lunca. Proiectul prevede o rețea de canalizare menajeră în sistem separativ, care va însuma peste 10.000 de metri. Apele uzate vor curge gravitațional spre stația de epurare existentă din comună, acolo unde relieful nu permite scurgerea gravitațională. Intervin 11 stații de pompare care duc apa către cel mai important cămin sau către o stație existentă. Valoarea estimată contractului este de aproximativ 9,5 milioane de lei, fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie. Datele meteo acum, vremea se menține răcoroasă astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi într-o ușoară scădere comparativ cu zilele anterioare. Șansele de precipitații se mențin ridicate, în special la deal și la munte. În zonele joase vor predomina perioadele însorite, la orele amiezii și după amiezii, iar cerul va fi în mare parte senin. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 20 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori termice vor fi înregistrate în vestul țării. Potrivit ANM, acum sunt 7 grade la Câmpeni, 10 la Târnăveni, 12 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercurile de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr, celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost.

0: Romfilatelia pune în valoare patrimoniul arhitectural al Poștei Române printr-o nouă emisiune de mărci poștale. Seria filatelică a fost lansată în circulație la finalul săptămânii trecute în preajma Zilei Mondiale a Poștei, sărbătorită anual în data de 9 octombrie. Emisiunea, intitulată Palatele Poștei Române, reunește patru mărci poștale și un pic prima zi, ilustrând edificii istorice reprezentative din București, Iași, Râmnicu Vâlcea și Piatra Neamț. Pe marca poștală cu valoare nominală de 3,50 lei este redat Palatul Poștei din Iași sau Casa Balș-Sturza, clădirea ridicată între 1835-1850. Piesa filatelică de 9 lei prezintă Palatul Poștei Române din Râmnicu Vâlcea, edificat la începutul secolului al XX-lea după planurile arhitectului Nicolae Ghica Budești. Palatul Poștei din Piatra Neamț apare pe marca poștală cu valoare de 5,50 lei. Proiectul de arhitectură a fost realizat de către italianul Carl Zani și construit în perioada 1932-1936. După finalizarea lucrărilor în luna noiembrie 2022, clădirea a fost reintegrată în sal a monumentelor istorice ale județului. Piesa filatelică de 16 lei prezintă sediul actual al fabricii de timbre edificat în 1924. Pe plicul, prima zi, apare Palatul Poștelor din București, construit între anii 1894-1900 după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu. Palatul a fost inaugurat în anul 1900. În realizarea noii emisiuni filatelice au contribuit specialiști din cadrul Poștei Române.
1: Fără rost, când tu n-ai fost.
0: Ora 8:54 de minute, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Preocuparea noastră de căpetenie, de fapt, ar trebui să fie luarea aminte la cele ce ne trec prin minte, atenția la gândurile noastre, selectarea gândurilor care ne trec prin minte, reținerea gândurilor conforme cu voia lui Dumnezeu și conforme cu binele, a acelor gânduri despre care știm că ne sunt folositoare și aducătoare de limpezire sufletească și de liniște sufletească, și să înlăturăm din mintea noastră tot ce se opune binelui, tot ce alcătuiește răutatea sau manifestă răutatea.

dragostea. Sculptura Rugăciunea lui Constantin Brâncuș a fost parte vineri dintr-o expoziție dedicată Sacrului Feminin la Muzeul Mitropolitan din Iași. Manifestarea culturală face parte din programul Sacrum Iași Art Festival, care se desfășoară în perioada 4-30 octombrie și cuprinde alte 50 de activități. Intitulată Sacrul la Feminin, de la facerea lumii la rugăciunea lui Brâncuș, expoziția include, alături de celebra sculptură și alte lucrări de artă cu tematică specifică. În cadrul vernisajului au participat reprezentanții Muzeului Mitropolitan din Iași și ai Muzeului Național de Artă al României, care deține lucrarea de artă al sculptorului Constantin Brâncuș. La momentul festiv a participat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Cum te apropii de Sfânta Împărtășanie cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste? Cum se apropie pelerinii de racla Sfintei Parascheva și privirea dumneavoastră lăuntrică se așează în fața rugăciunii lui Brâncuș, a spus Mitropolitul Teofan. Dumnezeu a găsit oameni care să se aplece cu răbdare, cu pricepere, în cadrul unor evenimente organizate în cadrul Sacrum Iași Art Festival. Rândul său, părintele Cristian Muraru, directorul Centrului de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină, a subliniat importanța manifestării cu prilejul pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ervin Kessler, directorul general al Muzeului Național al României din București, a explicat că sculptura transmite privitorilor dragostea, suferința, plânsul etern pentru cel iubit și apreciat pentru cel pierdut. Sculptura aceasta se bazează pe ceea ce se numește revenirea la spiritualitatea și la intensitatea trăirii interioare în arta modernă. Constantin Brâncuș a realizat sculptura între anii 1907-1908 la cererea Elizei Stănescu, al cărei soț se mutase în veșnicie de tânăr. Obiectul de artă a ajuns pentru prima dată la Iași anul acesta.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc lumina învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 12 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Tarah, Prof și Andronic. Tarah s-a născut în cetatea siriană Cleudiopolis, Prof era din Perga, Pamfilier, Andronic a fost fiul unui locuitor de frunte al cetății Efes. Toți trei au primit împreună mucenicia din mâinile proconsului Numerian Maximus pe vremea împăratului Diocletian. Când a fost dat la chinuri, Tarah avea 65 de ani. Proconsul a întrebat care este numele său, iar el a răspuns, sunt creștin. De trei ori i-a pus această întrebare și de toate ori Tarah i-a dat același răspuns. Mucenicii au fost bătuți cu toiegeri, apoi au fost aruncați în temniță plin de răni și de sânge. Mai pe urmă au fost scoși iarăși spre chinuri. Atunci când proconsulul l-a povățuit pe Prof să se lepere de Hristos, făgăduindu-i cinste împărătească și prietenia împăratului, Sfântul Prof a răspuns, nu râvnesc cinste de la împăratul, nici prietenia voastră nu voiesc. Când Andronic a fost înfricoșat cu munciri și mai cumplite, tânărul mucenic al lui Hristos a răspuns, trupul meu înaintea ta este, fă cu el ce voiești. După ce au fost munciți multă vreme în felurite părți ale cetății, cei trei sfinți mucenici au fost aruncați înaintea fiarelor. Ceilalți osândiți, care se aflau împreună cu ei în arenă, au fost sfâșiați în bucăți, dar pe sfinți fiarele nu i-au vătămat cu nimic. Ba încă un urs și o leoaică înfuriată s-au culcat la picioarele lor. Văzând aceasta, mulți au crezut în Hristos Domnul și au început să strige împotriva proconsulului. Înnebunit de mânie și mai furios decât fiarele acelea, proconsulul a poruncit ostașilor să intre în arenă și să-i taie în bucăți pe ostașii lui Hristos. Trupurile lor au fost aruncate apoi cu trupurile celorlalți întemnițați ce fuseseră uciși. Trei creștini, Macarie, Felix și Verie, care fuseseră de față la ucederea sfinților mucenici, au venit noaptea să ia trupurile lor. Dar cum trupurile mucenicilor zăceau în învălmășea la celelalte trupuri moarte și cum noaptea era foarte întunecoasă, ei s-au rugat lui Dumnezeu să-i ajute a afla pe sfinți. Și îndată deasupra trupurilor mucenicești s-au rotat trei lumânări. Astfel au putut lua trupurile sfinților, îngropându-le apoi cu cinste. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Martin de Tours. Martin s-a născut la anul 316 în cetatea Sabaria din Panonia, din părinți păgâni. Tatăl său era ofițer roman, iar tânărul Martin a fost dat în slujba ostășească împotriva voii sale. Dar, la vremea aceea, el era catehumen al bisericii creștine, pe care o iubise din toată inima încă din pruncie. Într-o iarnă, pe când se îndrepta împreună cu prietenii săi spre cetatea Amiens, el a văzut un cerșetor înaintea porții cetății, aproape gol și tremurând de frig. Lui Martin i s-a făcut milă de dânsul și, rămânând în urma celorlalți, și-a scos haina de ostaș și a tăiat-o în două cu sabia. O parte a dat-o cerșetorului, iar el s-a acoperit cu cealaltă și apoi a plecat. În noaptea aceea s-a arătat în vis însuși Iisus Hristos Domnul, înveșmântat în jumătatea de haină pe care Martin o dăduse cerșetorului, și a zis îngerilor săi, Martin este numai un catehumen, dar iată, m-a îmbrăcat cu haina sa. Ieșind din oaste, Martin s-a botezat îndată, iar apoi a îndreptat-o spre botez și pe mama sa. Mai pe urmă s-a călugărit în dioceza Sfântului Ilarie de Poitiers și a dus viață de aspre nevoințe. Martin era nespus de zmerit, drept pentru care Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel îmbelșugat al facerii de minuni, încât învia morții și izgonea duhurile cele necurate. Martin a fost sfințit episcop al cetății Tours împotriva voii sale. După ce a ostenit din destul în via Domnului și a luptat din greu cu păgânii și cu eretici arieni, Sfântul Martin și-a dat sufletul său cel sfânt în mâinile Domnului la anul 397. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma, episcopul Maiumei. Cosma s-a născut la Ierusalim. El a fost prieten cu Sfântul Ioan Damaschinul, al cărui părinți l-au luat și l-au crescut după ce părinții săi au murit. Ajungând monah, Cosma i-a ajutat lui Ioan la alcătuirea Octoihului, scriind el însuși multe canoane închinate sfinților.
nespus de frumoase și adânci sunt, mai cu seamă, canoanele de la Sâmbăta lui Lazar, din Duminica Floriilor și din Săptămâna Pătimirilor. Sfântul Cosm a fost episcop al cetății Maiuma, aflată nu departe de Gaza Palestinei. El a mai viețuit încă și după moartea Sfântului Ioan Damaschin, săvârșindu-se el însuși la adânci bătrâneți. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea cea minunată a apostolilor Petru și Ioan. Citim în capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor cum un cerșetor șchiop din naștere a cerut de la ei milostenie. Cum Petru i-a spus că ei nu au nici argint și nici aur. Și cum apostolul l-a luat de mână și a zis, într-un numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, iar bolnavul s-a făcut sănătos.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. Pe parcursul ultimelor ediții am vorbit despre epistola către evrei, subiect pe care îl vom încheia pe parcursul acestei ediții. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe creștini să aibă neclintită încredere în Cel ce a făgăduit, fiindcă Domnul este credincios făgăduințelor sale. În necazurile vieții de tot felul, creștinii să aibă multă răbdare, multă încredere și, fără nicio clintire, să facă voia Domnului pentru ca ei să dobândească făgăduința. Aceasta pentru că mai este puțin timp, prea puțin timp, până când ce să vină va veni și nu va întârzia. Nu le pădați, dar încrederea voastră care are mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiți făgăduința, căci mai este puțin timp, prea puțin, și cel ce să vină va veni și nu va întârzia. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 35 la 37. Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Din definiția pe care Sfântul Apostol Pavel o dă credinței, reies două idei sau învățături fundamentale. Credința este desăvârșirea nădejdii. Credința aduce în prezent cununa nădejdii. Dacă nădejdea este motorul credinței și puterea ei și săgeata ei înspre viitorul intramundan și mai ales cel eschatologic, credința este ostoirea, odihna și mișcarea în statornicie sau stabilitate. Prin credință, lucrurile, realitățile sau existențele cele nevăzute, inteligibile sau spirituale, devin văzute și dovedite ca fiind reale. Așadar, prin credință, cele văzute sau cele sensibile sunt dovedite a fi simboluri asemănătoare și neasemănătoare, conform învățăturii Sfântului Dionisie Areopagitul, ale rațiunilor necreate, așa cum învață și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Credința aduce viitorul nădejdii în prezent și deschide ochii minții sau ai sufletului întru vederea sau cunoașterea celor nevăzute. Temeiul sau fundamentul legăturii interioare dintre nădejde și credință îl vede apostolul neamurilor în Dumnezeu, căci spune: să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, întrucât credincios este cel ce a făgăduit. Evrei, capitolul 10, versetul 23. Iar mai departe spune că prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Veacurile nu se puteau întemeia prin cuvintele sau puterea oamenilor și nici cele ce se văd nu puteau fi făcute sau create prin puterea sau prin credința oamenilor, întrucât aceștia nu existau. Apostolul neamurilor afirmă că cele ce se văd au fost făcute de Dumnezeu din nimic. Atunci, cum putem înțelege că toate acestea au fost făcute prin credință? Prin credința cui și în cine? Este vorba despre credința lui Dumnezeu față de propria-i făgăduință. Între ceea ce Dumnezeu a hotărât după sfatul voii sale, a Sfintei Treimi, și împlinirea acestei hotărâri sau făgăduințe privite din perspectiva creaturilor, nu există nicio distanță. În cazul oamenilor există o distanță temporală și chiar o distanță ce nu ține de timp și spațiu, ci de gândire, adică dintre făgăduința asumată liber și neîmplinirea ei din cauza căderii sau a micșorării tensiunii ei inițiale. Pentru ca oamenii să nu alerge cu mintea sau cu sufletul în zadar, prin itinerarul orientat totdeauna spre viitor sau pentru ca să scurteze acest itinerar, au nevoie de puterea credinței, fiindcă ea, credința, este încredințarea celor nădăjduite. Credința prezentizează viitorul nădejdii. Prin credință, cei din vechime au dat buna lor mărturie, afirmă apostolul Pavel în capitolul 11 al epistolei către evrei.
începând cu jertfa lui Abel și continuând cu bunele mărturii date de către drepții, patriarhii, împărații, judecătorii și femeile providențiale din Vechiul Testament și punând în lumină sacrificiile și jertfele lor, apostolul neamurilor arată diferența dintre acceptarea făgăduinței și trăirea ei anticipată prin credință și împlinirea făgăduinței în Hristos și prin Hristos, asumarea și trăirea făgăduinței prin credință în mod real, dar anticipat, fenomenul spiritual din care nădejdea nu dispare, ci doar se întărește prin credință, a fost modul existențial al tuturor celor din Vechiul Testament. Ceea ce Dumnezeu a dorit creștinilor acum la plinirea veacurilor în Hristos și prin Hristos, adică desăvârșirea, este un dar incomparabil mai mare decât al celor dinaintea venirii lui Hristos. Însă, Sfântul Apostol Pavel arată, cu ajutorul unei subtile dialectici, inspirat fiind de Duhul Sfânt, că Dumnezeu ne-a așteptat și ne-a dăruit desăvârșirea pentru ca cei din vechime să nu o primească fără noi. Cei din vechime n-au primit desăvârșirea făgăduinței, dar prin credință au trăit-o anticipat. Și așa, împreună cu noi în Hristos, cel care s-a pogorât cu sufletul la iad, au primit-o și ei pentru eternitate sau veșnicie. Cităm: și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 1, versetele 39 și 40. Însă, desăvârșirea ca dar al lui Dumnezeu trebuie nu doar primită, ci și lucrată printr-o continuă alergare înainte sau spre lupta plină de suferință ce ne este pusă înainte cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care, pentru bucuria pusă înaintei, a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Pentru dobândirea mântuirii și a desăvârșirii, lupta cu păcatul trebuie dusă până la sânge. Dumnezeu ne cere, afirmă apostolul neamurilor, sfințenie și răbdare în lupta cu păcatul până la biruirea lui definitivă. Pentru lentoarea noastră în lupta cu păcatul și pentru încetinirea noastră în drumul nostru spre virtute și pentru rămânerea noastră încă în păcat, Dumnezeu ne ceartă. Noi nu trebuie să respingem sau să disprețuim certarea lui Dumnezeu, fiindcă El ne ceartă așa cum ceartă un părinte bun pe fiii săi. Dacă certarea părintelui lumesc ne este de un anumit folos, certarea părintelui ceresc ne ajută să dobândim bunurile viitoare și veșnice care nu se vor lua de la noi. Creștinii nu trebuie să disprețuiască certarea Domnului, ba dimpotrivă trebuie să se bucure de ea, fiindcă ea este semn al iubirii lui Dumnezeu și dovadă că ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în acest sens. Cităm: în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el. Căci pe cine iubește Domnul îl ceartă și biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește? Iar dacă sunteți fără de certare, de care au toți parte, atunci sunteți fii nelegitimi și nu fii adevărați. Adică, dacă am avut pe părinții noștri după trup care să ne certe și să ne sfiim de ei, sau oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 12, versetele de la 4 la 9. Pentru atingerea țintei finale, care este Hristos sau comuniunea cu El, trebuie să trecem peste orice infirmitate sufletească și trupească. Nicio suferință nu este prea mare dacă, alergând înainte, îl vom vedea pe Hristos. Vindecarea de orice infirmitate generată de păcat nu se poate face decât prin dobândirea virtuților pe itinerarul spre Hristos, ci trebuie parcurs printr-o continuă alergare. Pentru aceasta, îndepărtați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbănogiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele noastre, așa încât cine este șchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece. Căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei, capitolul 12, versetele de la 12 la 14.
Dacă urcușul lui Moise pe muntele Sinai a fost înfricoșător pentru el, și înfricoșătoare a fost vederea în nevedere sau mai presus de vederea lui Dumnezeu în întunericul luminos, cum mult mai înfricoșătoare este apropierea sufletelor creștinilor de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de 10.000 de îngeri în adunare sărbătorească și de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile drepților celor desăvârșiți. Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23.

Sfântul Apostol Pavel îi atenționează pe creștinii proveniți dintre iudei să nu se lepede de Dumnezeu cel viu, de Dumnezeu care vorbește. Evreii cunoșteau adevărul despre Dumnezeul părinților lor, cel care le-a vorbit părinților și înaintașilor lor, căci dacă Dumnezeu cel care a vorbit înaintașilor lor și unii dintre ei nu l-au ascultat și nu au îndeplinit poruncile lui, i-a pedepsit pe aceștia, cu atât mai mult îi va pedepsi pe cei care vor nesocoti jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Luați seama să nu vă lepădați de Cel care vorbește, căci dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe Cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi, îndepărtându-ne de Cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas odinioară a zguduit pământul, iar acum vorbind a făgăduit. Încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, versetele 25 și 26. Dacă Dumnezeu i-a pedepsit pe cei din vechime care n-au ascultat de Cel ce le-a vorbit pe pământ, adică de Moise, cu atât îi va pedepsi pe cei care nu-L vor asculta pe Cel care le vorbește din ceruri, adică pe Dumnezeu cel viu. În ultimul capitol al epistolei către evrei, Sfântul Apostol Pavel le adresează acestora îndemnul la viața creștinească. Importanța acestor îndemnuri rezidă în profunzimea învățăturii lor, învățătură primită de el prin inspirația Sfântului Duh. Acesta este motivul pentru care învățătura împărtășită de Apostolul Neamurilor este în primul rând dogmatică și mai apoi morală. Învățătura Sfântului Apostol Pavel se deosebește într-un mod evident de etica filosofică, întrucât originea ei este dumnezeiască și nu omenească. Întrucât dragostea sau iubirea de frați este porunca dată de Mântuitorul Hristos, apostolilor și ucenicilor săi, ultimul capitol din această epistolă începe cu îndemnul următor: rămâneți într-o dragoste frățească. Evrei, capitolul 13, versetul 1. Cea din tâi formă de manifestare a iubirii frățești este primirea de oaspeți, apoi compasiunea cu cei închiși sau întemnițați și cu cei care suferă și îndură rele în trup. Înțelegem de aici, din cuvintele apostolilor, că viața noastră în trup, ca dar al lui Dumnezeu, nu este numai bucurie, ci și suferință. De aceea trebuie să compătimim cu semenii noștri și să suferim împreună cu ei. Primirea de oaspeți înseamnă primirea îngerilor. Evanghelia ne spune că orice facem semenului nostru, facem lui Hristos, iar Apostolul Neamurilor ne spune că oaspeții sunt îngerii, aceasta întrucât oamenii primesc de la Dumnezeu îngeri păzitori. În învățătura apostolului este evidențiată omologia între cele văzute și nevăzute, omologie dezvoltată mai pe urmă de către Sfântul Dionisie Areopagitul. Primirea de oaspeți, să nu uitați, căci prin aceasta unii fără să știe au primit în gazdă îngeri, afirmă apostolul Pavel în epistola către evrei, capitolul 13, versetul 2. În armonie cu revelația Vechiului Testament, Apostolul Neamurilor mărturisește despre realitatea arătării îngerilor sub formă omenească în chipul oamenilor. Îndemnurile pentru păstrarea curăției, a cinstei, a legăturii dintre bărbat și femeie, întru taina nunții și pentru păstrarea curățării patului conjugal sunt ancorate în judecata dreaptă pe care o va face Dumnezeu cu cei desfrânați. Păcatul lăcomiei în forma sa cea mai abominabilă, și anume iubirea de arginți, poate fi evitat prin îndestularea cu cele pe care le are fiecare, căci însuși Dumnezeu a zis: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Frica sau teama generată de necazurile, lipsurile vieții sau de răul pe care oamenii îl fac semenilor lor poate fi alungată prin credința în Dumnezeu și prin izbăvirea zisă sau strigată prin rugăciune către El. Cităm: pentru aceea, având bună îndrăznire, să zicem: Domnul este întrajutorul meu, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? Am încheiat citatul. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este veșnic același, cei care își pun nădejdea în El sunt mai presus de orice rău și astfel vor putea dobândi mântuirea. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Dar părtășia noastră la Iisus Hristos nu este necondiționată. Apostolul Pavel enunță câteva dintre exigențele părtășiei oamenilor la Hristos, cel care s-a jertfit pentru poporul său.
El, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, asemenea nouă, prin întrupare, a arătat cea mai mare chenoză. Iisus Hristos, prin venirea sa, a întemeiat un nou altar, diferit de cel al Vechiului Testament. La acest altar nu au voie să mănânce cei ce slujesc cortului, adică cei care nu l-au primit pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel pune în oglindă, încă o dată, jertfele legii celei vechi cu jertfa lui Hristos. Însă, de data aceasta, pornește de la o asemănare rituală pentru a evidenția chenoza Fiului lui Dumnezeu, pe de o parte, dar mai ales pentru a evidenția infinita superioritate a jertfei lui Hristos, pe de altă parte. Cităm: într-adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge i-a adus de arhiereu pentru împăcare în Sfânta Sfintelor, sunt arse afară din tabără. Pentru aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele său, a pătimit în afara porții. Deci, dar să ieșim la el afară din tabără, luând asupra noastră ocara lui. Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Așadar, prin el să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care prea slăvesc numele lui. Evrei, capitolul 13, versetele de la 11 la 15. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediții de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc toate cele bune!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Am din nou bucuria de a vă saluta cu drag de la această oră și de a vă invita să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, în calitate de gazda acestei emisiuni, vă primesc cu mare drag, cu brațele deschise și, bineînțeles, cu pricezne deosebite pentru sufletele ascultătorilor noștri. Vom începe ediția de astăzi ascultând o priceasnă pe care de obicei o auzim în perioada prepascală. Este o priceasnă mai dureroasă, aș putea spune, care face referire la Sfânta Cruce pe care Iisus a fost răstignit și a murit pentru noi. Această priceasnă ne spune cum acea Sfântă Cruce a ajuns să fie părăsită din cauza noastră, a celor care neglijăm Sfânta Biserică, uităm să ne rugăm, uităm să fim buni și, bineînțeles, ne îndepărtăm de Hristos. Acest lucru nu este așa cum ar trebui să fie. De fapt, nu ar trebui să fie deloc așa. Oamenii ar trebui să fie mult mai buni, bisericile ar trebui să fie mult mai pline și, bineînțeles, Sfânta Cruce să fie nelipsită din viețile și casele noastre. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă, Cruce Sfântă Părăsită, în interpretarea lui Cristian Fodor.

Din Sălaj, zona de unde vine, ne aduce frumusețea locului și, bineînțeles, credința pe care o au acei oameni, îndeosebi în Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare, vom asculta în interpretarea acestei doamne priceazna Preasfântă Maică și Fecioară. Este o priceazna deosebită printre cele mai cunoscute cântări închinate Maicii Domnului și cu siguranță atât pentru mine cât sper și cred că și pentru dumneavoastră va fi o bucurie să o ascultăm. Mai apoi, dragi ascultători, am ales tot o priceazna închinată Maicii Domnului pentru că, așa cum îmi place să spun de multe ori, ea este cea care mijlocește la Dumnezeu pentru noi. Este mama noastră până la urmă, iar noi trebuie să îi spunem mereu că o iubim prin rugăciune, prin cântările religioase care îi sunt închinate și, de multe ori, printr-un simplu gând către ea. Priceazna pe care o vom asculta se intitulează Prea Milostivă Maică și ne va fi dăruită de glasul unui teolog pe nume Ignatiu Andrei Banc. Să-i ascultăm!

prieteni, însă din păcate ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că în scurt timp întâlnirea noastră de astăzi va ajunge la final. Aș vrea să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și în încheierea acestei emisiuni v-am pregătit o priceasnă care ne îndeamnă pe toți la rugăciune. Aceasta se intitulează Veniți creștini la rugăciune și avem bucuria ca de această dată să o ascultăm în interpretarea îndrăgitei mureșence Ionela Moruțan. Ne mândrim cu acest glas și cu acest om frumos pentru că face parte din eparhia noastră, fiind din județul Mureș, și ne bucurăm și mai mult pentru faptul că ales să-i cânte Domnului și să imprime și câteva pricesne. Dragi prieteni, ce pot să vă spun acum pe finalul întâlnirii este că ar trebui să ținem cont de ce ne transmite această priceasnă și anume să venim la rugăciune, să venim cu toții mai aproape de Hristos, să călcăm pragul Sfintelor Biserici și, bineînțeles, să nu treacă nici măcar o zi din viața noastră fără a-i mulțumi pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă transmit gândurile mele bune și azi cu mare, mare drag. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Bibliotecile comunale tot mai puține în județul Alba, mașini de epocă, motociclete și drifturi la retroparada toamnei din Târgu Mureș și trotuare și șanțuri betonate pe drumul județean 107 la Lopadea Nouă, județul Alba. Bibliotecile comunale sunt tot mai puține în județul Alba, doar peste jumătate din cele 78 de municipii, orașe și comune din Alba mai au biblioteci publice în mediul rural. Din cele 67 de comune mai sunt biblioteci funcționale în general în cele din zona munților Apuseni și izolate în restul teritoriului, cum ar fi la Ighiu, Fărău, Stremț, Șona sau Mihalț. Puțin dintre bibliotecare din județ sunt angajați pe această funcție, cei mai mulți având doar atribuții de bibliotecă, chiar dacă bibliotecile publice din Alba sunt subordonate metodologic bibliotecii județene Lucian Blaga Alba, bibliotecile și bibliotecare sunt angajați ai primăriilor. Municipiul Târgu Mureș a găzduit la finalul săptămânii anterioare retroparada toamnei cu mașini de epocă, motociclete și drifturi. La eveniment au fost admirate circa 50 de mașini de epocă, cea mai veche având aproape 90 de ani. Pasionații au putut admira cu această ocazie automobile și motociclete restaurate și păstrate în stare de funcționare, dar și o demonstrație de drift. Evenimentul a fost organizat de Retromobil Club România. Primăria Lopadea Nouă a lansat recent procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de execuție aferente proiectului amenajare șanțuri și trotuare adiacente drumului județean în intravilanul localității Lopadea Nouă. Valoarea totală estimată a contractului propus este de aproape 900.000 de lei, fără TVA. Data limită pentru primirea ofertelor este 27 octombrie. Durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de aproximativ 6 luni. Proiectul vizează un sector de 752 metri din drumul județean 107E, aflat în intravilanul localității. Iar acum datele meteo. Vremea se menține astăzi răcoroasă în Transilvania, iar temperaturile vor fi

iar temperaturile vor fi într-o ușoară scădere comparativ cu zilele precedente. Șansele de precipitații se mențin reduse, fiind posibile ploi slabe doar la munte. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 20 de grade Celsius. La orele după amiezii, cerul va fi în mare parte senin în zonele joase, iar la deal și la munte vor fi posibile precipitații mixte. Acum, potrivit ANM, sunt 7 grade la Câmpeni, 11 la Târgu Mureș, Târnăveni și Blaj, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 13 grade Celsius.

0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege stil, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca din capitolul 6, versetele de la 24 la 30. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă, bogaților, că vă luați pe pământ mângâierea voastră! Vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi! Vai vouă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui! Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine, că tot așa făceau prorocilor mincinoși părinții lor! Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce-i și pe celălalt. Pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa, oricui îți cere, dă-i. Și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cele mai importante învățături ale Domnului Iisus Hristos sunt cele cuprinse în predica de pe munte. În sensul larg al cuvântului, prin predică se înțelege cuvântarea cu caracter moral-religios, rostită în timpul sau la finalul evenimentului religios. Prin cuvântul rostit se aduc în fața ascultătorilor și se explică fapte, evenimente sau învățături din viața Domnului sau a sfinților săi. Se numește predica de pe munte deoarece această cuvântarea a fost rostită pe o colină mai înaltă, care până astăzi se numește Muntele Fericirilor, întrucât la începutul cuvântării, Domnul Hristos a rostit fericirile. Privind dintr-o altă perspectivă, muntele este cel care ne îndeamnă spre înălțare, ne îndeamnă să-l cucerim. Ascensiunea se face cu prețul unui efort deosebit. Fiind înalt, te simți mai înalt și mai ușor când ajungi în vârf. Muntele este locul meditației, al liniștii, al ascezei, al rugăciunilor și al regăsirilor. Acolo sus, pe înălțime, poți înțelege mai lesne cuvintele porunci ale Mântuitorului. Profunzimea cuvintelor ne pătrunde și ne îndeamnă la meditație. Ne gândim cum este să-ți iubești vrăjmașii, cum este să binecuvintezi pe cei care te blestemă, cum este să te rogi pentru cei care îți fac rele. Sunt lucruri pe care nu le putem înțelege dacă nu urcăm muntele smereniei. Când renunțăm la orgolii personale și la egoism, Domnul Hristos pătrunde în inima fiecăruia și ne aduce pace, lumină, smerenie și binecuvântare. Doar pe dealul Golgotei se vede lumina învierii.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alți oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă și alor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel prea înalt cunoaște să le vadă toate? Poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea ta am fost. Azi sunt pururea cu tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, tu cu mâna ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, El e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. Să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
1: Milostive.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Festivitatea de decernare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia părintelui profesor George Remete. La editura Institutului Biblic a fost publicată Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Și Patriarhia Ecumenică salută acordul dintre Grecia și Bulgaria privind restituirea unor obiecte de patrimoniu religios. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, începând cu ora 18, aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va găzdui festivitatea de degernare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia, părintelui profesor universitar dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Prin hotărârea numărul 215 din 29 iunie 2026, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia își exprimă astfel recunoștința față de cel care, prin viața și opera sa, a onorat nu doar altarul și catedra, ci și cetatea Marii Uniri. Cuvântul de laudatio va fi rostit de arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, iar festivitatea va fi oficiată de domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. În încheierea festivității, corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, dirijat de părintele Nicolae Topârcean, directorul acestei instituții de învățământ teologic, va susține un microrecital. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Evlogia de la Samurcășești, acatistul fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Partea colecției Acatiste și Vieți de Sfinți, noua apariție editorială cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea Sfintei canonizate de Biserica Ortodoxă Română în 2025. La alcătuirea acatistului a contribuit ieromonahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Evlogia de la Samurcășești, de origine a română, a fost cunoscută pentru activitatea sa misionară și pentru râvna cu care a răspândit credința ortodoxă în rândul oamenilor simpli. Proclamarea locală a Sfintei Mucenițe a avut loc în data de 4 octombrie la Mănăstirea Samurcășești din Ilfov. Lucrarea Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Evlogia de la Samurcășești poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a salutat acordul încheiat între Grecia și Bulgaria privind restituirea unor obiecte de patrimoniu istoric și religios care au fost luate în urmă cu mai bine de un secol din mitropolii și mănăstiri aflate în nordul Greciei. Într-un comunicat publicat duminică 4 octombrie, Patriarhia Ecumenică și-a exprimat satisfacția față de începerea procesului de recuperare a acestor bunuri, sublinind importanța respectării principiilor morale și a dreptului internațional. Acordul dintre cele două state prevede restituirea către Grecia a 48 de ansambluri de obiecte istorice și religioase, printre care icoane, cruci, veșminte liturgice, racle și un tron episcopal. Acestea au fost luate în anul 1917, în timpul primului război mondial, din așezăminte bisericești aflate sub jurisdicția spirituală și canonică a Patriarhiei Ecumenice. În schimb, Grecia a predat Bulgariei rămășițele pământești atribuite țarului Samuel, conducător medieval care a murit în anul 1014. Patriarhia Ecumenică a amintit că sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a ridicat personal problema restituirii obiectelor bisericești în cadrul unei vizite oficiale la Sofia. Totodată, instituția și-a exprimat speranța că acordul greco-bulgar va constitui un exemplu pentru recuperarea altor bunuri culturale, făcând referire în mod special la sculpturile Partenonului. O parte importantă a acestor sculpturi a fost îndepărtată de pe monumentul atenian la începutul secolului al XIX-lea și se află în prezent la British Museum din Londra. Grecia solicită de mai multe decenii reunificarea lor la Atena, în timp ce autoritățile britanice invocă regimul juridic al colecțiilor muzeale. Un precedent important a fost creat în anul 2023, când Vaticanul a restituit Greciei 3 fragmente ale Partenonului în urma unei inițiative a Papei Francisc. Prin comunicatul său, Patriarhia Ecumenică își exprimă speranța că dialogul și colaborarea dintre state vor contribui la recuperarea patrimoniului religios și cultural și la reunificarea bunurilor istorice cu locurile lor de origine. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket!

0: Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
3: Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ora 11 și 22 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi, 12 octombrie 2026. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră pentru persoanele dragi din viețile dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.

Un cadou muzical se îndreaptă către Teodora Felia din Blaj din partea Iuliei și Suciu din Alba Iulia cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine, v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. 11 portrete ale principilor Transilvaniei restaurate la Bruckenthal pentru o viitoare galerie la Alba Iulia. Primăria comunei Șona se digitalizează cu fonduri europene printr-o investiție de peste 2,5 milioane de lei și UMFST Târgu Mureș și Tambay Group din Emiratele Arabe Unite au lansat un program internațional de pregătire pentru medici. Un număr de 11 portrete princiare din patrimoniul Bibliotecii Bateaneum din Alba Iulia fac obiectul unei proiect de restaurare realizat de specialiștii Muzeului Național Bruckenthal din Sibiu. Centrul Cultural Palatul Principilor, care a inițiat și finanțat proiectul, își propune să le expună în viitoarea galerie a Principilor Transilvaniei la Alba Iulia. Lucrările păstrate de Biblioteca Bateaneum, filiala Bibliotecii Naționale a României, înfățișează conducătorii ai Transilvaniei. Prin restaurarea și valorificarea lor, inițiatorii proiectului urmăresc să aducă aceste mărturii istorice în atenția publicului în palatul din care se conducea odinioară principatul. Primăria comunei Șona din județul Alba a început implementarea unui proiect de digitalizare a administrației locale în valoare de peste 2,5 milioane de lei, finanțat în mare parte din fonduri europene. Prin acest proiect, locuitorii vor putea solicita online documente precum certificate fiscale de urbanism, vor putea plăti electronic taxele și impozitele locale și vor putea transmite sesizări către primărie fără să mai fie nevoiți să se deplaseze la ghișeu. O noutate este introducerea unui funcționar public virtual bazat pe inteligența artificială care va răspunde întrebărilor cetățenilor și îi va ajuta să înțeleagă procedurile administrative. Proiectul mai prevede achiziționarea de echipamente informatice, instalarea unor senzori pentru monitorizarea calității aerului și dezvoltarea unei platforme pentru gestionarea proiectelor locale. UMFST Târgu Mureș și Tambay Group din Emiratele Arabe Unite au lansat un program internațional de pregătire pentru medici. Prin această colaborare, absolvenții de medicină eligibili pot accesa pregătirea în rezidențiat în 49 de specialități. Noua colaborare continuă un parteneriat început în 2025 prin Tambay International Pathway Program. Prin componenta de rezidențiat lansată acum, traseul academic se extinde de la pregătirea preclinică și clinică la specializarea medicală. Pregătirea se va derula începând cu anul 2027 în spitale clinice universitare din Târgu Mureș, sub coordonarea cadrelor universitare ale UMFST. Iar acum datele meteo, vremea se menține răcoroasă astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi într-o ușoară scădere comparativ cu zilele precedente. Șansele de precipitații se mențin ridicate, în special la deal și la munte. În zonele joase vor predomina perioadele însorite, iar cerul va fi în mare parte senin. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 20 de grade Celsius, cel mai ridicate valori termice fiind în vestul țării. Potrivit ANM, acum se înregistrează 12 grade la Târgu Mureș, Câmpeni și Târnăveni, iar la Alba Iulia, Blaj și Sebeș sunt 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale unui nou fruct. De această dată este vorba de gutuie. Colorate parcă de însăși gazda lor, toamna, gutuile au fost abandonate undeva în drumul nostru nu numai pentru plăcerile papilelor gustative, ci și pentru beneficiile medicale pentru care sunt recunoscute și aplaudate la scenă deschisă. Indiferent cum le exploatăm, crude, coapte, uscate, fierte, gutuile își păstrează proprietățile și acționează pozitiv asupra organismului. În primul rând, ele pot duce în spate un întreg sistem imunitar, mai ales în sezonul rece. Apoi, fără vreo pretenție, îmbunătățesc sistemul digestiv și cel respirator și mai mult te ajută să scapi de acnee. Câteva bucățele de gutui adăugate într-o salată de legume sau de fructe reprezintă un stimulator pentru digestie. Proaspete, gutuile sunt remedii naturiste pentru buna funcționare a ficatului, dar și pentru afecțiunile psihice. Iar pentru pacienții aflați în etapă de convalescență, preparatele din gutui, precum gemul, jeleul, siropul, cu aroma lor specifică, pot fi adevărate stimulente. Mai mult, în camera bolnavilor este indicat să se țină pe masă cel puțin două gutui. În urmă cu mult timp, gutuile erau folosite de romani, dar și de greci, pentru întărirea sistemului imunitar. Iar strămoșii noștri știau foarte bine de ce luau anumite decizii. Gutuile au un conținut bogat în săruri de fier, potasiu și magneziu. Pe lângă aceste întăritoare, vedetele toamnei se bucură de prezența principiilor bioactive, precum taninul, pectinele și de influența vitaminelor A, B, C și PP. Tanina, în combinație cu pectina, întreține sănătatea mucoasei digestive, iar antioxidanții din gutui sunt un real sprijin pentru radicalii liberi, reducând astfel riscul de cancer. Un alt atu al gutuilor pleacă de la concentrația mare de potasiu, care scade presiunea vasculară. Specialiștii au atribuit gutuilor 100 de proprietăți, printre care se numără și acțiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică și expectorantă. Cu forma lor bivalentă între măr și pară, gutuile mâncate dimineața pe stomacul gol întăresc gingiile și ajută la remineralizarea dinților în timp ce elimină toxinele din organism și te scapă de oboseală. Vitamina C din compoziția unui suc de gutui este un remediu pentru răceală, gripă și încetinește procesul de evoluție al microelementelor care favorizează hepatita. Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic înainte de masă timp de 30 de zile celor care suferă de astenie, celor cu probleme respiratorii, cardiacilor sau astenicilor. Substanțele pectice din gutui sunt esențiale în reducerea colesterolului. O tartă care conține semințe de gutui poate contribui la vindecarea tusei urmată de o expectorație cu sânge, a astmului, a diareei sau hemoragiilor uterine. De asemenea, pentru tuberculoză în fază incipientă, traheită, bronșită sau angină pectorală, este recomandat să vă folosiți tot de semințele gutuilor. Gutuile stimulează de asemenea pofta de mâncare. Tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor mofturoși sau anemici, în combinație cu miere de albine, morcov sau mere. În vremuri străvechi, femeile scăldau copiii prea slabi sau persoanele bolnave în decoct de gutui, acesta fiind un tratament pentru anemie, mai precis pentru activarea poftei de mâncare și a forței fizice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

dragostea. Dragi prieteni, ora 12 și 59 de minute, în câteva momente vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. El le propune partidelor politice un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Ministrii europeni de externe aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cod galben de ploi însemnate cantitativ până mâine dimineață în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. La munte sunt anunțate Lapoviță și Ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar acum în București se înregistrează 15 grade Celsius. Premierul desemnat Luca Niculescu este hotărât să depună joi în legislativ programul de guvernare și lista miniștrilor după ce încheie toate negocierile politice. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Luca Niculescu a declarat că preferă să alcătuiască un cabinet politic în care partidele parlamentare să-și asume direct responsabilitatea guvernării, dar a subliniat că are pregătită și varianta unui executiv de tehnocrați. El a mai spus că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, deoarece pot apărea blocaje în diferite domenii, de măsuri privind energia, pentru că vine sezonul rece, și de relansarea economiei.
2: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista a cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
1: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Premierul desemnat a încheiat cu puțin timp în urmă discuțiile cu liderii USR în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern și vor urma întâlniri cu minoritățile naționale și cu grupurile parlamentare Pace, Întâi România și Uniți pentru România. Președintele USR Dominic Fritz a exclus posibilitatea ca parlamentarii partidului să voteze viitorul executiv dacă în componența acestuia se vor afla miniștrii social-democrați. Și conducerea PSD s-a aflat în ședință pentru a decide modul în care va susține cabinetul propus de Luca Niculescu. După discuțiile de săptămâna trecută, socialdemocrații au declarat că vor o majoritate asumată în Parlament alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern tehnocrat. Socialdemocrații se confruntă însă în continuare cu refuzul PNL de a mai guverna alături de ei și cu dorința liberalilor de a merge în opoziție. Deficitul balanței comerciale a României în perioada 1 ianuarie-31 august a fost de 22 de miliarde de euro, în creștere cu peste 300 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În primele 8 luni ale anului, exporturile românești au însumat aproape 66 de miliarde de euro, în creștere cu 4%, iar importurile 88 de miliarde de euro, reprezentând un avans de 3,4% comparativ cu intervalul similar din 2025. Angajații de la IAR Ghimbav au protestat în această dimineață nemulțumiți că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de 4 ori, în timp ce salariile lor au rămas neschimbate. Sindicaliștii acuză guvernul că a blocat indexarea salarială cu rata inflației promisă încă din luna iunie, deși a aprobat sume uriașe pentru șefii companiei. Președintele sindicatului IAR Ghimbav, Shuba Arpad, explică nemulțumirile protestatarilor.
3: Scânteia salariaților din IAR a fost creșterea indemnizației membrilor din Consiliul de Administrație de 4 ori și ceva, în condițiile în care creșterile salariale cu inflația negociate în iunie anul ăsta și semnate și înregistrate în contractul colectiv de muncă la ITM nu au fost acordate pentru că au fost blocate de către Guvernul României. Lucrul ăsta a fost considerat inacceptabil de sindicat și în momentul ăsta urmează să avem un meeting cu toți salariații în care salariații să ne spună dacă ei sunt de acord sau nu cu treaba asta.
1: Deocamdată, conducerea ERE Ghimbav nu a reacționat la protestul din această dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a precizat că decizia de a majora de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Ministrul a subliniat că statul trebuie să fie un acționar profesionist, dar a cerut în schimb rezultate clare, locuri de muncă specializate și transfer de tehnologie. Siguranța financiară a familiei este principala preocupare a românilor, însă planurile pentru viitor se concretizează greu, arată un studiu realizat de o companie de brokeraj. Deși mulți români au obiective clare, puțin reușesc să transforme economisirea și investițiile în obiceiuri constante, după cum explică reporterul nostru Iulian Olescu.
4: Potrivit cercetării, 72% dintre respondenți nu au făcut pași concreți pentru atingerea obiectivelor lor financiare. În plus, 43% spun că principalul obstacol este lipsa banilor, iar 38% invocă incertitudinea economică. Totuși, amânarea poate dura câteodată ani întregi, după cum explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
5: Avem o resursă finită, timpul și atenția sunt resursele noastre finite, și energia și, bineînțeles, și cele financiare. Alegem ceea ce facem cu timpul nostru și resursele noastre financiare la un anumit moment de timp și după aceea decurg niște consecințe până când reanalizăm și ne repoziționăm față de alegerile pe care le-am făcut. Și 71% amână de cel puțin un an. 33%, deci unul din trei, amână de cel puțin 3 ani să facă primul pas în atingerea obiectivelor.
4: Doar 18% dintre români economisesc sau investesc regulat pentru obiectivele lor. Tinerii între 25 și 34 de ani sunt ceva mai activi. 23% dintre ei investind constant. Un alt rezultat al studiului arată că 27% dintre respondenți regretă că nu au început să investească mai devreme. Cercetarea sugerează astfel că depășirea momentului inițial de ezitare rămâne una dintre provocările importante ale planificării financiare.
1: Ora 13:07, continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Pacienții oncologici ar putea avea acces mai rapid la investigațiile necesare depistării cancerului, dar și la servicii de sprijin și testare genetică extinsă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru și a normelor de aplicare cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă. Adriana Turea are detalii.
6: Pacienții oncologici ar putea avea acces direct, fără bile de trimitere, la unele servicii de spitalizare de zi pentru diagnostic, iar persoanele cu risc de cancer pulmonar ar putea beneficia de investigații CT cu doză redusă de radiații în cadrul consultațiilor preventive, fără să depindă de plafonul obișnuit al furnizorilor. Vicepreședintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan.
7: Parcursul complet pornește de la prevenție, diagnostic reglementat în 28 de zile, sprijin pe parcurs, sigur, psihooncologie, reabilitare, număr dublu de zile, îngrijire la domiciliu, număr dublu de zile și transport sanitar neasistat. Și pentru neasigurați, traseul este același, garantat, complet acoperit de statul român, de la bugetul de stat.
6: Tot de la 1 ianuarie 2027, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipelor multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Este o zi ploioasă astăzi în mare parte din țară, potrivit meteorologilor, într-o regiune însemnată din sud, precipitațiile vor fi mai abundente. Acolo este de altfel în vigoare un cod galben valabil până mâine dimineață. Sunt vizate județele Vâlcea, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Gorj, Ilfov, municipiul București și zona Carpaților de Curbură, aferentă județelor Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău. Totodată, o informare meteo anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care vizează până la miezul nopții râul Dâmbovița pe raza județului Argeș. Informații externe, acum președintele american Donald Trump anunță că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar acest armistițiu energetic nu a fost confirmat până acum de vreuna din cele două țări. Anunțul lui Trump a fost făcut în contextul în care președintele american încearcă să obțină o scădere a prețurilor globale la motorină. Pe același fundal, liderul de la Casa Albă a cerut și ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea țării interzice acest lucru cât timp e război. Ciprian Sasu.
8: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de armistițiul energetic, afirmând că vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus însă că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. Moscova nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au atras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că oricum nu e clar că Rusia va putea să o exporte. Kievul a refuzat anterior să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucrainană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a explicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, va convoca alegeri.
1: Președintele Franței Emmanuel Macron s-a arătat sceptic cu privire la respectarea armistițiului energetic de către Rusia. Daniela Coman transmite din Paris.

0: Rusia continuă să bombardeze atât civili cât și infrastructura din Ucraina. Liderul francez a făcut apel la partenerii occidentali, citez, cred că trebuie să fim serioși în mod colectiv, adăugând că urmează să vorbească la telefon mai târziu cu omologul său american despre toate aceste lucruri.
1: Subiectul alegerilor din Ucraina a fost abordat și de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, care a spus că dacă va fi pusă suficientă presiune pe Rusia, astfel încât aceasta să pună capăt războiului, se vor organiza și alegeri. Kaya Kallas a comentat și anunțul președintelui Trump cu privire la armistițiul energetic, afirmând că acesta este binevenit, dar rămâne de văzut dacă Rusia va respecta acest armistițiu. Kaya Kallas a vorbit înaintea reuniunii miniștrilor europeni de externe, care au avizat un pachet de sancțiuni care vizează încă 1600 de entități din Rusia, dintre care mai mult de jumătate sunt legate de lanțul de producție pentru rachete balistice. Bogdan Isopescu ne spune mai multe despre agenda reuniunii.
2: Miniștrii de externe ai statelor membre discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina, despre intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei și despre modalitățile prin care europenii pot menține presiunea asupra Moscovei. Uniunea pregătește în paralel măsuri noi de presiune și continuarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot legat de sfera sancțiunilor, europenii sunt nemulțumiți de decizia președintelui Trump ca, pe fondul crizei combustibililor, Rusia să livreze motorină pieței americane și cele internaționale. Kaya Kallas avertizează însă că relaxarea sancțiunilor îi aduce Moscovei venituri suplimentare pentru continuarea războiului. În contrapartidă, ea dă exemplul Uniunii care, menținând sancțiunile, provoacă Rusiei, cea care continuă războiul, pierderi de circa 1 trilion de euro, bani cu care Moscova ar fi finanțat războiul. Miniștrii europeni de externe discută astăzi și despre deschiderea celor două clastere de negociere cu Ucraina și Moldova, pas care ar trebui să aibă loc oficial mâine, dacă Ucraina adoptă noua legislație privind educația minorităților, condiție pusă de Ungaria. Se așteaptă ca Parlamentul ucrainian să opereze astăzi această modificare, iar mâine Uniunea să anunțe oficial deschiderea clusterelor.
1: Peste 20.000 de polițiști au fost trimiși astăzi în școlile din Polonia, după ce săptămâna trecută în 3 astfel de instituții au avut loc atacuri cu cuțit. Potrivit ministrului polonez de interne, de vineri până astăzi, polițiștii au inspectat 80.000 de instituții de învățământ și au reținut 135 de persoane. Autoritățile au respins zvonul că în spatele atacurilor s-ar afla un grup organizat sau că ele ar fi comise din cauza unei provocări postate pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, premierul Donald Tusk a denunțat glorificarea violenței pe anumite pagini de internet. Tusk a mai spus și că printre factorii care contribuie la creșterea violențelor se numără jocurile video violente, promovarea ideologiei naziste și a unui cult al forței, transmite Reuters. Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, când 3 persoane au fost rănite de un elev la o școală din Varșovia. Joi, un adolescent de 15 ani a ucis un îngrijitor și a rănit 2 profesori, iar miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane. Vreme ploioasă astăzi și temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Brașov, 13 la Iași, 16 la Giurgiu, 14 la Timișoara, 15 la Cluj-Napoca și 21 la Constanța. În București plouă aproape toată ziua, iar temperatura nu va depăși 16 grade Celsius, 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două meciuri ale etapei a 11-a. FC Argeș, FR Cluj de la ora 18 și Universitatea Cluj Rapid de la ora 21, cu aspect în direct la Radio România Actualități. În clasament conduce Dinamo cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova cu 23 de puncte și Rapid cu 21. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu înaintea partidei cu Universitatea Cluj.
4: Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet și a recuperat jucătorii. Au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, plus ultima, cel mai important joc pentru ei, în derbiul Clujului. Sunt încrezător că putem rupe și aici o serie destul de lungă de când Rapid nu mai bate pe Universitatea Cluj.
3: Și tot în etapa 11-a Superligii de fotbal, aseară, Farul a trecut cu 3-1 pe teren propriu de Petrolul. În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 6 cu 17 puncte, iar Petrolul a rămas pe 4 cu 19 puncte. Tehnicianul constanțenilor Ioan Ovidiu Sabău.
5: Am avut chiar controlul jocului, mai ales în prima parte. Am reușit să și înscriem de două ori, am avut posibilitatea să facem 3-0. Jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul foarte rapid, una, două atingeri. Au încredere să joace, cu o victorie până la urmă clar meritată, muncită.
3: Campioana României la handbal masculin Dinamo joacă astăzi de la ora 19 acasă cu CSM Vaslui în deschiderea rundei cu numărul 5 din Liga Națională. În clasament Dinamo se situează pe poziția a treia cu 6 puncte, la un punct în urma liderului SCM Poli Timișoara. CSM Vaslui ocupă locul 5 tot cu 6 puncte. Se joacă astăzi și în Liga Națională de handbal feminin HC Zalău Rapid de la ora 17. Meciul contează pentru runda a 6-a. HC Zalău este pe 11 în clasament cu 2 puncte, iar Rapid se află pe 4 cu 7 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila cu 10 puncte fiecare. Sorana Cârstea se menține pe locul 16 în ierarhia mondială și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România. Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe 57, iar Jacqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 61. Elena Rybakina din Kazakhstan se menține pe primul loc în lume cu un avans de peste 2000 de puncte față de a doua clasată Arina Sabalenka din Belarus. Podiumul este completat de Mira Andreeva din Rusia. Steaua și Rapid se întâlnesc astăzi de la ora 19 în ultimul meci al etapei a doua din Liga Națională de Basket Masculin. În runda inaugurală, Steaua a pierdut cu 97-90 după prelungiri pe terenul celor de la CS Vâlcea, iar Rapid a cedat acasă scor 87-62 în derbiul cu Dinamo. Juventus a terminat la egalitate scor 1-1 pe terenul celor de la Cagliari într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Italiei. În aceeași rundă, Sassuolo AC Milan s-a terminat tot 1-1. În clasament, Juventus ocupă locul 6 cu 11 puncte, iar AC Milan este pe 5 cu un punct mai mult. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, conduce ierarhia cu 16 puncte. Astăzi se dispută ultimele două meciuri ale etapei a 6-a, Atalanta-Veneția de la 19:30 și Torino-Udinese de la 21:45.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. El propune partidelor politice un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Ministrii europeni de externe aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cod galben de ploi însemnate cantitativ până mâine dimineață în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. La munte sunt anunțate lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar acum în București se înregistrează 15 grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Rentegirea, este ora 13 și 30 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza dumneavoastră în cadrul radioprogramului Kaleidoscop. În această zi de luni, 12 octombrie. V-am pregătit muzică și informații rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. În câteva minute, rubrica Personalitatea zilei, iar la ora 14, Arta de a trăi frumos. La ora 14 și 15 minute, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera la doar 9 ani i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffman pe scena Scalei din Milano, o realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercurile de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr, celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.

Este ora 14 și 6 minute, stimați ascultători, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia spun că cerul va avea norări, va ploua în Muntenia și în cea mai mare parte a Dobrogei, a Moldovei și a Olteniei, izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă la munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură, dar local și în vestul Olteniei și în partea de est a Munteniei și a Dobrogei. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 12 grade în depresiuni până la 23 de grade în Dobrogea, iar la noapte minimele termice se vor situa între 3 grade în partea de vest a Transilvaniei până la 14 grade în zona litoralului. Vă spunem că la ora 14, potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la Alba Iulia se înregistrau 17 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 13 grade Celsius.

La 12 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Tarah, Prof și Andronic. Tarah s-a născut în cetatea siriană Cleudiopolis, Prof era din Perga, Pamfilier, Andronic a fost fiul unui locuitor de frunte al cetății Efes. Toți trei au primit împreună mucenicia din mâinile proconsului Numerian Maximus pe vremea împăratului Diocletian. Când a fost dat la chinuri, Tarah avea 65 de ani. Proconsul a întrebat care este numele său, iar el a răspuns, sunt creștin. De trei ori i-a pus această întrebare și de toate ori Tarah i-a dat același răspuns. Mucenicii au fost bătuți cu toiegeri, apoi au fost aruncați în temniță plin de răni și de sânge. Mai pe urmă au fost scoși iarăși spre chinuri. Atunci când proconsulul l-a povățuit pe Prof să se lepede de Hristos, făgăduindu-i cinste împărătească și prietenia împăratului, Sfântul Prof a răspuns, nu râvnesc cinste de la împăratul, nici prietenia voastră nu voiesc. Când Andronic a fost înfricoșat cu munciri și mai cumplite, tânărul mucenic al lui Hristos a răspuns, trupul meu înaintea ta este, fă cu el ce voiești. După ce au fost munciți multă vreme în felurite părți ale cetății, cei trei sfinți mucenici au fost aruncați înaintea fiarelor. Ceilalți osândiți, care se aflau împreună cu ei în arenă, au fost sfâșiați în bucăți, dar pe sfinți fiarele nu i-au vătămat cu nimic. Ba încă un urs și o leoaică înfuriată s-au culcat la picioarele lor. Văzând aceasta, mulți au crezut în Hristos Domnul și au început să strige împotriva proconsulului. Înăbunind de mânie și mai furios decât fiarele acelea, proconsulul a poruncit ostașilor să intre în arenă și să-i taie în bucăți pe ostașii lui Hristos. Trupurile lor au fost aruncate apoi cu trupurile celorlalți întemnițați ce fuseseră uciși. Trei creștini, Macarie, Felix și Verie, care fuseseră de față la ucederea sfinților mucenici, au venit noaptea să ia trupurile lor. Dar cum trupurile mucenicilor zăceau în învălmășea la celelalte trupuri moarte și cum noaptea era foarte întunecoasă, ei s-au rugat lui Dumnezeu să-i ajute a afla pe sfinți. Și îndată deasupra trupurilor mucenicești s-au rotat trei lumânări. Astfel au putut lua trupurile sfinților, îngropându-le apoi cu cinste. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Martin de Tours. Martin s-a născut la anul 316 în cetatea Sabaria din Panonia, din părinți păgâni. Tatăl său era ofițer roman, iar tânărul Martin a fost dat în slujba ostășească împotriva voii sale. Dar, la vremea aceea, el era catehumen al bisericii creștine, pe care o iubise din toată inima încă din pruncie. Într-o iarnă, pe când se îndrepta împreună cu prietenii săi spre cetatea Amiens, el a văzut un cerșetor înaintea porții cetății, aproape gol și tremurând de frig. Lui Martin i s-a făcut milă de dânsul și, rămânând în urma celorlalți, și-a scos haina de ostaș și a tăiat-o în două cu sabie. O parte a dat-o cerșetorului, iar el s-a acoperit cu cealaltă și apoi a plecat. În noaptea aceea i s-a arătat în vis însuși Iisus Hristos Domnul, înveșmântat în jumătatea de haină pe care Martin o dăduse cerșetorului, și a zis îngerilor săi, Martin este numai un catehumen, dar iată, m-a îmbrăcat cu haina sa. Ieșind din oaste, Martin s-a botezat îndată, iar apoi a îndreptat-o spre botez și pe mama sa. Mai pe urmă s-a călugărit în dioceza Sfântului Ilarie de Poitiers și a dus viață de aspre nevoințe. Martin era nespus de zmerit, drept pentru care Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel îmbelșugat al facerii de minuni, încât învia morții și izgonea duhurile cele necurate. Martin a fost sfințit episcop al cetății Tours împotriva voii sale. După ce a ostenit din destul în via Domnului și a luptat din greu cu păgânii și cu eretici arieni, Sfântul Martin și-a dat sufletul său cel sfânt în mâinile Domnului la anul 397. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma, episcopul Maiumei. Cosma s-a născut la Ierusalim. El a fost prieten cu Sfântul Ioan Damaschinul, al cărui părinți l-au luat și l-au crescut după ce părinții săi au murit. Ajungând monah, Cosma i-a ajutat lui Ioan la alcătuirea Ohtoihului, scriind el însuși multe canoane închinate sfinților.
nespus de frumoase și adânci sunt, mai cu seamă, canoanele de la Sâmbăta lui Lazar, din Duminica Floriilor și din Săptămâna Pătimirilor. Sfântul Cosm a fost episcop al cetății Maiuma, aflată nu departe de Gaza Palestinei. El a mai viețuit încă și după moartea Sfântului Ioan Damaschin, săvârșindu-se el însuși la adânci bătrâneți. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea cea minunată a apostolilor Petru și Ioan. Citim în capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor cum un cerșetor șchiop din naștere a cerut de la ei milostenie, cum Petru i-a spus că ei nu au nici argint și nici aur și cum apostolul l-a luat de mână și a zis: într-un numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, iar bolnavul s-a făcut sănătos.

Ascultați radioprogramul Calidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 14 și 27 de minute. La jumătatea orei, pe frecvența radioului nostru, vă invităm să ascultați știrile orei, știri prezentate de Claudiu Popa.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Tehnologii de secvențiere genetică și ultima generație implementate în formarea cercetătorilor de la UMFST Târgu Mureș. Ștafeta veteranilor sosește astăzi la Târgu Mureș și monedă rară din aur, bătută la Alba Iulia în 1848, descoperită într-un tezaur din Tulcea. La UMFST Târgu Mureș va fi implementată o serie de tehnologie de secvențiere genetică de ultimă generație cu scopul formării cercetătorilor de specialitate. Pregătirea se face în cadrul unui proiect european în valoare de peste 49 de milioane de lei. În cadrul proiectului Focus are loc astăzi și mâine un workshop de instruire practică dedicată sistemului care prevede tehnologia Ranger. Beneficiarii sunt doctoranzii și postdoctoranzii universității. Activitățile includ prezentări teoretice, demonstrații practice și discuții privind optimizarea probelor în cercetarea biomedicală. Ștafeta veteranilor Invictus sosește la Târgu Mureș astăzi, venind de la Odor Hill Secuiesc. Veteranii vor relua startul marți dimineața la ora 8:30 cu direcția Târnăveni, iar apoi spre Mediaș Sibiu, având ca punct final orașul Carei, județul Satu Mare, de ziua armatei în 25 octombrie. Voluntarii din ștafetă vor fi așteptați în jurul orei 18 în fața clădirii prefecturii de către reprezentanții administrației publice și cadrele militare active și în rezervă din garnizoana Târgu Mureș. O monedă rară din aur bătută la Alba Iulia în urmă cu 178 de ani a fost identificată într-un tezaur descoperit în județul Tulcea. Este vorba despre un ducat emis în anul revoluționar 1848, în timpul împăratului Ferdinand I al Austriei. Moneda are o puritate aurului de 99,2%, iar specialiștii afirmă că sunt cunoscute doar câteva exemplare similare provenite din tezaure monetare. Piesa face parte dintr-un tezaur descoperit în localitatea Garvan, care cuprinde 24 de monede din aur și argint provenite din mai multe state europene. Ducatul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea, care l-a prezentat recent publicului. Datele meteo la final, vremea se menține răcoroasă astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi într-o ușoară scădere comparativ cu zilele precedente. Șansele de precipitații se mențin ridicate, în special la deal și la munte. În zonele joase vor predomina perioadele însorite, iar cerul va fi în mare parte senin. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 20 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori termice urmând să fie înregistrate în vestul țării. Potrivit ANM, se înregistrează următoarele temperaturi: 12 grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 14 la Blaj, 15 la Sebeș, iar la Câmpeni și Alba Iulia sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la PCSecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 14:45 de minute, stimați ascultători. Vă spunem acum că serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene a spus astăzi că râurile și fluviile din Europa au înregistrat cele mai scăzute debite medii în perioada de vară de la începutul înregistrărilor din anul 1992. În lunile iulie și august, debite scăzute record sau aproape de record au înregistrat, de exemplu, Rinul, Dunărea, Loara și Sena. Fenomenul a exercitat o presiune crescută asupra irigațiilor, asupra răcirii reactoarelor nucleare, a energiei hidroelectrice, a disponibilității apei și aprovizionării cu energie, sublinind legătura strânsă dintre schimbările climatice și provocările geopolitice, precum securitatea energetică. Serviciul Copernicus a raportat de asemenea temperaturi record sau aproape record ale suprafeței mării de-a lungul unei regiuni vaste a coastei atlantice și a zonei vestice și centrale a Mediteranei, însoțite de valuri de căldură marină de o intensitate mare până la excepțională. Datele au indicat totodată faptul că vara acestui an a fost a treia cea mai caldă din istorie pentru Europa în ansamblu și cea mai caldă din istorie pentru Europa de vest, cea din urmă zonă, înregistrând o temperatură medie de 21,7 grade Celsius, cu 2,5 grade Celsius peste media din perioada anilor 1991-2020. Așadar, cele mai scăzute debite de vară pe râurile din Europa. Un raport al serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Continuăm radioprogramul nostru, ascultăm în continuare muzică din repertoriul internațional, în minutele următoare Demis Roussos, iar mai apoi rubrica Harfa Psalmistului David.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alții oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă și a lor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel prea înalt cunoaște să le vadă toate, poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea Ta am fost. Azi sunt pururea cu Tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, Tu cu mâna Ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul-mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, el e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psalmul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Festivitatea de decernare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia părintelui profesor George Remete. La editura Institutului Biblic a fost publicată Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești. Și Patriarhia Ecumenică salută acordul dintre Grecia și Bulgaria privind restituirea unor obiecte de patrimoniu religios. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, începând cu ora 18, aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va găzdui festivitatea de degernare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia părintelui profesor universitar dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Prin hotărârea numărul 215 din 29 iunie 2026, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia își exprimă astfel recunoștința față de cel care, prin viața și opera sa, a onorat nu doar altarul și catedra, ci și cetatea Marii Uniri. Cuvântul de laudatio va fi rostit de arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, iar festivitatea va fi oficiată de domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. În încheierea festivității, corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, dirijat de părintele Nicolae Topârcean, directorul acestei instituții de învățământ teologic, va susține un microrecital. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Evlogia de la Samurcășești, acatistul fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Partea colecției Acatiste și Vieți de Sfinți, noua apariție editorială cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea Sfintei canonizate de Biserica Ortodoxă Română în 2025. La alcătuirea acatistului a contribuit ieromonahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Evlogia de la Samurcășești, de origine a română, a fost cunoscută pentru activitatea sa misionară și pentru râvna cu care a răspândit credința ortodoxă în rândul oamenilor simpli. Proclamarea locală a Sfintei Mucenițe a avut loc în data de 4 octombrie la Mănăstirea Samurcășești din Ilfov. Lucrarea Viața și acatistul Sfintei Cuvioase Evlogia de la Samurcășești poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a salutat acordul încheiat între Grecia și Bulgaria privind restituirea unor obiecte de patrimoniu istoric și religios care au fost luate în urmă cu mai bine de un secol din mitropolii și mănăstiri aflate în nordul Greciei. Într-un comunicat publicat duminică 4 octombrie, Patriarhia Ecumenică și-a exprimat satisfacția față de începerea procesului de recuperare a acestor bunuri, sublinind importanța respectării principiilor morale și a dreptului internațional. Acordul dintre cele două state prevede restituirea către Grecia a 48 de ansambluri de obiecte istorice și religioase, printre care icoane, cruci, veșminte liturgice, racle și un tron episcopal. Acestea au fost luate în anul 1917, în timpul primului război mondial, din așezăminte bisericești aflate sub jurisdicția spirituală și canonică a Patriarhiei Ecumenice. În schimb, Grecia a predat Bulgariei rămășițele pământești atribuite țarului Samuel, conducător medieval care a murit în anul 1014. Patriarhia Ecumenică a amintit că sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a ridicat personal problema restituirii obiectelor bisericești în cadrul unei vizite oficiale la Sofia. Totodată, instituția și-a exprimat speranța că acordul greco-bulgar va constitui un exemplu pentru recuperarea altor bunuri culturale, făcând referire în mod special la sculpturile Partenonului. O parte importantă a acestor sculpturi a fost îndepărtată de pe monumentul atenian la începutul secolului al XIX-lea și se află în prezent la British Museum din Londra. Grecia solicită de mai multe decenii reunificarea lor la Atena, în timp ce autoritățile britanice invocă regimul juridic al colecțiilor muzeale. Un precedent important a fost creat în anul 2023, când Vaticanul a restituit Greciei 3 fragmente ale Partenonului în urma unei inițiative a Papei Francisc. Prin comunicatul său, Patriarhia Ecumenică își exprimă speranța că dialogul și colaborarea dintre state vor contribui la recuperarea patrimoniului religios și cultural și la reunificarea bunurilor istorice cu locurile lor de origine. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhul Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș, va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

Bogăție înseamnă să ne bucurăm de ceea ce avem și să nu obținem mai mult decât credem că ne-ar face fericiți. Nici o datorie nu este mai urgentă decât aceea de a spune un simplu mulțumesc.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Primăria Valea Lungă a lansat în sistemul electronic de achiziții publice procedura de contractare prin licitație a lucrărilor pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria sa recentă, extinderea rețelei de canalizare în satele Valea Lungă și Lunca. Proiectul prevede o rețea de canalizare menajeră în sistem separativ, care va însuma peste 10.000 de metri pătrați. Apele uzate vor curge gravitațional spre stația de epurare existentă din comună, acolo unde relieful nu permite scurgerea gravitațională, intervin 11 stații de pompare care aduc apa către cel mai apropiat cămin sau către o stație existentă. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 9,5 milioane de lei fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie. Municipiul Târgu Mureș a găzduit la finalul săptămânii precedente retroparada toamnei cu mașini de epocă, motociclete și drifturi. La eveniment au fost admirate circa 50 de mașini de epocă, cea mai veche având aproape 90 de ani. Pasionații au putut admira cu această ocazie automobile și motociclete de epocă, restaurate și păstrate în stare de funcționare, dar și o demonstrație de drift. Evenimentul a fost organizat de Retromobil Club România. Bibliotecile comunale sunt tot mai puține în județul Alba, doar peste jumătate din cele 78 de municipii, orașe și comune din județul Alba mai au biblioteci publice. În mediul rural, din cele 67 de comune, mai sunt biblioteci funcționale în general în cele din zona munților Apuseni și izolat în restul teritoriului, cum ar fi la Igiu, Stremț, Fărău Mihalț și Șona. Puțin dintre bibliotecarii din județ sunt angajați pe această funcție, cei mai mulți având doar atribuții de bibliotecă. Chiar dacă bibliotecile publice din Alba sunt subordonate metodologic bibliotecii județene Lucian Blaga, bibliotecarii sunt angajați ai primăriilor. UMFST Târgu Mureș și Tambay Group din Emiratele Arabe Unite au lansat un program internațional de pregătire pentru medici. Prin această colaborare, absolvenții de medicină eligibili pot accesa pregătirea în rezidențiat în 49 de specialități. Noua colaborare continuă un parteneriat început în 2025 prin Tambay International Pathway Program. Prin componenta de rezidențiat lansată acum, traseul academic se extinde de la pregătirea preclinică și clinică la specializarea medicală. Pregătirea se va derula începând cu anul 2027 în spitale clinice universitare din Târgu Mureș, sub coordonarea cadrelor universitare ale UMFST. Un număr de 11 portrete princiare din patrimoniul Bibliotecii Bateaneum din Alba Iulia fac obiectul unui proiect de restaurare realizat de specialiștii Muzeului Național Bruckenthal din Sibiu. Centrul Cultural Palatul Principilor, care a inițiat și finanțat proiectul, își propune să le expună în viitoarea Galeria Principilor Transilvaniei la Alba Iulia. Lucrările păstrate de Biblioteca Bateaneum, filiala Bibliotecii Naționale a României, înfățișează conducătorii ai Transilvaniei. Prin restaurarea și valorificarea lor, inițiatorii proiectului urmăresc să aducă aceste mărturii istorice în atenția publicului în palatul din care se conducea odinioară principatul. Primăria Comunei Șona din județul Alba a început implementarea unui proiect de digitalizare a administrației locale în valoare de peste 2,5 milioane de lei, finanțat în mare parte din fonduri europene. Prin acest proiect, locuitorii vor putea solicita online documente precum certificate fiscale și de urbanism, vor putea plăti electronic taxele și impozitele locale și vor putea transmite sesizări către primărie, fără să mai fie nevoiți să se deplaseze la ghișeu. O noutate este introducerea unui funcționar public virtual bazat pe inteligență artificială, care va răspunde întrebărilor cetățenilor și îi va ajuta să înțeleagă procedurile administrative. Proiectul mai prevede achiziționarea de echipamente informatice, instalarea unor senzori pentru monitorizarea calității aerului și dezvoltarea unei platforme pentru gestionarea proiectelor locale. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1863, la data de 12 octombrie, a trecut la cele veșnice Andrei Mureșanu, poet și revoluționar român din Transilvania. Născut în familia unui mic întreprinzător, a studiat filozofia și teologia la Blaj, lucrând apoi ca profesor la Brașov începând cu 1838, după care a început să publice în revista Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură. S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848 ca membru în delegația Brașovului la adunarea de la Blaj. Poemul său, un răsunet, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios, poem denumit ulterior Deșteaptă-te române, a devenit imn revoluționar, fiind numit de Nicolae Bălcescu Marseieza românilor. În 1990, Deșteaptă-te române a devenit imnul de stat al României. După Revoluția de la 1848, Mureșanu a muncit ca traducător la Sibiu și a publicat în revista Telegraful Român, operele sale având tentă patriotică și de protest social. În 1862, poeziile sale au fost adunate într-un volum. Având sănătatea precară, a murit la 1863 la Brașov. De asemenea, tot pe data de 12 octombrie în anul 2002, Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române au semnat în premieră o declarație comună care îndeamnă la unitatea creștinilor, acesta fiind primul act încheiat vreodată de un suveran pontif și un patriarh ortodox. Printre cele enunțate în declarație, Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea afirmau următoarele. Citez. Această întâlnire a noastră este continuarea îmbrățișării pe care noi am schimbat-o la București în luna mai 1999, în timp ce în inima noastră mai răsună încă apelul emoționant Unitate, cu care o mare mulțime de credincioși ne-au întâmpinat cu acea ocazie. Acest apel era ecoul rugăciunii Domnului nostru pentru ca toți să fie una. Această întâlnire reînnoiește angajamentul nostru de a ne ruga și lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă de plină a tuturor ucenicilor lui Hristos. Scopul și dorința noastră arzătoare o constituie comuniunea de plină, care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr și în dragoste. Această cale este una irreversibilă, pentru care nu există alternativă. Este calea Bisericii. Am încheiat citatul. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi. Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
12: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Că-și calcă priam porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe. Mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândre.

strig la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe.

Jorge, Jorge, Jorge. Ai lăsat urmele tele pe poteștiu floricele și glasul la păsărele se îngână motru cu ele. Gheorghe! Zic la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde.

Пойди окей же ты окей. Ой, кырабын фары дияли.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bun găsit tuturor! Ne reîntâlnim aici la Radio Reîntregirea la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Astăzi un musafir de soi, un musafir pe care îl apreciez foarte mult pentru cariera sa extraordinară, atât în domeniul învățământului universitar, cât și aici la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Îl salut cu respect și mulțumesc că a acceptat invitația mea la emisiune pe părintele consilier cultural Oliviu Botoi.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Uf, dar de când îmi doresc să facem împreună o emisiune, pentru că împreună iubim cartea, împreună iubim tradițiile noastre strămoșești și împreună iubim ortodoxia noastră dragă. V-am invitat aici pentru că puțină lume știe cât de amplă este activitatea dumneavoastră profesională, atât aici, la Arhiepiscopie, cât și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Și aș începe cu funcția de consilier cultural, care, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este de o importanță foarte mare, având în vedere că alături de cultură, spiritualitatea păstrează intactă ființa neamului românesc. Și aș porni de aici. Arhiepiscopia în ultimii ani a devenit și un adevărat centru cultural, așa cum și trebuie să fie, căci în brațele ei a cuprins mai multe instituții de cultură. Părinte consilier, hai să începem cu începutul și să explicăm puțin ce presupune această funcție de consilier cultural într-o arhiepiscopie.
1: Da, așa cum precizați dumneavoastră, această funcție de consilier cultural este extrem de importantă, mai ales în Arhiepiscopia Alba Iuliei, sau așa ar trebui să fie, pentru că Arhiepiscopia Alba Iuliei este continuatoarea Mitropoliei de Bălgrad, de secol 17-18, aici unde cu sute de ani în urmă s-au tipărit primele cărți în care a fost tradus și tălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, deci cuvântul Scripturii, Biblia, în 1648, Noul Testament de la Bălgrad, apoi Psaltirea, apoi cărți de factură liturgică, molităvnic, cum se spunea în epocă, chiar și cărți cu un conținut pedagogic, moralizator sau didactic catehetic, Bucoavna sau Abecedarul sau Pâinea Pruncilor sau diferite predici în mai multe contexte legate de viața omului. Ori, făcând un arc peste timp, sute de ani, ne aflăm acum în partea de început a mileniului al treilea, într-un cu totul și cu totul alt context. Și, într-adevăr, Arhiepiscopia Alba Iuliei trebuie să fie un far de lumină și cultura în această cetate a cărții și această cetate plină de simbolism spiritual, național, cultural, trebuie să strălucească între eparhiile din Patriarhia Română. Este un sector sau un departament vast și cuprinzător, pentru că sectorul cultural pe care îl coordonez are în atenție învățământul teologic și aici vorbim despre Seminarul Teologic din Alba Iulia, respectiv Facultatea de Teologie din Alba Iulia, de asemenea și profesorii de religie din județele Alba și Mureș și vorbim de aproximativ 300 de profesori, mai mult de 300 de profesori, depinde de încadrările din fiecare an, mai ales în noul context. Apoi, misiunea cu tinerii, departamentul de tineret, biroul de cateheză parohială, cel care încearcă să impulsioneze cateheza sau predica în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Apoi vorbim despre editura Reîntregirea și anual ies de sub tipar aproximativ 30 de titluri de carte, deci 30 de cărți noi, câteodată mai multe, câteodată mai puține, dar aproximativ media este 30 de cărți. reprezentând cărți de spiritualitate, de teologie, traduceri, volume colective, volume de unic autor, deci gama este cât se poate de diversificată, dar predominant, bineînțeles că prevalează cartea teologică, editura Reîntregirea este o editură religioasă, bisericească, am putea spune. Apoi vorbim despre Radio Reîntregirea, aici unde ne aflăm, tot ceea ce înseamnă activitatea mediatică a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, apoi biroul de presă și relațiile cu publicul și, bineînțeles că în acest context în care suntem asaltați de multe informații, în care multe dintre parohiile noastre, să nu spun că aproape toate, au cel puțin un cont de socializare prin care interacționează cu credincioșii, pentru că este deja un mijloc facil și la îndemâna oricui. Și atunci încercăm să coordonăm și să păstrăm într-o anumită normalitate și cu un anumit discernământ și utilizarea acestor mijloace. Evident, sunt și multe intervenții și interacțiuni cu presa, pentru că sunt lucruri frumoase care se petrec, dar uneori sunt și provocări și atunci, bineînțeles că și Arhiepiscopia Alba Iuliei, ca și instituție, trebuie să aibă un punct de vedere atunci când este cerut. Apoi vorbim despre Biblioteca Arhiepiscopiei, al cărui sediu se află actualmente în incinta Facultății de Teologie. De asemenea, avem și o bibliotecă la Centrul Cultural Misionar din incinta Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Vorbim despre patrimoniu religios, adică despre modul în care încercăm să conservăm, să reabilităm, dar și să promovăm monumentele istorice de pe raza județelor Alba și Mureș și vorbim de peste 200 de monumente istorice, în special biserici monument istoric. Apoi vorbim despre pictura bisericească, toate programele iconografice sau restaurările de pictură care se desfășoară, șantierele care se desfășoară în bisericile din arhiepiscopia noastră, despre organizarea conferințelor preoțești și despre multe alte evenimente culturale, educaționale, de tineret, care se petrec în arhiepiscopia noastră și sper să nu fi uitat, să nu fi uitat ceva. Am făcut o prezentare
0: suficientă. Eu aș mai adăuga la toate acestea și faptul că foarte des Arhiepiscopia Ortodoxă Albei Iulii intră în parteneriate extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, Muzeicon, un muzeu al icoanei unic, din câte știu eu, în arealul acesta, în care Arhiepiscopia este un partener de nădejde, la fel cum foarte multe dintre activitățile tinerilor, așa cum ați spus și am văzut în ultimul timp Ascorul foarte activ în organizarea unor evenimente, fie culturale, fie de caritate. Și am văzut și seminarul foarte, foarte implicat cu elevii săi în activitatea culturală. Dincolo de toate acestea, aș spune eu, chiar catedrala este un muzeu viu.
1: Da, într-adevăr, așa este. Ați enumerat câteva dintre lucrurile care ne reprezintă și ne fac cinste în arhiepiscopia noastră, atât la nivel local, dar și regional și, de ce nu, și național. Muzeii contrece cu mult dincolo de granițele țării, prin tot ceea ce se întâmplă acolo și prin tezaurul pe care l-a depostește. În mare parte o colecție Arhiepiscopia Alba Iuliei, care, bineînțeles că a fost adunată în condiții vitrege înainte de anul 1989, a fost păstrată și protejată în depozitul Arhiepiscopiei Alba Iuliei vreme de 20, aproape 30 de ani și iată că prin această frumoasă colaborare interinstituțională, așa cum a spus și dumneavoastră, între Muzeul Consiliul Județean Alba, în primul rând, Muzeul Național al Unirii, Arhiepiscopia Alba Iuliei și, în cazul acestui proiect, Muzeul din Bergen, din Norvegia. În sfârșit, colecția de cărți vechi, de carte veche și de icoane și-a găsit cu adevărat un loc, putem spune un templu sau chiar o biserică în care pelerinii și turiștii pot să admire aceste odoare prețioase, care până la urmă, așa cum a spus și dumneavoastră la început, reprezintă parte din identitatea noastră, din sufletul nostru românesc, din ceea ce suntem noi și ceea ce au fost strămoșii noștri și ne-au lăsat și nouă. Și activitățile cu tinerii, e adevărat că dumneavoastră ați amintit de ceea ce se vede aici în Alba Iulia, însă sunt foarte multe activități care se petrec și în parohiile mici.
0: Am Probabil participat că... și eu la una, la lângă Cerul Băcăinți, într-un sat.
1: Agmariu.
0: La Agmariu, da, exact.
1: Da.
0: Am participat la o Vara competiție, asta. Care da. Am înțeles că este o competiție națională.
1: Da.
0: Și m-am bucurat deci, că au câștigat locul 2.
1: Pentru noi, un astfel de eveniment poate părea un lucru mic, însă pentru o comunitate parohială rurală, este un lucru
0: este
1: mare.
0: Este extraordinar.
1: Și cred că aceste lucruri contează pentru că, mai ales pe perioada verii, așa cum ați amintit, atunci când nu mai există formal o instituție care oferă educație, copiii și tinerii au prilejul ca prin activități extracurriculare, prin activități recreative, care au în spate un caracter formativ, să își sădească în suflet repere, principii, valori, să mediteze, să reflecte asupra unor principii, asupra unor teme de viață, de devenire, de orientare în carieră. Și cred că aici biserica are un rol major, dincolo de ceea ce noi, la o altă vârstă, noi adulții putem înțelege prin modul în care participăm efectiv la biserică. Tinerețea este o vârstă care... probabil de cele mai multe ori, într-un sens vizibil, îi îndepărtează oarecum pe tineri. Adică

0: zidurile unui așezământ, unei clădiri. Biserica suntem noi. Și atunci, prin această comuniune pe care noi încercăm să o întărim prin activitățile pe care le organizăm sau pe care încercăm să îi lăsăm pe ei să le organizeze, încercăm să sădim această conștiință că ei sunt biserica. Și atunci când sunt în afara zidurilor ei și atunci când sunt în biserică. E adevărat că scopul nostru este acela ca cel puțin o dată pe săptămână, atunci când devin oameni așezați, să aibă această întâlnire cu Dumnezeu, întâlnire festivă de duminică. Întâlnirea cu Dumnezeu este în taina inimii, permanentă, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, în fiecare moment de greutate, de bucurie.
1: Părinte, aveți un rol foarte important și spun asta în ideea că eu știți că circul prin natura meseriei mele foarte mult în județ și mai ales în localități mici unde mai găsesc un mic filon așa tradițional, pentru că din păcate marile localități din județ s-au urbanizat extraordinar și am constatat că acolo unde școlile s-au închis, singura speranță ca tinerii și copiii din comunitate să mai petreacă timp de calitate, cum se spune acum, este biserica. Și am constatat că preoții într-adevăr și-au asumat rolul acesta de a servi comunitatea și în acest fel, prin activități de educație pentru copii și tineri, mai ales în localitățile mici. Și acolo este tot mâna consilierului cultural, care știu că trebuie să îndrume preoții, mai ales pe cei tineri, spre astfel de activități. Și am constatat cu bucurie că se întâmplă tot mai des ca în aceste localități copiii, tinerii să se adune în jurul bisericii și împreună cu părintele paroh să desfășoare activități care să-i facă să iubească cultura într-un anumit fel, să se îndepărteze de vicii sau de alte activități.
0: De provocări, de anturaje.
1: Exact, care nu le aduc plus valoare în viață. Școlile au început, că tot ați pomenit de Bălgrad, școlile au început primele activități pe lângă biserici. Biserica a fost cea care a creat primele școli pentru comunitatea respectivă. Și mi se pare extraordinar că dumneavoastră, pe lângă această funcție de consilier cultural, duceți și lupta de la catedră, cu ghilimele, bineînțeles. Lupta de a creiona personalități, lupta de a educa tinerii și de a-i duce pe drumul acesta frumos al profesiei dumneavoastră. Sunteți conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cum a luat naștere această facultate și ce discipline pot studia tinerii în cadrul ei?
0: Da. Acum nu e suficient timp să facem o incursiune în istoria învățământului universitar, în istoria învățământului academic în cetatea Alba Iulie, că ar trebui să începem din câteva sute de ani în urmă.
1: Vorbim
0: în
1: de
0: că,
1: epoca modernă, da, să o luăm de la aproape. 90 încoace.
0: Exact. Este o facultate de teologie nouă, care se înființează în contextul 90-ist, deci al anilor 1990, atunci când s-a constatat o nevoie mare de a școlariza un număr de preoți, având în vedere faptul că în perioada regimului comunist au existat puține facultăți. Vorbim aici despre cunoscuta facultate de teologie de la Sibiu și bineînțeles că era o nevoie mare de a acoperi parohiile de pe raza Arhiepiscopiei de Alba Iulia, care la acea vreme avea trei județe, Alba, Mureș, respectiv Harghita. Abia după câțiva ani a fost o reconfigurare a eparhiilor din Patriarhia Română și bineînțeles că s-a înființat și Episcopia Covaznei și Harghite și atunci Arhiepiscopia Alba Iuliei a rămas cu jurisdicția doar asupra județului Alba, respectiv județului Mureș. Facultatea din Alba Iulia a avut o dinamică extraordinară, aș putea să spun, pentru că a început cu un program inedit la acea vreme, Teologia Asistență Socială, și din acest motiv Alba Iulia și Eparhia de Alba Iulia a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, aș putea să spun, pe acest palier al implicării în asistența socială. Nu vorbesc eu despre asta pentru că sunt consilier cultural, însă bineînțeles că acest lucru cred că se cunoaște și este vizibil prin modul în care foarte multe parohii sau pe lângă multe parohii există și astfel de centre sociale educaționale, așezăminte, așa cum le numim noi. Deci și școală, am putea spune școală, biserică, spital sau îngrijirea semenului.
1: Sau casă așa. De tip familial.
0: Casă de tip familial, da, așa este. Revenind la Facultatea de Teologie, bineînțeles că după un an de zile această specializare este dublată și de teologie ortodoxă pastorală, apoi de teologie literă, apoi teologie istorie. În prezent există patru specializări în cadrul facultății noastre la nivel de licență. Teologie ortodoxă pastorală, muzică religioasă, artă sacră cu specializare cu specific în mozaic, respectiv cinematografie, fotografie, media, o specializare mai nouă, sunt la fel patru linii de masterat, teologie comparată, mediere interculturală, interreligioasă, arta mozaicului bizantin și muzică religioasă și folclor și de asemenea și studii doctorale. Avem 16 conducători de doctorat în școala noastră de teologie din Alba Iulia, dar și din alte părți ale țării, cercetători, respectiv profesori de teologie care s-au afiliat la școala de teologie, școala doctorală de teologie din Alba Iulia a Universității 1 decembrie 1918. Deci o paletă foarte largă, ofertantă, pentru cei care doresc să urmeze teologia. Ce se studiază? Toate disciplinele care țin de învățământul teologic, acum vorbesc despre teologie pentru că eu predau în cadrul acestui departament. În celelalte specializări se studiază artă, filosofie, tehnici de pictură, de mozaic, materii de specialitate din alte domenii decât teologia, din domeniul artă, din domeniul muzică, din domeniul media sau comunicare. Dacă vorbim de specializarea ultimă pe care am enumerat-o, de ultima specializare enumerată, aș putea să împart foarte, foarte succint în patru mari direcții, așa cum este și teologia împărțită, teologia istorică, studiază istoria bisericii universale, istoria bisericii ortodoxe române, istoria Bizanțului, istoria creștinismului în general, respectiv istoria literaturii sau, dacă o pot numi așa, creștine, care se numește în limbaj de specialitate patrologie sau patristică. Apoi studiază disciplinele biblice, studiul Vechiului Testament, studiul Noului Testament, propedeutică biblică, hermeneutică biblică, tot ce ține de modul în care înțelegem, asumăm și ne familiarizăm sau chiar ne specializăm, am putea spune, pe Cuvântul lui Dumnezeu, adică pe textele sau cărțile din Sfânta Scriptură, din Biblie, pentru că sunt mai multe, după cum bine știm. Apoi vorbim despre teologia practică, acolo unde se învață cântarea liturgică, slujirea liturgică, omilia sau predica, cateheza, noțiuni de administrație parohială, de drept bisericesc și, nu în ultimul rând, și disciplinele din categoria așa numită sistematică, aici unde, bineînțeles, predau și eu, și aici vorbim despre cea mai importantă disciplină teologică sau una dintre cele mai importante, dogmatica ortodoxă, învățătura de credință, disciplina teologie morală pe care o predau eu, sau morală creștină, sau teologie morală, sau etică, așa cum mi se mai spune, misiologie sau istoria și filosofia religiilor. Deci, pe scurt, acestea sunt prezentate așa, nu exhaustiv, disciplinele sau temele sau direcțiile într-o facultate de teologie, dar și în cea din Alba Iulia.
1: Eu cred că este destul de bine prezentat pentru ascultătorii noștri care nu sunt neapărat teologi și care poate își îndreaptă copiii înspre această facultate.
0: Sigur, oricum este o dinamică interesantă, să spun așa.
1: Chiar
0: adică jumătate dintre studenții noștri depinde de an, nu întotdeauna jumătate, dar o treime deja au o anumită vârstă sau experiență de viață și studiază teologia pentru a-și clarifica până la urmă înțelegerea asupra vieții duhovnicești. Pentru că așa fiecare ajungem în magazine sau pe internet, comandăm cărți bisericești, o parte a istoriei sau despre un sfânt, însă nu avem o imagine de ansamblu.
1: Chiar mi-ați luat ideea că asta vreau să spun, că este extraordinar cum o gamă foarte largă de persoane au mers înspre această facultate, fie că au terminat liceul, fie că au ajuns la vârsta pensionării și își doresc, așa cum ați spus, să cunoască mai bine cuvântul lui Dumnezeu prin studiu intensiv la facultate. Dar am mai făcut o relaționare, așa, o legătură, că lucrurile s-au legat într-un fel în care numai Dumnezeu putea să le așeze. Pentru că a apărut proiectul cu Muzeiconul, la puțin timp a apărut Arta Sacră.
0: Da.
1: A luat o dezvoltare extraordinară radio-ul, podcasturile realizate de Radio Reîntregirea, colaborările cu televiziunea Trinitas și iată că apare disciplina aceasta nouă în facultate, care să formeze oameni, bănuiesc eu, care în primul rând aici să-și desfășoare activitatea și de ce nu chiar și în alte localități ale țării.
0: Sigur că da, avem oameni din presa locală care sunt studenți în facultatea noastră sau chiar au terminat unii dintre ei. Întotdeauna în actualul context românesc și european și până la urmă universal, internațional, ținem seama de... Există o mobilitate, există o dinamică în ceea ce privește nevoile societății. Așa cum Facultatea de Teologie a început cu specializări care astăzi nu mai există, pentru că atunci era nevoie de mulți dascăli, era nevoie de oameni implicați în...
1: Începuse să se predea religia
0: da,
1: în școli.
0: Da, în școli, în social. În momentul de față nu există, pe parcursul timpului s-a dovedit după anii 2005-2006-2007 că nu mai există un interes pentru aceste specializări și atunci conducerea facultății întotdeauna a ținut seama de nevoile pe care le-a identificat în societate și într-un context în care rețelele de socializare sau această, până la urmă, avalanșă mediatică ne asaltează pe toți, e nevoie să existe și un discernământ sau un punct de vedere creștin cât se poate de bazat pe valori și pe principii și în acest areopag mediatic, să-i spunem
1: așa. Zice eu mai simplist că e nevoie să duci informația acolo unde este accesată mai des.
0: Da, așa este. Așa au făcut și, ăsta e primul principiu misionar. Apostolul Pavel s-a dus în cele mai nebănuite sau, am putea spune astăzi, controversate locuri pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu.
1: Important este că a reușit, părinte.
0: Da, da, a reușit cu succes el, sigur, da.
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Am din nou bucuria de a vă saluta cu drag de la această oră și de a vă invita să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, în calitate de gazda acestei emisiuni, vă primesc cu mare drag, cu brațele deschise și, bineînțeles, cu pricezne deosebite pentru sufletele ascultătorilor noștri. Vom începe ediția de astăzi ascultând o priceasnă pe care de obicei o auzim în perioada prepascală. Este o priceasnă mai dureroasă, aș putea spune, care face referire la Sfânta Cruce pe care Iisus a fost răstignit și a murit pentru noi. Această priceasnă ne spune cum acea Sfântă Cruce a ajuns să fie părăsită din cauza noastră, a celor care neglijăm Sfânta Biserică, uităm să ne rugăm, uităm să fim buni și, bineînțeles, ne îndepărtăm de Hristos. Acest lucru nu este așa cum ar trebui să fie. De fapt, nu ar trebui să fie deloc așa. Oamenii ar trebui să fie mult mai buni, bisericile ar trebui să fie mult mai pline și, bineînțeles, Sfânta Cruce să fie nelipsită din viețile și casele noastre. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă, Cruce Sfântă Părăsită, în interpretarea lui Cristian Fodor.

Iată-ne din nou împreună, dragi ascultători, aflându-ne în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Vă invit să ne rămâneți în continuare alături pentru a ne bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Vom continua așadar întâlnirea noastră cu o priceasnă interpretată de doamna Crina Varga Haiduc. Din Sălaj, zona de unde vine, ne aduce frumusețea locului și, bineînțeles, credința pe care o au acei oameni, îndeosebi în Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare, vom asculta în interpretarea acestei doamne priceazna Preasfântă Maică și Fecioară. Este o priceazna deosebită printre cele mai cunoscute cântări închinate Maicii Domnului și cu siguranță atât pentru mine cât sper și cred că și pentru dumneavoastră va fi o bucurie să o ascultăm. Mai apoi, dragi ascultători, am ales tot o priceazna închinată Maicii Domnului pentru că, așa cum îmi place să spun de multe ori, ea este cea care mijlocește la Dumnezeu pentru noi. Este mama noastră până la urmă, iar noi trebuie să îi spunem mereu că o iubim prin rugăciune, prin cântările religioase care îi sunt închinate și, de multe ori, printr-un simplu gând către ea. Priceasna pe care o vom asculta se intitulează Prea Milostivă Maică și ne va fi dăruită de glasul unui teolog pe nume Ignatiu Andrei Bang. Să-i ascultăm!

prieteni, însă din păcate ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că în scurt timp întâlnirea noastră de astăzi va ajunge la final. Aș vrea să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și în încheierea acestei emisiuni v-am pregătit o priceasnă care ne îndeamnă pe toți la rugăciune. Aceasta se intitulează Veniți creștini la rugăciune și avem bucuria ca de această dată să o ascultăm în interpretarea îndrăgitei mureșence Ionela Moruțan. Ne mândrim cu acest glas și cu acest om frumos pentru că face parte din eparhia noastră, fiind din județul Mureș, și ne bucurăm și mai mult pentru faptul că a ales să-i cânte Domnului și să imprime și câteva pricesne. Dragi prieteni, ce pot să vă spun acum pe finalul întâlnirii este că ar trebui să ținem cont de ce ne transmite această priceasnă și anume să venim la rugăciune, să venim cu toții mai aproape de Hristos, să călcăm pragul Sfintelor Biserici și, bineînțeles, să nu treacă nici măcar o zi din viața noastră fără a-i mulțumi pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă transmit gândurile mele bune și azi cu mare, mare drag. Numai bine!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Este ora 18.
11: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă zi de consultări cu partidele parlamentare ale premierului desemnat. Luca Niculescu spune că negocierile au avansat față de săptămâna trecută. România are suficiente stocuri de gaze naturale pentru a asigura consumul pe timp de iarnă, afirmă secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Comisia Europeană a adoptat noi sancțiuni la adresa companiilor rusești implicate în industria militară. Vremea se menține închisă cu ploi și intensificări de vânt în mare parte a României, iar temperaturile sunt în scădere. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 11 și 18 grade. La București, 14 grade Celsius. O nouă zi de discuții între premierul desemnat și partidele parlamentare în căutarea sprijinului pentru un nou guvern. Luca Niculescu a prezentat astăzi o nouă propunere de negociere pentru ca lucrurile să avanseze. Amalia Bojescu.
12: Premierul desemnat Luca Niculescu spune că negocierile politice au avansat față de săptămâna trecută și a propus în discuții un acord politic pe 6 luni cu obiective clare.
13: Rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, întărirea capacității României de apărare și, evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României.
12: Grupul parlamentar al minorităților naționale este primul care își exprimă ferm sprijinul pentru nou guvern condus de Luca Niculescu și dorește să fie parte din acordul politic propus de acesta, liderul grupului Varujan Pambukcian.
14: Va avea sprijinul nostru deschis cu o singură condiție. Măsurile să schimbe în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor. Trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești.
12: Parlamentarii grupului Pace Întâi România ar putea susține un viitor cabinet politic, nu tehnocrat, care să ia măsuri de protecție socială și de relansare a economiei, a transmis liderul Ninel Peia.
15: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor, măsurile de relansare economică vor duce la creșterea economiei și la încasări mult mai mari la bugetul de stat.
12: Discuții au fost astăzi și cu reprezentanții USR, care au respins din nou o susținere pentru un guvern cu miniștrii PSD. Președintele Dominic Fritz:
16: nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat și la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face.
12: Premierul desemnat Luca Niculescu a avut tot astăzi discuții cu parlamentarii afiliați grupului Uniți pentru România.
11: Subiectul alegerilor parlamentare anticipate a revenit din nou astăzi, atât la întâlnirea cu reprezentanții USR, dar și în ședința conducerii PSD. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, spune că discuțiile cu premierul desemnat merg într-o direcție corectă, dar că trebuie luată în serios și varianta anticipatelor din cauza neînțelegerilor dintre partide.
17: Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate și ce eventuale modificări sunt necesare. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim și nu din calcule electorale. Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți. Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. De aceea facem aceste pregătiri.
11: Liberalii au transmis că nu au apărut schimbări în ceea ce privește poziția partidului privind formarea unui nou guvern. Întrebate despre apelul de ieri al europarlamentarului Rareș Bogdan cu privire la intrarea la guvernare, președintele Senatului Mircea Brudean a precizat că o eventuală cooptare a unor membri ai PNL ar afecta relația cu noua echipă guvernamentală.
18: Evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu, pentru că deciziile au fost clare, nu cred că poate intra în discuție o altfel de decizie, dacă dorim să avem un vot de investire din partea Partidului Național Liberal. Dacă discutăm de alte posibilități, fracțiuni sau ce se dorește, sigur că e și opțiunea premierului desemnat Luca Niculescu, cum dorește să abordeze lucrurile. Din declarațiile publice am văzut că dorește să discute cu conducerile partidelor. Asta a făcut, apreciem asta, l-am primit cu deschidere. Vom vedea, sigur, cum va rămâne atunci când se depune lista la Parlament.
11: România are suficiente stocuri de gaze naturale pentru a asigura consumul pe timp de iarnă, chiar dacă prețurile la nivel mondial sunt mult mai mari față de anul trecut, afirmă secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a tras însă atenția că nu există resurse bugetare pentru ca statul să acorde sprijin marilor consumatori de electricitate și gaze.
19: În acest moment ne confruntăm la nivel de Uniune Europeană cu prețuri mari la gazul natural. Vorbim de prețuri de 80 de euro față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35. Cauza principală conflictului în Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului. Există multă îngrijorare în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul la gazul natural, care evident influențează prețul la electricitate. Există și unele temeri. De curând Politico a venit cu o analiză foarte interesantă legată și de accesul la cantități efectiv dincolo de prețurile foarte mari. Fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa în acest moment, România are oarecare protecție. Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
11: Creșterea semnificativă a prețurilor la nivel mondial pentru combustibil și gaze naturale s-a reflectat și în deficitul comercial al României, care a crescut în primele 8 luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele INSE publicate astăzi indică importuri mult mai scumpe decât exporturile. Cu detalii, Iulian Olescu.
20: România a importat în perioada ianuarie-august mărfuri de peste 88 de miliarde de euro, în timp ce exporturile s-au situat la aproape 65 de miliarde. Deficitul comercial a ajuns astfel la 22,4 miliarde de euro, cu 1,4% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. În plus, în august, importurile au crescut mai rapid decât exporturile în raport cu aceeași lună din 2025, ceea ce a contribuit la accentuarea dezechilibrului. Analistul economic Constantin Rudnitski Zelenski explică evoluția prin creșterea valorii importurilor de carburanți și produse chimice, ale căror prețuri pe piețele internaționale au fost mai mari decât anul trecut.
1: Am importat mai mult din mărfuri mai scumpe. Iar dacă ne uităm la creșterile de import, vom vedea că ele provin din zona produselor petroliere, carburanți, și știm bine că România din diverse motive a importat mai mulți carburanți în anul acesta, probabil cu precădere în luna august, la care s-au adăugat și produsele chimice. Aceste produse pe piețele internaționale au fost mai scumpe decât anul trecut, de exemplu, și cu siguranță acest lucru s-a văzut în balanța la 8 luni.
20: Constantin Rudnitski atrage atenția că și oprirea unor rafinării, din diverse motive, a contribuit la creșterea necesarului de carburanți din import.
11: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Uniunea Europeană a adoptat astăzi noi sancțiuni la adresa Rusiei, ce vizează în principal companii și persoane implicate în industria militară. În același timp, oficialii europeni se îndoiesc de armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump, în condițiile în care Rusia a continuat bombardamentele în Ucraina. Botanii Sopescu are detalii de la reuniunea miniștrilor europeni de externe de la Luxemburg, unde România a adus în atenție și problema securității la Marea Neagră.
21: Noile sancțiuni vizează 826 de companii și 743 de persoane. Mai mult de jumătate dintre acestea au legătură cu lanțul de producție al rachetelor balistice. Sunt vizate firme care furnizează componente electronice, echipamente de comunicații, sisteme de navigație, explozibili și muniție. Europenii sunt hotărâți să înmulțească sancțiunile pentru a diminua orice posibilitate a Rusiei de a-și finanța războiul din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că Uniunea salută armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump, dar acesta ar trebui să și funcționeze în realitate. Ucraina confirmă că Rusia a continuat să atace infrastructura energetică. Europenii nu privesc cu ochi buni nici înțelegere dintre Trump și Putin ca Rusia să livreze motorină către americani sau către piața internațională. Kaja Kallas.
22: The sanctions have deprived them of...
21: Sancțiunile noastre au privat Rusia de un trilion de euro, iar asta înseamnă că un trilion de euro nu vor merge pentru a finanța acest război. Dar sancțiunile ar funcționa mult mai bine dacă Statele Unite ar fi aliniate cu noi. Am putea pune presiune cu adevărat pe Moscova pentru a termina acest război. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a pus pe masa Consiliului subiectul securității la Marea Neagră după incidentele de săptămâna trecută. Conform acesteia, Marea Neagră este o arteră esențială pentru aprovizionarea cu alimente la nivel mondial, în special cereale din estul Uniunii sau Ucraina. Atacurile asupra vaselor comerciale au dus la creșterea cotațiilor la nivel internațional. România, ca și Ucraina, este unul dintre principalii exportatori de grâu și oleaginoase și are interesul ca rutele maritime să fie sigure și ca Rusia să nu poată folosi exporturile de cereale drept armă.
11: Este din ce în ce mai clar că Rusia nu este de acord cu armistițiul energetic propus de Statele Unite, afirmă președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. El scrie într-o postare pe internet că astăzi Rusia au atacat 6 instalații energetice ucrainene, iar 33 de persoane au fost rănite. Liderul de la Kiev consideră că este nevoie de o presiune sporită asupra entităților din Rusia, în special a celor implicate în producția de rachete balistice și drone Shahed. Președintele Zelensky a mulțumit europenilor pentru introducerea pe lista de sancțiuni a încă 1600 de entități și persoane din Rusia cu legături cu complexul militar-industrial din această țară. Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare rechemarea de la post a ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoy, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată în curând, potrivit unor informații transmise de CNN și citate de France Press. Numele ambasadoarei a apărut în mai multe materiale din presa americană, inclusiv în prestigiosul Wall Street Journal. Jurnaliștii americani scriu că Guilfoy i-ar fi cerut unui donator pentru campania electorală a lui Donald Trump să-i achite o datorie de $100,000 și s-ar fi lăudat cu călătoriile de lux ce au fost plătite de oameni de afaceri greci. Ambasadoarea a susținut și că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului României condus de Ilie Bolojan și că americanii au capacitatea de a provoca și căderea altor guverne. Un atac cibernetic de o amploare neobișnuită a vizat azi noapte instalațiile frigorifice ale unor lanțuri de supermarketuri din Franța, obligându-le să arunce la gunoi importante stocuri de produse alimentare proaspete și congelate. De la Paris, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
23: Pirații informatici au reușit să modifice de la distanță sistemele de reglare a temperaturii, provocând pierderi importante de produse alimentare proaspete și congelate. Potrivit informațiilor confirmate de magazine, între 150 și 200 de unități ale unor lanțuri de supermarket au fost afectate. Hackerii ar fi activat în mod abuziv funcția de dezghețare, făcând ca temperatura unor echipamente să urce până la 50 de grade Celsius. În magazinele respective, produsele a căror păstrare în condiții de siguranță nu mai putea fi garantată, au fost aruncate, generând pierderi financiare uriașe și o risipă alimentară enormă. Parchetul din Paris a deschis o anchetă în acest caz, iar poliția investighează izbucnirea unor incendii ca urmare a acestui ciberatac. Deocamdată nu există informații confirmate despre identitatea atacatorilor sau despre motivele acestora. Incidentul arată o vulnerabilitate importantă. Atacurile cibernetice nu mai vizează doar datele clienților sau sistemele de plată, ci au impact direct asupra unor echipamente fizice esențiale pentru funcționarea economiei.
11: La București, Parlamentul dezbate măsuri de sprijin pentru adulții care au nevoie de scutece și produse absorbante. Aceste articole ar putea fi compensate cu 80% din prețul de referință. Camera Deputaților a adoptat pe articole un proiect legislativ în acest sens, susținut de toate grupurile parlamentare. Cătălin Purcaru.
2: Inițiativa vine în sprijinul pacienților cronici, al persoanelor imobilizate și al celor cu dizabilități, pentru care aceste produse reprezintă un efort bugetar în fiecare lună. Decontarea de 80% se va face prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe baza unei prescripții medicale de la un medic specialist. Echitatea este un principiu care trebuie să ghideze programele de sănătate, afirmă deputatul UDMR Voș Levente, unul dintre inițiatori.
3: Finanțăm talonete de ani întregi. E foarte important pentru screening, însă am rămas datori la finanțarea scutecelor pentru pacienții bolnavi, acuți și cronici.
2: România este codașa Europei în privința serviciilor de paliație, atrage atenția deputatul USR Emanuel Ungureanu.
4: Orice ajutor pentru instrumentele care ne ajută pe finalul vieții să avem o îngrijire decentă sunt mai mult decât binevenite.
2: Proiectul corectează o eroare care persistă de mulți ani, spune deputatul AUR, Titus Muncaciu.
5: Cum este posibil că atunci când e vorba de paliație, noi să nu avem un articol atât de important din igiena acestor pacienți?
2: Accentul trebuie pus în continuare și pe alte deficiențe ale sistemului medical, avertizează deputatul SOS România, Virginia Vedinaș.
24: În condițiile în care în spitale pacienții își cumpără de la vată, la medicamente și toate celelalte, cu lucrurile astea ce facem?
2: Votul final este programat miercuri în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
11: Manualele școlare noi pentru clasa a 9 ar putea ajunge la elevi la sfârșitul lunii viitoare, a declarat pentru Radio România Actualități directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu. Este vorba despre 63 de loturi

0: au deloc manual în chimia, educația muzicală și latină. Astăzi noi semnăm acordurile cadru. Semnând acordurile cadru, le primim de la edituri în format digital. Începând de astăzi, le încărcăm pe manuale.edu.ro. Miercuri este ultima zi de încărcare. De miercuri până pe 26, profesorii să le consulte și să facă comenzi. Pe 27 noi centralizăm comenzile și chemăm editurile la semnat contracte efective. Și apoi au 30 de zile de livrare, deci sfârșitul lunii noiembrie.
1: Elevii de clasa 9, care învață după noile programe, au început în acest an școlar fără manuale, din cauza întârzierilor în procesul de aprobare a bugetului și de finalizare a licitațiilor publice, amintește reporterul nostru Felicia Mocanu. Vreme rece pentru această perioadă, mâine vor fi cel mult 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Maxima la nivel național va fi de 18 grade, valoare atinsă în vestul României. Va mai ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei, doar izolat în rest. Iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, mai ales în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În estul meridionalilor și în Carpații de Curbură și vântul va continua să sufle destul de puternic, cu până la 80 de km pe oră la altitudini mari. Intensificări vor fi și în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei, local și în Banat sau Crișana. La București urmează încă o zi închisă, cu temperaturi comparabile cu cele de astăzi, maximă de 14-16 grade și ploi slabe trecătoare. Plouă mărunt și la această oră, în capitală sunt 14 grade Celsius. Știrile din sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună seara!
2: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal se dispută la această oră penultimul meci al etapei a 11-a, FC Argeș-CFR Cluj. Ce se întâmplă pe stadionul din Mioveni ne spune în direct Sorin Mățăoanu. Bine te-am găsit!
3: Bine v-am găsit, Bogdan, domnilor, domnișoarelor și domnilor, suntem pe stadionul Orășenesc din Mioveni, FC Argeș-CFR Cluj. Este 0-0, o partidă la care asistă aproximativ 2000 de spectatori, sunt 13 grade Celsius în termometre, iar piteștenii nu au amintiri prea plăcute de la ultima întâlnire pe care au avut-o cu CFR Cluj. Partida de anul trecut din play-off s-a încheiat în favoarea clujenilor cu 1-0, un gol marcat de Adiță Păun în prelungirile partidei. FC Argeș l-a mai cunoscut gustul victoriei din august, când învingea în prima partidă a acestui sezon la Craiova, campioană în exercițiu cu scorul de 1-0. De atunci doar rezultate nesatisfăcătoare și speră ca astăzi să ofere o victorie suporterilor care au venit la stadion. Sunt în minutul 16 la Mioveni, FC Argeș, CFR Cluj 0-0.
2: Mulțumesc, Sorin Mățăoanu, vom reveni la tine imediat după știri la emisiunea Contra Cronometru. De la ora 21 se joacă ultima partidă a rundei a 11-a, Universitatea Cluj Rapid, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, Universitatea Cluj ocupă locul 5 cu 18 puncte, iar Rapid este pe 3 cu 21 de puncte, la 5 puncte în urma liderului Dinamo. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu înaintea partidei cu Universitatea Cluj.
4: Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet, și-a recuperat jucătorii, au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, plus ultima, cel mai important joc pentru ei, în derbiul Clujului. Sunt încrezător că putem rupe și aici o serie destul de lungă de când Rapid nu mai bate pe Universitatea Cluj.
2: În Liga Națională de Handbal Feminin se joacă la această oră HC Zalău Rapid, meci care contează pentru runda a 6-a. În minutul 49, Rapid conduce cu 27-21. HC Zalău este pe 11 în clasament cu 2 puncte, iar Rapid se află pe 4 cu 7 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila cu 10 puncte fiecare. Mâine sunt programate primele 9 meciuri din etapa a doua grupei unice din Liga Campionilor la fotbal. Cele mai interesante dueluri se anunță a fi Atletico Madrid-Manchester United, Galatasaray-FC Barcelona, Arsenal-Lille, Inter Milano-Club Brugge și Villarreal-Napoli.
1: A fost Bogdan Pasăre cu știrile din sport. Vă reamintesc că a fost o nouă zi de consultări cu partidele parlamentare ale premierului desemnat în încercarea de a găsi sprijin pentru formarea noului cabinet. Luca Niculescu spune că negocierile au avansat față de săptămâna trecută. Iar secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dă asigurări că România are suficiente stocuri de gaze naturale pentru a asigura consumul pe timp de iarnă. Este ora 18:20, Radiojurnalul la final.
5: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
6: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul profesor universitar dr. Augustin Lazăr. Bine ați revenit în studioul nostru.
2: Bine v-am regăsit.
1: O să ne continuăm discuția noastră și o să revenim, iată, la procurorul criminalist, cel care are în față persoana pe care o audiază. Ne-ați specificat ce elemente ce țin de tehnica, iată, audierii, cum este aceasta diferențiată, având în vedere calitatea celui aflat în față. Dar vreau să ne spuneți și altceva. Per ansamblu, este grea această muncă, pentru că toți se gândesc așa, la un birou, la un spațiu unde, știu eu, eventual un laborator și așa mai departe. Cum e munca pe teren? Ce se întâmplă acolo, la fața locului? Cum, prin ochii procurorului, criminalist, vreau să ne spuneți câteva elemente pe care noi, cetățenii, nu le cunoaștem și nu le percepem poate corect, pentru că ne ducem cu gândul, v-am spus, la un laborator, la birou, la aparatură tehnică și așa mai departe.
2: Niciodată nu m-am plâns că ar fi grea munca de procuror criminalist, că este de la sine înțeles, nu trebuie să îți creezi dificultăți gândindu-te în acest mod. Mai degrabă ar zice, este o muncă complexă, o muncă de răspundere și o muncă cu riscuri la care trebuie să fim atenți. Spre exemplu, în momentul în care procurorul criminalist este anunțat de la o poliție de undeva din județ sau din țară că a fost comisă o infracțiune contra vieții, el trebuie să ia o serie de măsuri încă de la plecare să se pregătească pentru ceea ce urmează. Trebuie să convoace echipa de specialiști pe care o va conduce la fața locului, să se asigure că are la dispoziție ofițerii de poliție judiciară care vor face investigațiile în zonă, să se asigure că medicul legist va fi prezent acolo, că ofițerii criminaliști, ofițerul sau ofițerii, depinde cât de mare este câmpul infracțional și cât de complexă activitatea, deci ofițerii criminaliști să fie prezenți la fața locului și alți specialiști dacă este nevoie în raport cu situația concretă a locului faptei. Dacă este un accident de avion, spre exemplu, trebuie să vină specialiștii de la Romața care să cerceteze și, în general, pe specificul fiecărui eveniment trebuie să fie prezenți experții care să studieze locul, scena săvârșirii infracțiunii, săvârșirii evenimentului. Nu de puține ori la fața locului sunt situații de pericol pe care trebuie să le aibă în vedere atât procurorul criminalist cât și echipa respectivă care îl însoțește. Au fost situații când, mergând spre locul unei explozii care a avut loc într-un bloc dintr-un oraș al județului Alba, mergând pe drum, s-a mai produs a doua explozie înainte să ajungă echipa de cercetare la fața locului. Acumulările de gaze nu se opresc la prima explozie, ci continuă și pot să fie stări de pericol care să genereze situații critice. În urmă cu câteva decenii, o echipă de cercetare pe Valea Jiului a fost surprinsă de o explozie și a fost accidentată, inclusiv echipa, inclusiv membrii echipei au fost loviți de a doua explozie care a avut loc la fața locului. Apoi sunt surpări în subteran pe care trebuie să le cerceteze cei care au această abilitare. Merge procurorul criminalist cu echipa de cercetare, inspector la protecția muncii, ofițeri care trebuie să studieze, să ridice probele, să salveze victimele, mai întâi intră salvatorii să scoată victimele de acolo. Și iată că și aici există stări de pericol care trebuie evitate. Surpările se pot produce în continuare în subteran. Și în acest mod putem repeta o mulțime de situații în care există riscul pentru integritatea fizică a membrilor echipei de cercetare să se producă anumite evenimente, însă ele trebuie cunoscute din timp și procurorul, în calitate de coordonator al echipei de cercetare, trebuie să ia toate măsurile pentru a le preveni.
1: V-ați simțit vreodată în pericol? Și acum mă gândesc nu neapărat doar la cele pe care le-ați menționat ca și aspecte, dar mă gândesc că așa, poate criminalul este undeva ascuns și are încă arma cu care a comis crima. V-ați simțit vreodată în pericol?
2: Toți membrii echipei de cercetare simt adrenalina acolo. Orică e prins, orică nu e prins criminalul. O situație, o stare specială de adrenalină cu toții o au cei care se află la fața locului. Asta nu trebuie exclusă, dar ea trebuie ținută sub control de profesioniști, pentru că ei au experiență deja, au fost la cazuri similare, trebuie ținută sub control și totul trebuie făcut conform normelor procesual penale, fiindcă dacă am făcut ceva care este nul, va fi grav, pentru că se constată la instanță și trebuie repetate unele acte de urmărire penală sau unele nu mai pot fi refăcute dacă sunt nule și ar fi mare păcat. De aceea noi studiem știința criminalisticii, cum să procedăm la fața locului.
1: E adevărat, există această experiență, pe lângă, bineînțeles, tot profesionalismul de rigoare, dar nu pot să nu vă întreb. Aveți atâtea cazuri în spate, iată, atâta experiență. Da. V-a emoționat vreunul dintre ele în mod deosebit? Pentru că profesionistul este dublat și de omul care, știu eu, conduce ancheta, dar au mers și dincolo, pentru că și medicul are în față pacienți, dar e adevărat că are experiență, că înțelege boala și o ia ca atare, însă tot apare componenta aceea umană. Cum e procurorul criminalist?
2: Da, fără îndoială că există o coardă sensibilă a fiecăruia care este atinsă și nu odată, ci de mai multe ori, când vezi o infracțiune contra vieții, este ceva deosebit și nu este ceva care să fie normal pentru mintea umană. Este ceva care ofensează bunul simț și inteligența tuturor celor care se află la fața locului. Și se simt sensibilizați cu toții, dar cum vă spuneam, sentimentele trebuie ținute sub control, fiindcă nu putem decât să greșim lăsându-ne pradă sentimentelor care ne afectează.
1: În calitate de procuror general, clar, ați lucrat și cu organisme internaționale, dar mă întreb, în calitate de procuror criminalist, ați avut colaborări, știu, având în vedere diverse crime cu organisme internaționale, cu colegi din alte state?
2: Există niște convenții de cooperare internațională la nivel european între statele membre ale Uniunii Europene, dar și cu celelalte state din afara Uniunii Europene. În temeiul acestor convenții, ori de câte ori un organ judiciar dintr-o țară are nevoie de probe sau de punerea în urmărire internațională a unui autor de infracțiune, ia măsurile care sunt prevăzute conform procedurii respective și contactează autoritățile dintr-un alt stat membru sau dintr-un alt stat al lumii, ori de câte ori autoritățile respective confirmă dacă pe teritoriul lor este, spre exemplu, persoana urmărită internațional sau că probele, mijloacele de probă, corpurile delicte au fost, care sunt urmărite internațional, spre exemplu, tezaurele de podoabe dacice care au fost furate de la Sarmizegetuza. Au fost furate, au fost trecute ilegal în alte state ale Uniunii Europene și au fost puse la licitație. Ele au fost urmărite în acest mod, au fost indisponibilizate la cererea autorităților române și a existat în continuare o cooperare pentru ca ele să fie recuperate conform legii. Ceea ce s-a și făcut. Este valabil și pentru infracțiunile contra vieții, când autorul, spre exemplu, după ce a comis o faptă, pleacă în altă țară unde este urmărit, prins, reținut și apoi e pus la dispoziția autorităților care îl cercetează penal din țara noastră. Am avut multe, multe cauze, fiindcă acum, mai ales după 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, există o libertate a persoanelor, a mărfurilor, a oamenilor și oamenii, după ce au comis o faptă, imediat se distanțează de locul respectiv sau bunul furat îl iau și îl duc imediat în altă parte pentru a-l ascunde și recicla. Așa trebuie să funcționeze cooperarea internațională, fiindcă altfel nu se mai poate. Nu se mai poate face actul de justiție fără probe și fără cel care trebuie cercetat penal.
1: Ați amintit de dosarul acela cu brățările dacice. Acum, eu știu că ați avut și ați depus o muncă extraordinară acolo și ați avut o contribuție majoră în acel dosar, dar eu o să vă întreb așa, simplu. Sunt frumoase brățările dacice. Am văzut dacă vizităm, iată, și Sarmizegetuza și micul muzeu acolo pe care îl avem, găsim așa în copie brățara dacică, o vedem cum arată, vedem locul unde, machetă, unde a fost găsită. Cum sunt aceste brățări?
2: Pentru a vă convinge cât de frumoase sunt, vă invit să le vedeți la Muzeul Național de Istorie a României și ori de câte ori apar și în Alba Iulia, fiindcă adeseori sunt organizate expoziții în Alba Iulia și în țară, prin care este relevată bogăția civilizației materiale și spirituale a străbunilor noștri. Din fericire, România se numără printre statele europene care în antichitate au avut o civilizație, iar brățările, tezaurile care s-au furat, pentru că s-au furat mai multe lucruri, lumea știe mai mult de brățări că ele au fost mediatizate, dar sunt monedele Coson, sunt monedele Lisimach, apoi denari romani și republicani și imperiali, monede grecești, tezaure nenumărate care au fost furate, din păcate, din situri arheologice protejate, situri arheologice care aparțin nu numai patrimoniului cultural al României, dar patrimoniului umanității, patrimoniului UNESCO. Și acolo s-au dus niște oameni cu o etică mai
1: îndoielnică.
2: Îndoielnică, să zic cum spuneți dumneavoastră. Așa, și i-au corupt pe unii care ar fi trebuit să le păzească, fiindcă erau destui care puteau să-i oprească acolo. Dar, din păcate, această plagă a corupției s-a făcut prezentă și acolo. Au mers, au căutat cu detectorul într-un sit unde numai arheologii aveau voie să cerceteze, unde lucrurile sunt clare, că trecând prin poarta de la Costești, scrie mare situl arheologic sau siturile din Munții Orăștiei și avertizează pe turiștii care trec. Nu aveți voie să dețineți detector, să dețineți instrumente de săpat, nu aveți voie decât să circulați pe potecile care sunt marcate și nu aveți voie să luați nimic din parcul arheologic, din rezervația arheologică. Nu i-a deranjat pe cei în cauză să se doteze cu ultimele echipamente, să meargă, să comită niște infracțiuni de folosire ilegală a detectoarelor, de acces ilegal cu detectoarele în siturile arheologice și apoi să sustragă de acolo tezaure importante pe care le-au vândut în străinătate. A fost munca multor oameni, zeci de polițiști au lucrat în această cauză, numeroși procurori, zeci de experți care au făcut expertizele pentru piesele care au fost recuperate și care au trebuit să demonstreze că ele sunt de la noi și nu din altă parte. Că, spre exemplu, monedele denarii romani pe tot teritoriul Imperiului au circulat. Și cu asta au încercat să se apere și cei vizați. Ei bine, experții noștri au putut să demonstreze, spre exemplu, că micile particole de sol care au fost găsite pe monedele puse la licitație și pe brățări provin din situl arheologic dintr-un anume loc, ceea ce e excepțional. Iată ce înseamnă profesionalismul. Și românii au experți de cel mai înalt nivel, profesioniști, în ciuda afirmațiilor unora că lasă că ai noștri nu se pricep, că se pricep mai mult străinii și nu știu mai ce. Avem niște experți la cel mai înalt nivel, însă ei nu se bat în piept și nu fac gălăgie, dar ei sunt acolo și ori de câte ori este nevoie să fie folosiți, ei rezolvă din punct de vedere științific problemele expertizei.
1: Ați primit o diplomă, meritul judiciar în 2002 din partea președintelui României și un ordin național în 2000, tot din partea președintelui, pentru serviciu credincios în grad de ofițer. Vă întreb așa, deși e vorba de serviciu credincios, eu vin și merg tot la credință ajung. Cum ați simțit componenta aceasta a credinței în toată cariera dumneavoastră profesională? Ați spus vreodată, Doamne ajută, sau Doamne nu mai pot, e greu, sau Doamne apără-mă, pentru că tocmai vorbeam de situații așa puțin delicate.
2: Serviciul credincios care contează cel mai mult este cel din inimă și din mintea noastră, din matricea culturală, cum spunea Blaga, a satului românesc de unde am învățat noi, că asta e datoria noastră pe care trebuie să o facem, datoria de credință, că noi avem niște valori ale credinței și spiritualității creștine pe care trebuie să le respectăm și să mergem cu ele înainte și așa am putut rezolva problemele, fiindcă dacă nu ai credința în niște valori, nu ai credința nici în puterile tale și nici nu ți-asumi toate riscurile care sunt de asumat într-o astfel de situație. Inclusiv războiul mediatic împotriva celor care se ocupă de administrarea justiției și lucruri de felul acesta. Dacă ai credință, poți înfrunta toate aceste lucruri. Și credința, cum spuneam, vine din rădăcina aceea veche. Spuneți adevărul să nu rătăciți.
1: În calitate de procuror general al României, ați avut de-a face cu diverse alte persoane aflate în funcții tot foarte înalte. De la înălțimea aceasta a funcției, indiferent la care ne-am raportat ce funcție, se mai vede, mai este văzut cetățeanul sau România aceea de la bază Întreb și eu, pentru că așa se întreabă câteodată și cetățeanul, mă, oamenii ăștia acolo la vârf, mai știu ei de noi sau au uitat de bietul român cu nevoile sale? Vă mai întreb și având în vedere faptul că tot la nivel înalt, deși sunt minți luminate, înalte, există și, nu le-aș spune nici pericole, nici vorba populară ar zice unei minte multe și prostie multă, dar cu siguranță există factori care vin și, nu știu, scutură scaunul pe care se găsește persoana. Mai asistăm la câte o, cu ghilimelele de rigoare, știu eu, câte un atac dintre acela ascuns sau din contră, în mod direct. Se vede de la acea înălțime cetățeanul și România?
2: Fără îndoială că se vede totul foarte bine și de acolo. Ce am remarcat eu este faptul că aflați la pupitru de comandă, cei care ar trebui să se uite cu atenție și să servească interesele celor care i-au trimis acolo, își prioritizează interesele și se ocupă în special de interesele care sunt mai aproape de pielea lor, cum s-ar zice, mai apropiate de interesele de grup pe care le reprezintă, că or fi de partid, că or fi de asociație, de ce or fi ele, dar își promovează în primul rând interesele de grup pe care le au, apoi se gândesc la celelalte. Însă, cetățeanul care și-a exercitat, spre exemplu, dreptul de vot, trebuie să aibă această cultură, să zicem, juridică, cultura înțelegerii mecanismului funcționării statului și legislației și să îi tragă de mânecă pe cei pe care i-a votat și i-a trimis într-un anume loc, să dea explicații în legătură cu conduita și să aibă în acest fel puterea de a-i readuce la prioritățile lor, că altfel ajunge la situații în care se produce o prăpastie între cei care au ales și cei aleși, care se ocupă de cu totul altceva decât, decât le cer cei din popor. Și nu e bine. Acest fapt produce o frustrare, produce dezamăgire și lucruri pe care le mai putem vedea reflectate în presă.
1: O să vă întreb în mod direct, domnule profesor Augustin Lazăr, ați simțit în vreun fel amestecul politicului, iată, asupra justiției, ca să zic în mod expres?
2: Ce să vă spun, el s-a putut vedea, fiindcă o anumită orientare politică a zis că justiția nu funcționează bine și ea trebuie determinată să funcționeze în alt mod, conform unor măsuri legislative care au fost luate în anul 2018 și s-a făcut justiția, din păcate, mai puțin funcțională, ceea ce se vede pe măsura trecerii timpului, în așa fel încât la nivel european, de la instituțiile europene, am primit mai multe avertismente să ne punem legislația în acord cu standardele europene ale funcționării ei. Spre exemplu, să nu lăsăm să se producă conflicte de interese, așa cum cred unii. Sigur, legislația, modernizarea este ceva care deranjează. Modernizarea ce înseamnă? Să-ți faci o legislație care să te constrângă la o anumită conduită modernă față de ce ai făcut înainte. Și aceasta o reflectă cel mai mult. Un exemplu pe care l-am mai dat eu și studenților este o scenă din Chirița în Iași sau Chirița în provincie, unde Demrădulescu, soțul Chiriței, se transformă din ispravnic cum era șef de județ pe vremuri, în prefect de județ. Ei se pregăteau să se ducă la o reuniune mondenă în Iași. Iar Demrădulescu, un mare actor și foarte subtil, prezenta tentativa de modernizare a României prin efortul lui de a-și lua uniforma de prefect foarte suplă, uniformă europeană, peste un pântece destul de plinuț, așa, mergea greu uniforma. Și în timp ce își trăgea pantalonia aceea, mormăia în sinea lui, arză-vă focul de haine nemțești. Prima dată, când eram copil și am văzut această scenetă, n-am înțeles foarte bine ce e. Dar încet, încet, mi-am dat seama ce spune sceneta. Schimbarea, modernizarea impune un efort. Impune să ne adaptăm la corsetul noii legislații, cum spunea și Cuza, la legi noi, oameni noi. Ăștia care erau mai obișnuiți în ținuta aceea de ispravnic, lejer, largă, stăteau pe divan, mâncau bine, chefuiau bine, nu erau servanții poporului. Și pentru aceasta trebuia un prefect suplu cu ținută militară la dispoziția poporului și reprezentând guvernul. Este imaginea, sceneta care reflectă cel mai bine efortul de modernizare, dar asta era pe vremea lui Cuza, ce interpreta el acolo, pe la 1859-1862-3, așa. Însă este la fel de actuală și în zilele noastre.
1: Roata se învârtă, practic.
2: Mereu modernizarea, schimbarea impune un efort la care noi ar trebui să ne adaptăm. Dacă spune legislația europeană că nu putem să facem fraude decât printr-o procedură corectă să obținem fondurile de la buget și de la bugetul Uniunii Europene, noi atunci nu putem să facem alte mecanisme frauduloase prin care să obținem banii ăia. Dacă spune că bugetul unei localități nu trebuie să ajungă în proporție de 80%, cum s-a rezultat din studii, pe la firmele primarului, la firmele apropiaților primarului, rudelor primarului. Din studiile care s-au făcut, așa rezulta prin 2007-2008 că 80% din banii bugetului comunei ajungeau la firmele astea apropiate și nici de cum la ceilalți. Și atunci au incriminat conflictul de interese. Nu ai voie să faci afaceri cu rudele tale pentru că e subiectiv. Cum să cumperi pentru primărie de la firma soției pe care tu tocmai ai predat-o când ai devenit primar? Sau de la firma băiatului, copiilor primarului care au luat firma după ce el a devenit primar? Nu poți să faci așa ceva, că nu este în regulă. Trebuie făcută o licitație publică, corectă, prin care să se
1: asigură transparență, exact, și să poată participa oricine.
2: Exact. Și iată de ce acești oameni care, unii dintre ei au fost sancționați, alții, mă rog, au fost avertizați, nu și-au putut face afacerile, ei nu sunt încântați de treaba asta și ei zic, da, mergem în Europa, dar cum știm noi, nu cum vreți voi. Legea asta nu e bună. De ce? Zice, nu e clară. Cum să nu fie clară? Este foarte clar. N-ai voie să faci afaceri cu rudele. Și aș vrea să vă mai spun o chestie
1: foarte
2: scurtă.
1: Sau e interpretabilă.
2: Nu e interpretabilă deloc. Aș vrea să vă mai spun o chestiune. În acest parcurs al recuperării tezaurilor românești furate din siturile arheologice, s-a demonstrat că inclusiv o lege municipală, legea municipiului Troesmis a fost furată, legea străbună, cum s-ar zice. Municipiul Troesmis era pe teritoriul județului Tulcea, unde este comuna Turcoaia, acum satul Iglița. Și cineva s-a dus cu detectorul, a găsit-o și a vândut-o pe la, prin Marea Britanie, la o casă de licitații cu vreo câteva zeci de mii de lire sterline fiecare tablă, două table, ceea ce e extraordinar. Dar ce credeți că scria pe una dintre tablele acelea? Care demonstrează că pe teritoriul României a existat o civilizație, inclusiv juridică, o civilizație, civilizația romană, latină, așa cum era pusă ea la punct. Scria pe una dintre ele că nu au voie magistrații, conducătorii cetăților, localităților, să facă afaceri cu rudele, că sunt excluși, nu puteau închiria pășuni și face alte lucruri. Acum 2000 de ani, vă dați seama.
1: Iată de când era legiferat ăștia, conflictul de interese.
2: Da, unii zic, nu, ăsta e moft european, lasă că și ei fac tot felul de lucruri ilicite pe acolo, pe la Bruxelles, lasă facem și noi pe aici. Știți, cam așa e mentalitatea. Iată, acum 2000 de ani, străbunii noștri latini scriau asta în piața publică, era pusă acolo, tot cetățeanul să citească și să vadă că n-are voie cine este magistrat în consiliul local al cetății, n-are voie să închirieze rudelor lui pășuni și să facă alte afaceri cu familia.
1: Domnule profesor Augustin Lazar, este o bucurie că vă găsiți în studioul nostru și, iată, vă relansez invitația de a participa la o nouă emisiune, pentru că nici de această dată nu am reușit să epuizăm temele discuției.
2: Cu mare plăcere, oricând!
1: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.

0: Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea, este ora 19 și 13 minute. Vorbim acum despre prognoza meteorologilor pentru mâine în țara noastră. Aceștia ne spun că vremea va fi rece pentru această perioadă din an, iar cerul variabil în vestul și nord-vestul teritoriului. În rest, va prezenta înorări în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei și doar izolat în restul teritoriului, iar la altitudini mari, în general de peste 1500 de metri, în Carpații meridionali vor fi prezente și precipitațiile mixte. Cantitățile de apă vor fi de la 2 până la 8 litri pe metru pătrat, iar în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea și în jumătatea de sud a Moldovei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în partea de est a Transilvaniei și izolat în Oltenia, până la 18 grade în regiunile vestice. Noaptea, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în zona depresionară până la 12 grade în zona litoralului. La ora 19 la Alba Iulia se înregistrau 16 grade Celsius, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 14 grade.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale unui nou fruct. De această dată este vorba de gutuie. Colorate parcă de însăși gazda lor, toamna, gutuile au fost abandonate undeva în drumul nostru nu numai pentru plăcerile papilelor gustative, ci și pentru beneficiile medicale pentru care sunt recunoscute și aplaudate la scenă deschisă. Indiferent cum le exploatăm, crude, coapte, uscate, fierte, gutuile își păstrează proprietățile și acționează pozitiv asupra organismului. În primul rând, ele pot duce în spate un întreg sistem imunitar, mai ales în sezonul rece. Apoi, fără vreo pretenție, îmbunătățesc sistemul digestiv și cel respirator și mai mult te ajută să scapi de acnee. Câteva bucățele de gutui adăugate într-o salată de legume sau de fructe reprezintă un stimulator pentru digestie. Proaspete, gutuile sunt remedii naturiste pentru buna funcționare a ficatului, dar și pentru afecțiunile psihice. Iar pentru pacienții aflați în etapă de convalescență, preparatele din gutui, precum gemul, jeleul, siropul, cu aroma lor specifică, pot fi adevărate stimulente. Mai mult, în camera bolnavilor este indicat să se țină pe masă cel puțin 2 gutui. În urmă cu mult timp, gutuile erau folosite de romani, dar și de greci, pentru întărirea sistemului imunitar. Iar strămoșii noștri știau foarte bine de ce luau anumite decizii. Gutuile au un conținut bogat în săruri de fier, potasiu și magneziu. Pe lângă aceste întăritoare, vedetele toamnei se bucură de prezența principiilor bioactive, precum taninul, pectinele și de influența vitaminelor A, B, C și PP. Tanina, în combinație cu pectina, întreține sănătatea mucoasei digestive, iar antioxidanții din gutui sunt un real sprijin pentru radicalii liberi, reducând astfel riscul de cancer. Un alt atu al gutuilor pleacă de la concentrația mare de potasiu, care scade presiunea vasculară. Specialiștii au atribuit gutuilor 100 de proprietăți, printre care se numără și acțiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică și expectorantă. Cu forma lor bivalentă între măr și pară, gutuile mâncate dimineața pe stomacul gol întăresc gingiile și ajută la remineralizarea dinților în timp ce elimină toxinele din organism și te scapă de oboseală. Vitamina C din compoziția unui suc de gutui este un remediu pentru răceală, gripă și încetinește procesul de evoluție al microelementelor care favorizează hepatita. Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic înainte de masă timp de 30 de zile celor care suferă de astenie, celor cu probleme respiratorii, cardiacilor sau astenicilor. Substanțele pectice din gutui sunt esențiale în reducerea colesterolului. O tartă care conține semințe de gutui poate contribui la vindecarea tusei urmată de o expectorație cu sânge, a astmului, a diareei sau hemoragiilor uterine. De asemenea, pentru tuberculoză în fază incipientă, traheită, bronșită sau angină pectorală, este recomandat să vă folosiți tot de semințele gutuilor. Gutuile stimulează de asemenea pofta de mâncare. Tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor mofturoși sau anemici, în combinație cu miere de albine, morcov sau mere. În vremuri străvechi, femeile scăldau copiii prea slabi sau persoanele bolnave în decoct de gutui, acesta fiind un tratament pentru anemie, mai precis pentru activarea poftei de mâncare și a forței fizice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Un număr de 11 portrete princiare din patrimoniul Bibliotecii Batianeum din Alba Iulia fac obiectul unui proiect de restaurare realizat de specialiștii Muzeului Național Bruckenthal din Sibiu. Centrul Cultural Palatul Principilor, care a inițiat și finanțat proiectul, își propune să le expună în viitoarea galerie a Principilor Transilvaniei la Alba Iulia. Lucrările păstrate de Biblioteca Batianeum, filială a Bibliotecii Naționale a României, înfățișează conducătorii ai Transilvaniei. Prin restaurarea și valorificarea lor, inițiatorii proiectului urmăresc să aducă aceste mărturii istorice în atenția publicului, în palatul din care se conducea odinioară Principatul.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1863, la data de 12 octombrie, a trecut la cele veșnice Andrei Mureșanu, poet și revoluționar român din Transilvania. Născut în familia unui mic întreprinzător, a studiat filozofia și teologia la Blaj, lucrând apoi ca profesor la Brașov începând cu 1838, după care a început să publice în revista Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură. S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848 ca membru în delegația Brașovului la adunarea de la Blaj. Poemul său, Un răsunet, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios, poem denumit ulterior Deșteaptă-te române, a devenit imn revoluționar, fiind numit de Nicolae Bălcescu Marseieza românilor. În 1990, Deșteaptă-te române a devenit imnul de stat al României. După Revoluția de la 1848, Mureșanu a muncit ca traducător la Sibiu și a publicat în revista Telegraful Român, operele sale având tentă patriotică și de protest social. În 1862, poeziile sale au fost adunate într-un volum. Având sănătatea precară, a murit la 1863 la Brașov. De asemenea, tot pe data de 12 octombrie în anul 2002, Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române au semnat în premieră o declarație comună care îndeamnă la unitatea creștinilor, acesta fiind primul act încheiat vreodată de un suveran pontif și un patriarh ortodox. Printre cele enunțate în declarație, Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea afirmau următoarele. Citez. Această întâlnire a noastră este continuarea îmbrățișării pe care noi am schimbat-o la București în luna mai 1999, în timp ce în inima noastră mai răsună încă apelul emoționant Unitate, cu care o mare mulțime de credincioși ne-au întâmpinat cu acea ocazie. Acest apel era ecoul rugăciunii Domnului nostru pentru ca toți să fie una. Această întâlnire reînnoiește angajamentul nostru de a ne ruga și lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă de plină a tuturor ucenicilor lui Hristos. Scopul și dorința noastră arzătoare o constituie comuniunea de plină, care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr și în dragoste. Această cale este una irreversibilă, pentru care nu există alternativă. Este calea Bisericii. Am încheiat citatul. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

O monedă rară din aur, bătută la Alba Iulia în urmă cu 178 de ani, a fost identificată într-un tezaur descoperit în județul Tulcea. Este vorba despre un ducat emis în anul revoluționar 1848, în timpul împăratului Ferdinand I al Austriei. Moneda are o puritate a aurului de 99,2%, iar specialiștii spun că sunt cunoscute doar câteva exemplare similare provenite din tezaure monetare. Piesa face parte dintr-un tezaur descoperit în localitatea Garvan, care cuprinde 24 de monede din aur și argint provenite din mai multe state europene. Ducatul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea, care l-a prezentat recent publicului.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercurile de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr, celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului din această seară de luni. În câteva minute vă invităm să ascultați pe frecvența radioului Reîntregirea radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. Începând cu ora 21, ca în fiecare seară de luni, radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră la Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența postului nostru de radio. O seară frumoasă tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea! Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul României, i-a transmis astăzi urări de sănătate Papei Leon al XIV-lea, care urmează să fie operat pentru extirparea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, se va interna mâine dimineață la Spitalul Gemelli din Roma. Într-un mesaj public, întâi stătătorul bisericii noastre a transmis că se roagă pentru vindecarea și refacerea rapidă a sanctității sale, astfel încât acesta să își poată continua activitatea pastorală. Papa Leon a anunțat ieri în piața Sfântul Petru că nodulul este de mici dimensiuni, bine localizat și a fost depistat în stadiu incipient. Medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar starea de sănătate a suveranului pontif nu a modificat momentan agenda sa oficială. Acesta are programat un turneu important în America de Sud la începutul lunii noiembrie. Născut la Chicago, Leon al XIV-lea a preluat conducerea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut. Este primul papă din istorie născut în Statele Unite ale Americii. Mii de pelerini din întreaga țară continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. De dimineață au participat și la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Din soborul de slujitori au făcut parte și preoți din Mitropolia Basarabiei. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul celor doi sfinți la care se închină.
1: Să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Paraschiva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Paraschiva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie, așișderea retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietorul oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pelerinii care se închină în aceste zile la moștele Sfintei Cuvioase Parascheva vin cu emoție, bucurie și recunoștință. Acestea sunt trăirile despre care dau mărturie atunci când o întâlnesc la baldachinul special amenajat în aceste zile de sărbătoare. Ascultăm un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
2: O nouă zi de pelerinaj a fost astăzi în capitala Moldovei. Zeci de mii de credincioși din întreaga țară și din străinătate și-au îndreptat pașii către Catedrala Mitropolitană din Iași și continuă să vină în număr foarte mare. Oamenii parcurg rândul în liniște pentru a se bucura de întâlnirea cu sfinții. Bucuria lor și nădejdea în puterea mijlocitoare a cuvioasei poate fi descrisă cu greu în cuvinte.
3: Este ceva special. După aproape 12 ore, în sfârșit, am reușit să ajungem, să ne închinăm și plecăm bucuroși și plin de o speranță, să zic așa. N-am mai dormit de 24, nu știu, de foarte mult timp.
4: Este un moment unic, nu pot să descrie în cuvinte. Este ceva cu totul special. Noi am venit destul de des aici la Iași, la Sfânta Paraschiva, dar ca în zilele astea nu simți același lucru. Nu este prima oară când stăm atâta oară. Revenim fix pentru ceea ce simțim. Să ne rugăm pentru sănătatea copiilor, sănătatea noastră, pentru pace.
5: Simțim o energie pozitivă după ce trecem de moaștele Sfintei Paraschiva și asta ne face să venim în fiecare an aproape.
6: Pot să spun că este cea mai frumoasă trăire din viața mea. Este al treilea an când vin aici și mă simt foarte mândră că pot să ajung.
7: Deci este extraordinar, nu poate fi exprimat pe cuvânt. Mare minuni face Sfânta. Dar nu pot, n-am stare dacă nu e. E ceva creează dependență.
8: A fost o experiență frumoasă. Am avut parte de momente de ținut minte toată viața de familia noastră. Parcă acum, în momentul în care ne-am întâlnit cu Sfânta Parascheva, a fost parcă așa, ne-am reîncărcat bateriile după 10-12 ore de așteptat.
2: Deși astăzi a fost mai rece, a plouat, pelerinii continuă să vină în număr mare la Iași, dovedind că evlavia și credința autentică nu se împiedică de capriciile vremii. Atmosfera din jurul catedralei rămâne una de liniște, rugăciune și profundă comunitate. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Ne aflăm în cea de-a cincea zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi de luni cu ploaie, dar observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu împiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Metropolitană din Iași. Pelerinii ne oferă la modul cel mai practic acea lecție care ne spune că așa e viața, nu doar cu cer senin, nu doar cu soare, ci și cu nori, cu vreme mohorâtă, uneori și cu furtună. Dar indiferent de vreme și de vremuri, se cuvine mereu să ne îndreptăm către Bunul Dumnezeu și Sfinții Săi. Da, ne apropiem de pragul de 150.000 de pelerini care s-au închinat deja la Racla Sfinte, iar pe măsură ce ne apropiem de ziua de miercuri, 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei, numărul celor care sosesc la Iași rămâne impresionant. După un sfârșit de săptămână în care timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 17 ore, astăzi pelerinii așteaptă în jur de 4-5 ore, iar rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Dincolo de aceste cifre, însă, ceea ce impresionează cu adevărat este povestea fiecărui om, a fiecărui suflet care alege să pornească la drum. Pentru fiecare dintre ei, întâlnirea cu Sfânta Cuvioasă Parascheva înseamnă ceva aparte, o rugăciune pentru sănătate, o mulțumire pentru binefacerile primite, o durere pe care o poartă în suflet sau o nădejde pe care nu vrea să o piardă. Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Sfintei, Iașul devine tot mai mult un loc al comuniunii. Oamenii care nu s-au cunoscut niciodată stau împreună, se încurajează și își împart nu doar răbdarea, ci și o vorbă bună, un sfat, o umbrelă. Iar această solidaritate discretă, să știți, este una dintre cele mai frumoase mărturii ale pelerinajului.
2: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Au slujit de asemenea alături de preoți de la Centrul Eparhial Iași și preoți din Mitropolia Basarabiei. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
1: Domnul ne învață că gestul nostru de credință, de a opri cerul cu răutății, este de fapt o unire cu Dumnezeu, care ne cheamă să scoatem binele din fiecare din noi, să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva, retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie de la Sihla, a și șderea retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietor oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii, încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva. Să ne ajute Domnul ca în aceste zile să primim putere, într-adevăr, să ne unim cu Sfinții, să ne unim cu Domnul, să-L mărturisim prin toată viața noastră.
2: În continuare, la Iași, voluntarii și autoritățile locale asigură derularea zilnică a programului Hrana pentru Pelerini, oferind mii de porții de mâncare caldă, ceai, apă, cafea celor care stau la rând. Această acțiune de solidaritate vine în sprijinul credincioșilor, aducând un strop de alinare și căldură, mai ales în astfel de zile reci și ploioase. Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
10: În proiectul nostru Hrană pentru Pelerini, pe care îl desfășurăm cu sprijinul partenerilor din industria ospitalității, al donatorilor și al voluntarilor, am reușit să oferim în aceste prime zile o cantitate impresionantă de hrană și băuturi. Până astăzi, 12 octombrie, au fost distribuite peste 15.500 de porții de mâncare caldă, 12.000 de sticle de apă, peste 16.400 de sticle de suc, 35.000 de gogoși și peste 46.000 de pahare de ceai cald. Sunt cifre care ne bucură, însă în spatele lor se află multă osteneală. Sunt oameni care gătesc încă de dimineață, alții care pregătesc pachetele până târziu în noapte, șoferi care transportă alimente și voluntari care străbat rândul pelerinilor pentru a le împărți. Acestor cantități le se adaugă hrana oferită de Arhiepiscopia Iașilor prin parohii și mănăstiri, dar și ceaiul cald oferit neîntrerupt zi și noapte în curtea Catedralei Metropolitane. Și nu putem vorbi despre această lucrare fără să amintim de cei peste 1500 de voluntari implicați în sprijinirea și organizarea pelerinajului. Oameni de toate vârstele care renunță la orele lor libere, care se trezesc dis de dimineață sau rămân până târziu pentru ca pelerinii să fie primiți cum se cuvine. Aceștia sunt voluntarii Sfintei Parascheva.
2: Pelerinajul de la Iași la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va continua până ziua de joi, 15 octombrie.
0: Reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Peste 1500 de voluntari iau parte zilele acestea la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Tinerii sunt în permanență alături de pelerini, oferă informații și ajută la împărțirea hranei, a apei și a ceaiului cald.
11: Am avut contact cu ea încă de mică, fiindcă mama mă aduce aici la pelerinaj să stăm împreună și mi-aduc aminte voluntare care, fiindcă eram destul de micuță, mă luau și mă duceau să mă închin. Și cumva cu timpul am ajuns eu unul dintre acei voluntari și e un lucru pe care îl fac cu bucurie.
12: În al treilea an de facultate am început să fac voluntariat la Sfânta și nu-mi venea să cred că am ajuns aici, că pot să ajut pe oameni. Și cred că voluntariatul la Sfânta este și o mulțumire adusă ei pentru tot ajutorul de pe parcursul anului.
13: Mă bucur să ajut, mă bucur să vin cu voluntari, mă bucur să fac această practică pe specializarea mea pe asistență socială și eu mă bucur să ajutat în fiecare dată când pot.
0: Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezat spre închinare mâine în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până miercuri. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte aflăm de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
14: Programul liturgic privind cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva aici la Catedrala Patriarhală începe ca de obicei în ajun cu slujba de priveghere, adică vecernia, sfințirea pâinilor și utrenia, iar în ziua praznicului va sluji Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștean, episcop vicar patriarhal. Pentru cinstirea, pentru a da importanță sărbătorii cinstirii Sfintei Parascheva de la Iași, vom aduce în ajun, înainte de priveghere, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care este în patrimoniu Palatului Reședințe. Deci, imediat înaintea începerii slujbei, preoții vor aduce în procesiune veșmântul Sfintei Parascheva, care va sta în Catedrala Patriarhală istorică din ajun și până a doua zi, în ziua sărbătorii, după vecernie. Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a împlinit astăzi 79 de ani. Cu acest prilej, un sobor de clerici a săvârșit slujba de tedeum în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. La final, părintele lector Cristian Vaida a transmis un cuvânt de felicitare.
15: Este o zi de bucurie pentru noi toți, așa cum am amintit, pentru că viața unui ierarh nu este doar viața sa personală, ci de la hirotonie, prin vocație și dăruire, viața ierarhului a devenit parte din viața bisericii și în același timp parte din istorie.

0: nostru mitropolit.
1: Părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.
2: Momentele acestea aniversare sunt din ce în ce mai greu de purtat și în același timp de a aduce mulțumirea lui Dumnezeu pentru timpul trecut. Fiecare, la vârsta la care vă aflați, priveți în perspectivă, vă numărați anii și vă gândiți ce veți face în următoarea perioadă. Dar există o rugăciune simplă pe care o facem fiecare în gândul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, pentru noaptea prin care am ajuns la următoarea zi și să îi cerem ca să ne ajute să mergem cât de departe știe El. Dacă în sufletul nostru există această stare de mulțumire, întâi de toate aducând mulțumire lui Dumnezeu, apoi fiind mulțumitori pentru toți cei din prejur cu care viețuim și lucrăm.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. La reședința mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc astăzi ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul întâlnirii au fost analizate probleme de ordin administrativ, misionar, pastoral, cultural și social-filantropic ce privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei. Amănunte am aflat de la înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.
3: Am început întrunirea cu rugăciune și cu un verset din Scriptură pe care ni l-a lăsat Sfântul Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, 4 dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitan, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată astăzi de la ora 19 la Timișoara, evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
4: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
1: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Peste 200 de tineri de diferite naționalități au participat zilele trecute în capitala Austriei, Viena, la întâlnirea panortodoxă a tineretului. Evenimentul a fost organizat sub genericul Sfintele Taine, calea noastră spre sfințire și a inclus numeroase manifestări culturale și religioase. Amănunte am aflat de la părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena.
0: Ziua a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în limba germană de către preasfințitul părinte Arsenios, mitropolitul grec al Austriei, împreună cu 13 preoți din mai multe biserici ortodoxe. A fost un moment deosebit de frumos. Tineri de naționalități diferite, cu limbi și tradiții culturale diferite, s-au rugat împreună, au primit Sfânta Împărtășanie, toți uniți prin aceeași credință și aceeași dragoste față de Hristos. După Sfânta Liturghie, programul a continuat cu seminarii și ateliere dedicate Sfintilor Taine, în cazul cărora tinerii au putut să adreseze întrebări, să discute deschis și să descopere cât de importantă este legătura vie cu Dumnezeu în viața lor de zi cu zi.
1: Întâlnirea a evidențiat rolul bisericii în viața tinerilor.
0: Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost bucuria sinceră a acestor tineri de a fi împreună. Și ca preot mă emoționează să văd că într-o lume în care tinerii se confruntă adesea cu singurătate, cu provocări, cu nesiguranță și atâtea întrebări, biserica poate fi pentru ei un loc în care să se simtă primiți, ascultați și iubiți. Mai ales aici în diaspora, unde tinerii cresc între limbi, culturi, tradiții diferite, asemenea întâlnire îi ajută să descopere că biserica este o mare familie și că dincolo de toate diferențele dintre noi, avem același tată ceresc și suntem frați în Hristos. Și poate că acesta este cel mai frumos rod al întâlnirii noastre, faptul că unii tineri au plecat acasă nu doar cu noi prieteni și amintiri frumoase, ci și cu sentimentul că nu sunt singuri pe drumul credinței.
1: Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena. În a doua parte a zilei, cei prezenți au participat la activități sportive, momente de socializare și alte activități recreative. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Galați a oferit astăzi ajutoare de peste 28.000 de lei persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile din comunitate. De asemenea, a donat o serie de echipamente medicale și electrocasnice esențiale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, numărul 2, din municipiul Galați. Amănunte am aflat de la părintele paroh Mihai Bezman.
5: Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual, cu dragoste și multă dărnicie, comunitatea parohiei Gălățene ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin preoții și bunii credincioși, a împlinit porunca iubirii semenilor noștri aflați în suferință. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ungerea cu unt de lemn sfințit, rugăciunile pentru sănătate, dar și darurile oferite de către parohia noastră, au adus lumină, pace și multă bucurie, nu numai în sufletele celor 50 de frați de-ai noștri vizitați astăzi, ci și în viața celor implicați în astfel de fapte de milostenie. Nădăjduim că am putut să aducem o scânteie de lumină celor care, în ciuda lipsurilor și a greutăților, necercetați de nimeni sau poate chiar uitați de cei dragi ai lor, mai au încă puterea să vadă partea frumoasă și luminoasă a vieții.
1: Părintele paroh Mihai Bezman de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Galați. În cadrul aceleiași acțiuni filantropice, sprijinul bisericii a ajuns și în mediul rural la o familie aflată într-o situație financiară dificilă din localitatea Călmățui, județul Galați. Familia a primit o mașină nouă de spălat rufe. Mâine se împlinesc 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia, în Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul religios este prăznuit în fiecare an la data de 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
6: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
1: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi aduse la Biserica Sfântului Ierarh Calinic Titan din capitală de mâine până joi. Evenimentul, prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei, va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la Părintele Paroh Liviu Mihai Dinu.
7: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
1: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic, Titan, organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
7: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncință Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei. Și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
1: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic, Titan, din protopopiatul sector 3, capitală. În Episcopia Devei și Hunedoarei vor fi organizate manifestări religioase și culturale, la care va fi prezent și Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharu. Miercuri, de la ora 18, acesta va susține conferința Calea Renașterii Duhovnicești. Evenimentul se desfășoară la Teatrul de Artă din Deva, iar intrarea este liberă. Amănunte am aflat de la Părintele Radu Trifon, consilier cultural.
8: Aproape în fiecare an de câțiva ani, Părintele Zaharia Zaharu este oaspetele Episcopiei Devei și Hunedoarei și formatul vizitei Părintelui este următorul. În fiecare an susține o conferință pentru publicul larg, urmată de o conferință pentru preot și eventual profesorii de religie, urmată și aceasta la rândul ei de o sinaxă monahală. Anul acesta am făcut această invitație și Părintele Zaharia a acceptat să vină în preajma parastasului pe care îl vom săvârși pentru preasfințitul Părinte Guri, întâiul episcop al Devei și Hunedoarei, astfel încât Părintele Zaharia va sluji și la slujba de pomenire a preasfințitului Părinte Gurie.
1: Părintele Radu Trifon, consilier cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Părintele Zaharia Zaharu este ucenic al Sfântului Sofronie Saharov și un continuator al lucrării spirituale a acestuia în mănăsirea Essex din Anglia. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vom vorbi despre un alt animal impresionant. Este vorba despre elefant. Și este unul din cele mai impresionante de pe pământ, datorită nivelului său ridicat de inteligență și a memoriei sale extraordinare. Acești giganți blânzi sunt cunoscuți pentru colții lor impozanți, urechile mari și trompa distinctivă. Elefantul este cunoscut în lumea întreagă ca fiind cel mai mare mamifer terestru existent în prezent. El se clasifică în două specii principale, elefantul african și elefantul asiatic. Elefantul african este în general mai mare decât cel asiatic. Masculii pot atinge înălțimi de până la 3,5 metri la nivelul umărului, în timp ce femelele sunt puțin mai mici. Elefantul asiatic poate ajunge la o înălțime cuprinsă între 2 și 3 metri la nivelul umărului. Greutatea acestor coloși ai naturii poate varia semnificativ, elefantul asiatic ajungând până la 6 tone, iar cel african chiar și la 10 tone. Când vine vorba de elefant, primul gând se învârte în jurul trompei sale. Această structură flexibilă este o prelungire a nasului și îl ajută la desfășurarea a numeroase activități. Elefanții utilizează cel mai des trompa pentru a se hrăni, a bea apă, a se spăla și pentru a comunica. Urechile mari ale elefanților sunt de asemenea o trăsătură distinctivă. Forma acestora diferă de la elefanții africani care au urechile mai mari, la elefanții asiatici a căror urechi sunt mai mici. Acest organ are o importanță deosebită în reglarea temperaturii corpului elefantului. Blana elefanților variază în funcție de specie și habitat. Elefanții africani au blana mai lipsită de păr, în timp ce elefanții asiatici au o blană mai densă, în unele cazuri asemenea unei pături de păr în partea superioară a capului și a gâtului. Aceștia trăiesc în grupuri numite turme, conduse de o femelă matriarhă, care este cel mai în vârstă și cel mai experimentat membru al turmei. Comunicarea în cadrul turmelor este esențială și se realizează prin sunete emise de trompă, zgomote produse de lovirea colților și mișcări ale urechilor. Elefanții au o memorie remarcabilă și sunt capabili să învețe și să rezolve probleme complexe. Elefanții sunt animale nomade, călătorind pe arii mari în căutare de hrană și apă. De asemenea, ei migrează în funcție de schimbările sezoniere, disponibilitatea resurselor alimentare și de condițiile meteorologice. Elefanții sunt animale erbivore, iar alimentația lor este predominant vegetariană, bogată în fibre și nutrienți esențiali. Dieta lor variază în funcție de specie, habitat și sezon, principala lor sursă de hrană fiind reprezentată de iarbă, frunze, ramuri, fructe și rădăcini. Așadar, dragii mei, elefantul este mai mult decât un mamifer gigantic cu o trompă lungă și urechi mari. Elefantul este un animal inteligent, blând, cu o memorie extraordinară. De aceea, v-am pregătit o listă cu cele mai interesante curiozități despre această ființă minunată pentru a vă ajuta să o cunoașteți mai bine. Așadar, când soarele este prea puternic, elefanții își acoperă pielea cu un strat de noroi și praf. În medie, elefanții dorm între 2 și 4 ore pe zi, dar pot sta treji chiar și 2 zile. Elefanții pot detecta vibrații de la cutremure cu mult înainte de a fi resimțite de oameni. Colții elefanților cresc continuu de-a lungul vieții, dar ritmul creșterii scade odată cu vârsta. Un elefant poate bea până la 50 de găleți de apă pe zi, în funcție de condițiile de mediu și de tipul hranei consumate. Elefanții pot trăi până la 70 de ani în sălbăticie. Elefanții asiatici au o durată de viață mai scurtă decât cei africani. Aceste animale se pot recunoaște în oglindă. Trompa unui elefant poate ajunge la o greutate de 140 de kg și până la 2 metri lungime. Elefanții sunt animale foarte sensibile. Ei au fost observați manifestând sentimente precum tristețe, bucurie și compasiune. Un elefant adult nu poate niciodată să sară, oricât de mic ar fi obstacolul.
La naștere, puii de elefant cântăresc aproximativ 90, chiar 100 de kilograme și măsoară până la un metru înălțime. Aceste animale au o memorie extraordinară și pot să-și amintească lucruri și evenimente timp de mulți ani. Trompa elefanților africani conține aproximativ 40.000 de mușchi. Elefanții pot detecta ploaia de la aproximativ 250 de kilometri distanță. Elefantul este animalul național al Thailandei. Și elefanții asiatici își ating trompele ca semn de afecțiune. Iată, dragii mei, care au fost cele mai interesante curiozități despre elefanți. Mâine seară vă aștept cu o nouă serie de curiozități despre un alt animăluț.

0: A fost odată un împărat. El ajunsese la căruntețe și nu se învrednicise a avea și el măcar un copil. Se topea de-a în picioarele a bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dar în deșert. Când, tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndură norocul și cu dânsul și dobândi un drag de copilaș, de să-l vezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu al boteza, împăratul adună răsărit și a pus miază zi și miază noapte, ca să se veselească de veselia lui. 3 zile și 3 nopți ținură petrecerile și se chefuiră și se bucurară de o ținură minte cât trăiră. Băiatul, de ce creștea, de-aia se făcea mai isteț și mai iscusit. Nu mai trecu mult și iată că împăratul ajunsese la marginea groapei. Când fu la ceasul morții, el luă copilul pe genunchi și îi zise: "Dragul tati, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obștescul sfârșit. Eu văz că tu ai să ajungi om mare și chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. Asupra cârmuirii împărăției n-am nimic să-ți zic, fiindcă tu cu iscusința ta știu că ai să o duci bine. Un lucru nu mai am să-ți spun. Vezi tu muntele acela de acolo? Să nu te ducă păcatele să vânezi pe acolo, că este prăpăd. Acel munte este moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Și cine calcă pe moșia lui, nu scapă nepedepsit." Acestea zicând, căscă gura de 3 ori și își dete sufletul. Se duse și el ca toată suflarea de pe pământ, de pare că n-a fost decât lumea și pământul. Îl jeliră ai săi, îl jeliră boierii, îl jeliră și poporul și, în cele din urmă, trebuiră să-l îngroape. Aleodor, după ce se urcă în scaunul tatălui său, deși copilandru, puse țara la cale ca și un om matur. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieșea Aleodor la vânătoare ca să-și petreacă ceasurile ce-i prisoseau de la trebile împărăției. El ținea minte ce-i spusese tatăl său și se silea să-i păzească cuvintele cu sfințenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri și alunecă, decălcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă 10-20 de pași și iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum nu era lui pentru că trecuse pe pământul omului celui slut și scârbos, ci era ciudă cum de să calce vorba tatălui său ce îi spusese cu grai de moarte. Pocitania pământului îi zise: "Toți nelegiuiții ce-mi calcă hotarul cad în robia mea." "Mai trebuie însă să știi," îi răspunse Aleodor, "că din nebăgare de seamă și fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău asupra ta."
1: "Eu te socoteam mai altfel, dar văz că ai de gând să-ți ceri iertăciune de la mine ca toți fricoșii."
0: "Ba să mă ferească Dumnezeu, eu ți-am spus curatul adevăr și dacă vrei luptă, alegeți. În săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm."
1: "Nici una, nici alta. Ci ca să scap de pedeapsa alt chip nu e decât să te duci să-mi aduci pe fata lui Verdeș împărat."
0: Aleodor voi să se codească oarecum, ba că trebile împărăției nu-l iartă să facă o călătorie așa de lungă, ba că n-are călăuză, ba că una, ba că alta, dar unde vrea să știe pocitul de toate astea. El o ținea una, să-i aducă pe fata lui Verdeș împărat. Dacă vrea să scape de ponosul de tâlhar, de călcător de drepturile altuia și să rămână cu sufletul în oase. Aleodor se știa vinovat, deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcat de a călcat pe moșia slutului. Mai știa iară că de omul dracului să dai și să scapi, să n-ai nici înclin, nici în mânecă cu dânsul. Făgădui în cele din urmă să-i facă slujba care le însărcina. Jumătate de om călare, pe jumătate de iepure șchiop știa că deoarece Aleodor i-a făgăduit, apoi are să-și ție cuvântul ca unul ce era om de omenie și-i zise:
1: Dumnezeu să-ți ajute și să te întorci cu izbândă bună.

0: ce este încă și mai de mirare însă e că nu numai cei care se considerau păgubiți de ciobanul nostru umpleau lumea de zvonul că ar fi vrăjitor, ci și aceia cărora le făcea mult bine. Un cunoscut de-al lui Ioan, crescător de oi, avea o mioară bolnavă. Atât de bolnavă încât nimeni nu mai credea că se poate însănătoși, iar stăpânul ei se pregătea să o taie. Atunci a trecut și Ioan pe acolo și și-a rugat cunoscutul să-l lase și pe el să încerce să o vindece. Omul a râs, doar era cunoscător între ale oilor și știa că omenește nu se mai poate face nimic pentru oița lui. Dar i-a dat voie lui Ioan să încerce. Într-adevăr, omenește, oaia nu mai putea fi salvată. Dar Ioan David a lucrat cu puterea lui Dumnezeu. S-a plecat deasupra ei, i-a șoptit ceva la ureche, iar mioara s-a ridicat în picioare și a început să mănânce. Stăpânul lui a rămas fără glas, însă nu pentru multă vreme. Când și l-a recăpătat, în loc să dea slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumească lui Ioan, a povestit tuturor că păstorul e vrăjitor și cu puteri mari, neîndoielnic.
1: Și pusnicul Ioan ce făcea, mamă? El nu zicea nimic? Nu se apăra?
0: Nu. Deseori l-a auzit bunica spunând celor câțiva creștini care mai veneau pe la el să îl ajute următoarele cuvinte. Eu mă bucur că sunt disprețuit de oameni, că acest lucru este spre mântuirea mea. Prin multe și mari necazuri a trecut pusnicul Ioan de-a lungul vieții sale și nu vi le voi putea istorisi pe toate acum. Vă voi spune doar câteva dintre ele, ca să înțelegeți ce om a fost și să mai înțelegeți că din toate greutățile, numai Dumnezeu și Maica lui l-au scăpat pentru rugăciunea fierbinte pe care o făcea în toată vremea.

0: În cerul lume, ce mică tată totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
9: și Ștefan Bretoiu
8: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
9: în cadrul emisiunii O Seară FM.
1: Adele Laurie Blue Atkins, cea cunoscută simplu sub numele de Adele, s-a născut pe 5 mai 1988 la Tottenham, Anglia, având tată galez, Mark Evans, și mama engleză, Penny Atkins.
9: Când Adele era încă un copil, tatăl a părăsit familia, iar apoi a fost crescută doar de mamă.

0: Adele a dezvoltat o pasiune pentru muzică și a început să cânte la o vârstă fragedă. A fost influențată de Spice Girls și s-a bucurat de asemenea de muzica artistelor Lauryn Hill, Destiny's Child și Mary J. Blige.
1: La 14 ani, Adele a descoperit colecția semnată de Etta James și Ella Fitzgerald și a fost fascinată de muzica lor.

0: Adele a fost înscrisă la Brit School for Performing Arts and Technology din Croydon, iar în timp ce studia a scris și a compus melodii, apoi le-a postat pe pagina MySpace.
1: După absolvirea în 2006, a înregistrat un demo cu 3 cântece pentru un proiect de clasă, care a impresionat directorii casei de discuri XL Recordings. Ulterior a fost contactată de companie și a semnat un contract de înregistrare.

0: În 2008, albumul de debut al lui Adele, intitulat 19, numit după vârsta cântăreței când a început înregistrarea, a fost lansat.
1: Albumul a conținut două single-uri populare, și anume Glory, Hometown Glory și Chasing Pavements, care au catapultat-o pe artistă către faimă.
0: În martie 2008, ea a semnat un acord cu Columbia Records și XL Recordings. Mai târziu în acel an, turneul său mondial intitulat O seară cu Adele a început și a durat până în iunie 2009.

0: În ianuarie 2011, ea a lansat cel de-al doilea album de studio, 21, care a fost din nou denumit după vârsta ei la vremea înregistrării lui.
1: Albumul a fost un succes și a fost apreciat pentru clasicul său R&B american combinat cu stilul jazz. Pe acest material discografic au fost incluse hituri precum Rolling in the Deep și Someone Like You, piese cu un succes major la nivel global.
0: Single-ul albumului Set Fire to the Rain a devenit cel de-al treilea single clasat pe locul întâi al lui Adele pe Billboard Hot 100.

0: În 2012, artista a compus și a înregistrat piesa tematică Skyfall pentru filmul James Bond cu același nume.
1: La lansare, piesa a ajuns pe locul 2 pe UK Single Chart și a intrat și în Billboard Hot 100 pe locul 8, vânzând peste 2 milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii în primele 3 zile.
0: În noiembrie 2015 ea a lansat albumul 25, care a fost un succes. În același an, piesa ei, Hello, a debutat pe locul 1 în topurile pop ale Billboard.

0: În 2009, Adele a primit premiul Grammy la categoriile cea mai bună artistă nouă și cea mai bună interpretare vocală feminină.
1: În 2012 a fost numită una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume de revista americană Time.
0: În 2013, Adele a câștigat premiul Academiei din categoria cea mai bună melodie originală pentru piesa tematică James Bond Skyfall, iar în 2013 ea a devenit membru al Ordinului de Excelență al Imperiului Britanic, în semn de recunoaștere a serviciilor sale pentru muzică.

0: În 2017, ea a fost clasată printre cei mai bogați muzicieni cu vârsta sub 30 de ani din Marea Britanie și Irlanda de către Sunday Times Rich List.
1: Adele are o valoare netă estimată de 185 de milioane de dolari. Pe de altă parte, Adele este asociată cu diverse organizații de caritate și a concertat în numeroase concerte de caritate pentru a strânge bani.
0: Printre cauzele de suflet ale artistei se numără strângerea de bani pentru organizațiile care promovează cercetarea în vederea reducerii ratei mortalității infantile.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Atoțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Înger, înainte slătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pe ire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

Are pe tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, lumine.

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

locului când ai zis, nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine? S-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

că au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întunești gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război, bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te, povața și lumina orbilor,

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alți oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă și a lor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel prea înalt cunoaște să le vadă toate? Poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea ta am fost. Azi sunt pururea cu tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, tu cu mâna ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, El e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. Să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
1: Milostive.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Preocuparea noastră de căpetenie, de fapt, ar trebui să fie luarea aminte la cele ce ne trec prin minte, atenția la gândurile noastre, selectarea gândurilor care ne trec prin minte, reținerea gândurilor conforme cu voia lui Dumnezeu și conforme cu binele, a acelor gânduri despre care știm că ne sunt folositoare și aducătoare de limpezire sufletească și de liniște sufletească, și să înlăturăm din mintea noastră tot ce se opune binelui, tot ce alcătuiește răutatea sau manifestă răutatea.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.

fascinați a muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven. Această uvertură, Beethoven a compus-o având la bază piesa omonimă a lui Johann Wolfgang Goethe. Coriolan a fost un neînfricat luptător din Roma antică. Răzbunător din fire, acesta a primit o adevărată lovitură sufletească în momentul în care romanii au refuzat să-l aleagă consul. Drept răzbunare, s-a aliat cu armata volscilor, dorind să distrugă Roma până în temelii. În final, va ceda în urma stăruințelor mamei și soției lui, iar în momentul în care va renunța la planul său, va fi ucis de către volsci, care îl vor considera trădător. Uvertura lui Ludwig van Beethoven are la bază două teme. Prima, eroică, plină de avânt, reprezentând figura lui Coriolan. Cea de-a doua, mai lirică, redă parcă rugămințile mamei și ale soției. În final, însă, compozitorul redă moartea eroului, ale cărui idei se prăbușesc parcă în neant. Să ascultăm așadar, în deschiderea emisiunii de astăzi, uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven în interpretarea Capelei de Stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven. A interpretat Capela de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare Sinfonia numărul 33 în si bemol major de Wolfgang Amadeus Mozart. Deși se caracterizează printr-o atmosferă senină, această lucrare este extrem de profundă. Spun acest lucru deoarece de foarte multe ori am auzit dirijori care abordează o interpretare extrem de simplistă, chiar copilărească la un moment dat. Carlos Kleiber, cu care o vom asculta, îi dă o interpretare extrem de profundă, comparându-se cu dirijori precum Carl Böhm sau Neville Marriner. Să ascultăm așadar în minutele următoare Sinfonia numărul 33 în si bemol major de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Capelei de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber.

În interpretarea Capelei de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber, v-am oferit spre audiție Sinfonia numărul 33 de Wolfgang Amadeus Mozart. În încheierea acestei emisiuni vom asculta Sinfonia jucăriilor, compusă de Leopold Mozart, tatăl mai puțin celebru al compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Din creația lui Leopold Mozart, această sinfonie a jucăriilor se poate spune că a rămas cea mai cunoscută până în zilele noastre. O vom asculta și noi într-o celebră interpretare realizată de către Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Herbert von Karajan.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia Jucăriilor de Leopold Mozart. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonia din Londra, dirijată de Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Bun găsit la actualitatea! Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul României, i-a transmis astăzi urări de sănătate Papei Leon al XIV-lea, care urmează să fie operat pentru extirparea unui nodul pulmonar. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, se va interna mâine dimineață la Spitalul Gemelli din Roma. Într-un mesaj public, întâi stătătorul bisericii noastre a transmis că se roagă pentru vindecarea și refacerea rapidă a sanctității sale, astfel încât acesta să își poată continua activitatea pastorală. Papa Leon a anunțat ieri în piața Sfântul Petru că nodulul este de mici dimensiuni, bine localizat și a fost depistat în stadiu incipient. Medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar starea de sănătate a suveranului pontif nu a modificat momentan agenda sa oficială. Acesta are programat un turneu important în America de Sud la începutul lunii noiembrie. Născut la Chicago, Leon al XIV-lea a preluat conducerea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut. Este primul papă din istorie născut în Statele Unite ale Americii. Mii de pelerini din întreaga țară continuă să meargă la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. De dimineață au participat și la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană, de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Din soborul de slujitori au făcut parte și preoți din Mitropolia Basarabiei. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul celor doi sfinți la care se închină.
1: Să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie, așișderea retras, i s-a adăugat și Sfântul, pentru că el însuși a fost mânghietor oamenilor și rugăciunea lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare. Se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pelerinii care se închină în aceste zile la moștele Sfintei Cuvioase Parascheva vin cu emoție, bucurie și recunoștință. Acestea sunt trăirile despre care dau mărturie atunci când o întâlnesc la baldachinul special amenajat în aceste zile de sărbătoare. Ascultăm un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
2: O nouă zi de pelerinaj a fost astăzi în capitala Moldovei. Zeci de mii de credincioși din întreaga țară și din străinătate și-au îndreptat pașii către Catedrala Mitropolitană din Iași și continuă să vină număr foarte mare. Oamenii parcurg rândul în liniște pentru a se bucura de întâlnirea cu sfinții. Bucuria lor și nădejdea în puterea mijlocitoare a cuvioasei poate fi descrisă cu greu în cuvinte.
3: Este ceva special. După aproape 12 ore, în sfârșit, am reușit să ajungem, să ne închinăm și plecăm bucuroși și plin de o speranță, să zic așa. N-am mai dormit de 24, nu știu, de foarte mult timp.
4: Este un moment unic, nu pot să descrie în cuvinte. Este ceva cu totul special. Noi am venit destul de des aici la Iași, la Sfânta Parascheva, dar cam în zilele astea nu simți același lucru. Nu este prima oară când stăm atâta oară. Revenim fix pentru ceea ce simțim. Să ne rugăm pentru sănătatea copiilor, sănătatea noastră, pentru pace.
5: Simțim o energie pozitivă după ce trecem de moaștele Sfintei Parascheva și asta ne face să venim în fiecare an aproape.
6: Pot să spun că este cea mai frumoasă trăire din viața mea. Este al treilea an când vin aici și mă simt foarte mândră că pot să ajung.
7: Deci este extraordinar. Nu poate fi exprimat pe cuvânt. Mare minuni face Sfânta. Dar nu pot, n-am stare dacă nu e. E ceva, creează dependență.
8: A fost o experiență frumoasă. Am avut parte de momente de ținut minte toată viața de familia noastră. Parcă acum, în momentul în care ne-am întâlnit cu Sfânta Parascheva, a fost, parcă așa, ne-am reîncărcat bateriile după 10-12 ore de așteptat.
2: Deși astăzi a fost mai rece, a plouat, pelerinii continuă să vină în număr mare la Iași, dovedind că evlavia și credința autentică nu se împiedică de capriciile vremii. Atmosfera din jurul catedralei rămâne una de liniște, rugăciune și profundă comunitate. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Ne aflăm în cea de-a cincea zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi de luni cu ploaie, dar observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu împiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Metropolitană din Iași. Pelerinii ne oferă, la modul cel mai practic, acea lecție care ne spune că așa e viața, nu doar cu cer senin, nu doar cu soare, ci și cu nori, cu vreme mohorâtă, uneori și cu furtună. Dar indiferent de vreme și de vremuri, se cuvine mereu să ne îndreptăm către Bunul Dumnezeu și Sfinții Săi. Da, ne apropiem de pragul de 150.000 de pelerini care s-au închinat deja la racla sfinte, iar pe măsură ce ne apropiem de ziua de miercuri, 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei, numărul celor care sosesc la Iași rămâne impresionant. După un sfârșit de săptămână în care timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 17 ore, astăzi pelerinii așteaptă în jur de 4-5 ore, iar rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Dincolo de aceste cifre, însă, ceea ce impresionează cu adevărat este povestea fiecărui om, a fiecărui suflet care alege să pornească la drum. Pentru fiecare dintre ei, întâlnirea cu Sfânta Cuvioasă Parascheva înseamnă ceva aparte, o rugăciune pentru sănătate, o mulțumire pentru binefacerile primite, o durere pe care o poartă în suflet sau o nădejde pe care nu vrea să o piardă. Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Sfintei, Iașul devine tot mai mult un loc al comuniunii. Oamenii care nu s-au cunoscut niciodată stau împreună, se încurajează și își împart nu doar răbdarea, ci și o vorbă bună, un sfat, o umbrelă. Iar această solidaritate discretă, să știți, este una dintre cele mai frumoase mărturii ale pelerinajului.
2: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Au slujit de asemenea alături de preoți de la Centrul Eparhial Iași și preoți din Mitropolia Basarabiei. După citirea Evangheliei, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
1: Domnul ne învață că gestul nostru de credință, de a opri cerul cu răutății, este de fapt o unire cu Dumnezeu, care ne cheamă să scoatem binele din fiecare din noi, să ieșim din calea vrăjmășiei și a risipirii gândurilor. Acest pas l-a făcut Sfânta Parascheva, retrăgându-se de oameni pentru a putea vedea mai limpede cum lucrează Dumnezeu între oameni. S-a retras din lume și astăzi adună lumea în jurul raclei cu sfintele sale moaște. Cea care s-a retras pentru a-L cunoaște pe Domnul, adună lumea ca să împărtășească lumii cuvântul adevărat al lui Dumnezeu împlinit în viața ei. De aceea, prăznuirea Sfintei Parascheva, iubiți credincioși, este pentru noi zi de sărbătoare în toată această perioadă. I s-a adăugat spre prăznuire și Sfântul Cuvios, Paisie de la Sihla, a șijderea retras. I s-a adăugat și Sfântul, pentru că El însuși a fost mânghietorul oamenilor și rugăciunea Lui a cuprins pe toți oamenii. Încât ziua de astăzi, în care ne închinăm moașelor lor, devine ea însă zi de sărbătoare. Fie ploaie, fie vânt, fie soare, se adună credincioșii din țara întreagă și de multe ori și dincolo de granițele țării pentru a cinsti praznicul, pentru a cinsti pe Sfânta Parascheva. Să ne ajute Domnul ca în aceste zile să primim putere, într-adevăr, să ne unim cu Sfinții, să ne unim cu Domnul, să-L mărturisim prin toată viața noastră.
2: În continuare, la Iași, voluntarii și autoritățile locale asigură derularea zilnică a programului Hrana pentru Pelerini, oferind mii de porții de mâncare caldă, ceai, apă, cafea celor care stau la rând. Această acțiune de solidaritate vine în sprijinul credincioșilor, aducând un strop de alinare și căldură, mai ales în astfel de zile reci și ploioase. Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
10: În proiectul nostru Hrană pentru Pelerini, pe care îl desfășurăm cu sprijinul partenerilor din industria ospitalității, al donatorilor și al voluntarilor, am reușit să oferim în aceste prime zile o cantitate impresionantă de hrană și băuturi. Până astăzi, 12 octombrie, au fost distribuite peste 15.500 de porții de mâncare caldă, 12.000 de sticle de apă, peste 16.400 de sticle de suc, 35.000 de gogoși și peste 46.000 de pahare de ceai cald. Sunt cifre care ne bucură, însă în spatele lor se află multă osteneală. Sunt oameni care gătesc încă de dimineață, alții care pregătesc pachetele până târziu în noapte, șoferi care transportă alimente și voluntari care străbat rândul pelerinilor pentru a le împărți. Acestor cantități le se adaugă hrana oferită de Arhiepiscopia Iașilor prin parohii și mănăstiri, dar și ceaiul cald oferit neîntrerupt zi și noapte în curtea Catedralei Metropolitane. Și nu putem vorbi despre această lucrare fără să amintim de cei peste 1500 de voluntari implicați în sprijinirea și organizarea pelerinajului. Oameni de toate vârstele care renunță la orele lor libere, care se trezesc dis de dimineață sau rămân până târziu pentru ca pelerinii să fie primiți cum se cuvine. Aceștia sunt voluntarii Sfintei Parascheva.
2: Pelerinajul de la Iași la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va continua până ziua de joi, 15 octombrie.
0: Reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas Lucian Ducan. Peste 1500 de voluntari iau parte zilele acestea la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Tinerii sunt în permanență alături de pelerini, oferă informații și ajută la împărțirea hranei, a apei și a ceaiului cald.
11: Am avut contact cu ea încă de mică, fiindcă mama mă aduce aici la pelerinaj și stăm împreună. Și mi-aduc aminte voluntare care, fiindcă eram destul de micuță, mă luau și mă duceau să mă închin. Și cumva cu timpul am ajuns eu unul dintre acei voluntari și e un lucru pe care îl fac cu bucurie.
12: În al treilea an de facultate am început să fac voluntariat la Sfânta și nu-mi venea să cred că am ajuns aici, că pot să ajut pe oameni. Și cred că voluntariatul la Sfânta este și o mulțumire adusă ei pentru tot ajutorul de pe parcursul anului.
13: Mă bucur să ajut, mă bucur să vin cu voluntari, mă bucur să fac această practică pe specializarea mea pe asistență socială și eu mă bucur să ajutat în fiecare dată când pot.
0: Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezat spre închinare mâine în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până miercuri. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte aflăm de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
14: Programul liturgic privind cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva aici la Catedrala Patriarhală începe ca de obicei în ajun cu slujba de priveghere, adică vecernia, sfințirea pâinilor și utrenia, iar în ziua praznicului va sluji Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștean, episcop vicar patriarhal. Pentru cinstirea, pentru a da importanță sărbătorii cinstirii Sfintei Parascheva de la Iași, vom aduce în ajun, înainte de priveghere, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, care este în patrimoniu Palatului Reședinței. Deci, imediat înaintea începerii slujbei, preoții vor aduce în procesiune veșmântul Sfintei Parascheva, care va sta în Catedrala Patriarhală istorică din ajun și până a doua zi, în ziua sărbătorii, după vecernie. Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a împlinit astăzi 79 de ani. Cu acest prilej, un sobor de clerici a săvârșit slujba de tedeum în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. La final, părintele lector Cristian Vaida a transmis un cuvânt de felicitare.
15: Este o zi de bucurie pentru noi toți, așa cum am amintit, pentru că viața unui ierarh nu este doar viața sa personală, ci de la hirotonie, prin vocație și dăruire, viața ierarhului a devenit parte din viața bisericii și în același timp parte din istoria sufletească a tuturor preoților și credincioșilor încredințați spre păstorire. De aceea, astăzi am avut prilejul acesta binecuvântat ca împreună și părinți, consilieri, membri ai permanenței Consiliului Eparhial și cadre didactice ale Facultății de Teologie, studenți, monahi, monahii și credincioși aici în capela facultății să aducem împreună ofranda mulțumirii și ofranda doxologiei noastre dinaintea preamilostivului Dumnezeu pentru darul anilor vieții de slujire ai Bisericii, ai înalt preasfințitului Părintelui nostru Mitropolit.
0: Părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan. De asemenea, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care și-a exprimat bucuria și recunoștința.
16: Momentele acestea aniversare sunt din ce în ce mai greu de purtat și în același timp de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru timpul trecut. Fiecare la vârsta la care vă aflați, priveți în perspectivă, vă numărați anii și vă gândiți ce veți face în următoarea perioadă. Dar există o rugăciune simplă pe care o facem fiecare în gândul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, pentru noaptea prin care am ajuns la următoarea zi și să îi cerem ca să ne ajute să mergem cât de departe știe El. Dacă în sufletul nostru există această stare de mulțumire, întâi de toate,

0: Apostol Pavel. În Faptele Apostolilor, când Sfântul Pavel se întorcea din a treia călătorie misionară, i-a chemat pe clericii bisericii din Efes la Milet. Și printre altele le-a spus: aveți grijă de turma în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să o păstoriți așa cum se cuvine. Ei, problemele pe care noi le-am avut de rezolvat au fost mai multe. Printre altele, am schimbat regimul unei mănăstiri care a fost înainte mănăstire de călugări, am transformat-o în mănăstire de călugărițe. Și apoi, 4 dintre dascălii noștri au făcut cerere de abilitare pentru a conduce doctorate, i-am aprobat și pe aceea și încă am completat atât consistoriul preoțesc mitropolitan, cât și consistoriul monahal mitropolitan și alte probleme de misiune. În orice caz, preocuparea mare care este e legată de misiunea cu toți credincioșii și în special cu copiii.
1: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. O nouă conferință duhovnicească va fi organizată astăzi de la ora 19 la Timișoara, evenimentul Discernământul în alegerea soților între inconștientul psihologic și lucrarea Harului este organizat de Liga Studenților. Prelegerea va fi susținută în sala Atena a hotelului Timișoara de Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie.
2: În această prezentare voi discuta despre modul în care oamenii își aleg partenerul de viață, își aleg soțul, soția. Acest lucru presupune mecanisme psihice complexe și arată nu neapărat sau nu spune prea multe neapărat despre persoana aleasă, ci despre starea la care este persoana care alege. Și această alegere, deși este de multe ori determinată în mod inconștient, reprezintă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru persoana care face alegerea, pentru că această persoană să se dezvolte duhovnicește, să crească duhovnicește.
1: Părintele Atanasie Ulea, medic specialist în psihiatrie și psihoterapie. Peste 200 de tineri de diferite naționalități au participat zilele trecute în capitala Austriei, Viena, la întâlnirea panortodoxă a tineretului. Evenimentul a fost organizat sub genericul Sfintele Taine, calea noastră spre sfințire, și a inclus numeroase manifestări culturale și religioase. Amănunte am aflat de la părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena.
3: Ziua a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în limba germană de către Preasfințitul Părinte Arsenios, mitropolitul grec al Austriei, împreună cu 13 preoți din mai multe biserici ortodoxe. A fost un moment deosebit de frumos. Tineri de naționalități diferite, cu limbi și tradiții culturale diferite, s-au rugat împreună, au primit Sfânta Împărtășanie, toți uniți prin aceeași credință și aceeași dragoste față de Hristos. După Sfânta Liturghie, programul a continuat cu seminarii și ateliere dedicate Sfintilor Taine, în cazul cărora tinerii au putut să adreseze întrebări, să discute deschis și să descopere cât de importantă este legătura vie cu Dumnezeu în viața lor de zi cu zi.
1: Întâlnirea a evidențiat rolul bisericii în viața tinerilor.
3: Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost bucuria sinceră a acestor tineri de a fi împreună. Și ca preot mă emoționează să văd că într-o lume în care tinerii se confruntă adesea cu singurătate, cu provocări, cu nesiguranță și atâtea întrebări, biserica poate fi pentru ei un loc în care să se simtă primiți, ascultați și iubiți, mai ales aici în diaspora, unde tinerii cresc între limbi, culturi, tradiții diferite. Asemenea, întâlnirea îi ajută să descopere că biserica este o mare familie și că, dincolo de toate diferențele dintre noi, avem același tată ceresc și suntem frați în Hristos. Și poate că acesta este cel mai frumos rod al întâlnirii noastre, faptul că unii tineri au plecat acasă nu doar cu noi prieteni și amintiri frumoase, ci și cu sentimentul că nu sunt singuri pe drumul credinței.
1: Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena. În a doua parte a zilei, cei prezenți au participat la activități sportive, momente de socializare și alte activități recreative. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Galați a oferit astăzi ajutoare de peste 28.000 de lei persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile din comunitate. De asemenea, a donat o serie de echipamente medicale și electrocasnice esențiale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, numărul 2, din municipiul Galați. Amănunte am aflat de la părintele paroh Mihai Bezman.
4: Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual, cu dragoste și multă dărnicie, comunitatea parohiei Gălățene ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin preoții și bunii credincioși, a împlinit porunca iubirii semenilor noștri aflați în suferință. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ungerea cu unde de lemn sfințit, rugăciunile pentru sănătate, dar și darurile oferite de către parohia noastră, au adus lumină, pace și multă bucurie, nu numai în sufletele celor 50 de frați de-ai noștri vizitați astăzi, ci și în viața celor implicați în astfel de fapte de milostenie. Nădăjduim că am putut să aducem o scânteie de lumină celor care, în ciuda lipsurilor și a greutăților, necercetați de nimeni sau poate chiar uitați de cei dragi ai lor, mai au încă puterea să vadă partea frumoasă și luminoasă a vieții.
1: Părintele paroh Mihai Bezman de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Galați. În cadrul aceleiași acțiuni filantropice, sprijinul bisericii a ajuns și în mediul rural la o familie aflată într-o situație financiară dificilă din localitatea Călmățui, județul Galați. Familia a primit o mașină nouă de spălat rufe. Mâine se împlinesc 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia, în Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul religios este prăznuit în fiecare an la data de 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
5: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
1: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi aduse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din capitală de mâine până joi. Evenimentul, prilejuit de sărbătorirea hramului de toamnă al parohiei, va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la părintele paroh Liviu Mihai Dinu.
6: Sărbătoarea hramului de toamnă al bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la de mâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
1: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic, Titan, organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte odoare, ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Dinu.
6: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, Mitropolitul Olteniei. Și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea, am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
1: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic, Titan, din protopopiatul sector 3, capitală. În Episcopia Devei și Hunedoarei vor fi organizate manifestări religioase și culturale, la care va fi prezent și părintele arhimandrit Zaharia Zaharu. Miercuri, de la ora 18, acesta va susține conferința Calea Renașterii Duhovnicești. Evenimentul se desfășoară la Teatrul de Artă din Deva, iar intrarea este liberă. Amănunte am aflat de la părintele Radu Trifon, consilier cultural.
7: Aproape în fiecare an de câțiva ani, părintele Zaharia Zaharu este oaspetele Episcopiei Devei și Hunedoarei și formatul vizitei părintelui este următorul. În fiecare an susține o conferință pentru publicul larg, urmată de o conferință pentru preot și eventual profesorii de religie, urmată și aceasta la rândul ei de o sinaxă monahală. Anul acesta am făcut această invitație și părintele Zaharia a acceptat să vină în preajma parastasului pe care îl vom săvârși pentru preasfințitul părinte Guri, întâiul episcop al Devei și Hunedoarei, astfel încât părintele Zaharia va sluji și la slujba de pomenire a preasfințitului părinte Gurie.
1: Părintele Radu Trifon, consilier cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Părintele Zaharia Zaharu este ucenic al Sfântului Sofronie Saharov și un continuator al lucrării spirituale a acestuia în mănăsirea Essex din Anglia. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. Pe parcursul ultimelor ediții am vorbit despre epistola către evrei, subiect pe care îl vom încheia pe parcursul acestei ediții. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe creștini să aibă neclintită încredere în Cel ce a făgăduit, fiindcă Domnul este credincios făgăduințelor sale. În necazurile vieții de tot felul, creștinii să aibă multă răbdare, multă încredere și, fără nicio clintire, să facă voia Domnului pentru ca ei să dobândească făgăduința. Aceasta pentru că mai este puțin timp, prea puțin timp, până când ce să vină va veni și nu va întârzia. Nu lepădați, dar încrederea voastră care are mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiți făgăduința, căci mai este puțin timp, prea puțin, și cel ce e să vină va veni și nu va întârzia. Am încheiat citatul. Evrei, capitolul 10, versetele de la 35 la 37. Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Din definiția pe care Sfântul Apostol Pavel o dă credinței, reies două idei sau învățături fundamentale. Credința este desăvârșirea nădejdii. Credința aduce în prezent cununa nădejdii. Dacă nădejdea este motorul credinței și puterea ei și săgeata ei înspre viitorul intramundan și mai ales cel eschatologic, credința este ostoirea, odihna și mișcarea în statornicie sau stabilitate. Prin credință, lucrurile, realitățile sau existențele, cele nevăzute, inteligibile sau spirituale, devin văzute și dovedite ca fiind reale. Așadar, prin credință, cele văzute sau cele sensibile sunt dovedite a fi simboluri asemănătoare și neasemănătoare, conform învățăturii Sfântului Dionisie Areopagitul, ale rațiunilor necreate, așa cum învață și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Credința aduce viitorul nădejdii în prezent și deschide ochii minții sau ai sufletului într-o vederea sau cunoașterea celor nevăzute. Temeiul sau fundamentul legăturii interioare dintre nădejde și credință îl vede apostolul neamurilor în Dumnezeu, căci spune să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, întrucât credincios este cel ce a făgăduit. Evrei, capitolul 10, versetul 23. Iar mai departe spune că prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Veacurile nu se puteau întemeia prin cuvintele sau puterea oamenilor și nici cele ce se văd nu puteau fi făcute sau create prin puterea sau prin credința oamenilor, întrucât aceștia nu existau. Apostolul neamurilor afirmă că cele ce se văd au fost făcute de Dumnezeu din nimic. Atunci, cum putem înțelege că toate acestea au fost făcute prin credință? Prin credința cui și în cine? Este vorba despre credința lui Dumnezeu față de propria-i făgăduință. Între ceea ce Dumnezeu a hotărât după sfatul voii sale, a Sfintei Treimi și împlinirea acestei hotărâri sau făgăduințe privite din perspectiva creaturilor, nu există nicio distanță. În cazul oamenilor există o distanță temporală și chiar o distanță ce nu ține de timp și spațiu, ci de gândire, adică dintre făgăduința asumată liber și neîmplinirea ei din cauza căderii sau a micșorării tensiunii ei inițiale. Pentru ca oamenii să nu alerge cu mintea sau cu sufletul în zadar, prin itinerarul orientat totdeauna spre viitor sau pentru ca să scurteze acest itinerar, au nevoie de puterea credinței, fiindcă ea, credința, este încredințarea celor nădăjduite. Credința prezentizează viitorul nădejdii. Prin credință, cei din vechime au dat buna lor mărturie, afirmă apostolul Pavel în capitolul 11 al epistolei către evrei.
începând cu jertfa lui Abel și continuând cu bunele mărturii date de către drepții, patriarhii, împărații, judecătorii și femeile providențiale din Vechiul Testament și punând în lumină sacrificiile și jertfele lor, apostolul neamurilor arată diferența dintre acceptarea făgăduinței și trăirea ei anticipată prin credință și împlinirea făgăduinței în Hristos și prin Hristos, asumarea și trăirea făgăduinței prin credință în mod real, dar anticipat, fenomenul spiritual din care nădejdea nu dispare, ci doar se întărește prin credință, a fost modul existențial al tuturor celor din Vechiul Testament. Ceea ce Dumnezeu a dorit creștinilor acum la plinirea veacurilor în Hristos și prin Hristos, adică desăvârșirea, este un dar incomparabil mai mare decât al celor dinaintea venirii lui Hristos. Însă, Sfântul Apostol Pavel arată, cu ajutorul unei subtile dialectici, inspirat fiind de Duhul Sfânt, că Dumnezeu ne-a așteptat și ne-a dăruit desăvârșirea pentru ca cei din vechime să nu o primească fără noi. Cei din vechime n-au primit desăvârșirea făgăduinței, dar prin credință au trăit-o anticipat. Și așa, împreună cu noi în Hristos, cel care s-a pogorât cu sufletul la iad, au primit-o și ei pentru eternitate sau veșnicie. Cităm: și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Am încheiat citatul, Evrei capitolul 1, versetele 39 și 40. Însă, desăvârșirea ca dar al lui Dumnezeu trebuie nu doar primită, ci și lucrată printr-o continuă alergare înainte sau spre lupta plină de suferință, ce ne este pusă înainte cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care, pentru bucuria pusă înaintei, a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Pentru dobândirea mântuirii și a desăvârșirii, lupta cu păcatul trebuie dusă până la sânge. Dumnezeu ne cere, afirmă apostolul neamurilor, sfințenie și răbdare în lupta cu păcatul până la biruirea lui definitivă. Pentru lentoarea noastră în lupta cu păcatul și pentru încetinirea noastră în drumul nostru spre virtute și pentru rămânerea noastră încă în păcat, Dumnezeu ne ceartă. Noi nu trebuie să respingem sau să disprețuim certarea lui Dumnezeu, fiindcă El ne ceartă așa cum ceartă un părinte bun pe fiii săi. Dacă certarea părintelui lumesc ne este de un anumit folos, certarea părintelui ceresc ne ajută să dobândim bunurile viitoare și veșnice care nu se vor lua de la noi. Creștinii nu trebuie să disprețuiască certarea Domnului, ba dimpotrivă trebuie să se bucure de ea, fiindcă ea este semn al iubirii lui Dumnezeu și dovadă că ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în acest sens. Cităm: în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el. Căci pe cine iubește Domnul îl ceartă și biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește? Iar dacă sunteți fără de certare, de care au toți parte, atunci sunteți fii nelegitimi și nu fii adevărați. Adică, dacă am avut pe părinții noștri după trup care să ne certe și să ne sfiim de ei, sau oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Am încheiat citatul, Evrei capitolul 12, versetele de la 4 la 9. Pentru atingerea țintei finale, care este Hristos sau comuniunea cu El, trebuie să trecem peste orice infirmitate sufletească și trupească. Nicio suferință nu este prea mare dacă alergând înainte îl vom vedea pe Hristos. Vindecarea de orice infirmitate generată de păcat nu se poate face decât prin dobândirea virtuților pe itinerarul spre Hristos, ci trebuie parcurs printr-o continuă alergare. Pentru aceasta, îndepărtați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbănogiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele noastre, așa încât cine este șchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece. Căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei capitolul 12, versetele de la 12 la 14.
Dacă urcușul lui Moise pe muntele Sinai a fost înfricoșător pentru el, și înfricoșătoare a fost vederea în nevedere sau mai presus de vederea lui Dumnezeu în întunericul luminos, cu mult mai înfricoșătoare este apropierea sufletelor creștinilor de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de 10.000 de îngeri în adunare sărbătorească și de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile drepților celor desăvârșiți. Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23.

Sfântul Apostol Pavel îi atenționează pe creștinii proveniți dintre iudei să nu se lepede de Dumnezeu cel viu, de Dumnezeu care vorbește. Evreii cunoșteau adevărul despre Dumnezeul părinților lor, cel care le-a vorbit părinților și înaintașilor lor, căci dacă Dumnezeu cel care a vorbit înaintașilor lor și unii dintre ei nu l-au ascultat și nu au îndeplinit poruncile lui, i-a pedepsit pe aceștia, cu atât mai mult îi va pedepsi pe cei care vor nesocoti jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Luați seama să nu vă lepădați de Cel care vorbește, căci dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe Cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi, îndepărtându-ne de Cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas odinioară a zguduit pământul, iar acum vorbind a făgăduit. Încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, versetele 25 și 26. Dacă Dumnezeu i-a pedepsit pe cei din vechime, care n-au ascultat de Cel ce le-a vorbit pe pământ, adică de Moise, cu atât îi va pedepsi pe cei care nu-L vor asculta pe Cel care le vorbește din ceruri, adică pe Dumnezeu cel viu. În ultimul capitol al epistolei către evrei, Sfântul Apostol Pavel le adresează acestora îndemnul la viața creștinească. Importanța acestor îndemnuri rezidă în profunzimea învățăturii lor, învățătură primită de el prin inspirația Sfântului Duh. Acesta este motivul pentru care învățătura împărtășită de apostolul neamurilor este în primul rând dogmatică și mai apoi morală. Învățătura Sfântului Apostol Pavel se deosebește într-un mod evident de etica filosofică, întrucât originea ei este dumnezeiască și nu omenească. Întrucât dragostea sau iubirea de frați este porunca dată de Mântuitorul Hristos, apostolilor și ucenicilor săi, ultimul capitol din această epistolă începe cu îndemnul următor: rămâneți într-o dragoste frățească. Evrei, capitolul 13, versetul 1. Cea dintâi formă de manifestare a iubirii frățești este primirea de oaspeți, apoi compasiunea cu cei închiși sau întemnițați și cu cei care suferă și îndură rele în trup. Înțelegem de aici, din cuvintele apostolilor, că viața noastră în trup, ca dar al lui Dumnezeu, nu este numai bucurie, ci și suferință. De aceea trebuie să compătimim cu semenii noștri și să suferim împreună cu ei. Primirea de oaspeți înseamnă primirea îngerilor. Evanghelia ne spune că orice facem, semenului nostru, facem lui Hristos, iar apostolul neamurilor ne spune că oaspeții sunt îngerii, aceasta întrucât oamenii primesc de la Dumnezeu îngeri păzitori. În învățătura apostolului este evidențiată omologia între cele văzute și nevăzute, omologie dezvoltată mai pe urmă de către Sfântul Dionisie Areopagitul. Primirea de oaspeți, să nu uitați, căci prin aceasta unii fără să știe au primit în gazdă îngeri, afirmă apostolul Pavel în epistola către evrei, capitolul 13, versetul 2. În armonie cu revelația Vechiului Testament, apostolul neamurilor mărturisește despre realitatea arătării îngerilor sub formă omenească în chipul oamenilor. Îndemnurile pentru păstrarea curăției, a cinstei, a legăturii dintre bărbat și femeie, întru taina nunții și pentru păstrarea curățării patului conjugal sunt ancorate în judecata dreaptă pe care o va face Dumnezeu cu cei desfrânați. Păcatul lăcomiei în forma sa cea mai abominabilă, și anume iubirea de arginți, poate fi evitat prin îndestularea cu cele pe care le are fiecare, căci însuși Dumnezeu a zis: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Frica sau teama generată de necazurile, lipsurile vieții sau de răul pe care oamenii îl fac semenilor lor poate fi alungată prin credința în Dumnezeu și prin izbăvirea zisă sau strigată prin rugăciune către El. Cităm: pentru aceea, având bună îndrăznire, să zicem: Domnul este întrajutorul meu, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? Am încheiat citatul. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este veșnic același, cei care își pun nădejdea în El sunt mai presus de orice rău și astfel vor putea dobândi mântuirea. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Dar părtășia noastră la Iisus Hristos nu este necondiționată. Apostolul Pavel enunță câteva dintre exigențele părtășiei oamenilor la Hristos, cel care s-a jertfit pentru poporul său.
El, Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, asemenea nouă, prin întrupare, a arătat cea mai mare chenoză. Iisus Hristos, prin venirea sa, a întemeiat un nou altar, diferit de cel al Vechiului Testament. La acest altar nu au voie să mănânce cei ce slujesc cortului, adică cei care nu l-au primit pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel pune în oglindă, încă o dată, jertfele legii celei vechi cu jertfa lui Hristos. Însă, de data aceasta, pornește de la o asemănare rituală pentru a evidenția chenoza Fiului lui Dumnezeu, pe de o parte, dar mai ales pentru a evidenția infinita superioritate a jertfei lui Hristos, pe de altă parte. Cităm: într-adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge i-a adus de arhiereu pentru împăcare în Sfânta Sfintelor, sunt arse afară din tabără. Pentru aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele său, a pătimit în afara porții. Deci, dar să ieșim la el afară din tabără, luând asupra noastră ocara lui. Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Așadar, prin el să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care prea slăvesc numele lui. Evrei, capitolul 13, versetele de la 11 la 15. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediții de astăzi a emisiunii Păpasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Am din nou bucuria de a vă saluta cu drag de la această oră și de a vă invita să rămâneți în continuare alături de noi în clipele care urmează. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosga Pintea, în calitate de gazda acestei emisiuni, vă primesc cu mare drag, cu brațele deschise și, bineînțeles, cu pricezne deosebite pentru sufletele ascultătorilor noștri. Vom începe ediția de astăzi ascultând o priceasnă pe care de obicei o auzim în perioada prepascală. Este o priceasnă mai dureroasă, aș putea spune, care face referire la Sfânta Cruce pe care Iisus a fost răstignit și a murit pentru noi. Această priceasnă ne spune cum acea Sfântă Cruce a ajuns să fie părăsită din cauza noastră, a celor care neglijăm Sfânta Biserică, uităm să ne rugăm, uităm să fim buni și, bineînțeles, ne îndepărtăm de Hristos. Acest lucru nu este așa cum ar trebui să fie. De fapt, nu ar trebui să fie deloc așa. Oamenii ar trebui să fie mult mai buni, bisericile ar trebui să fie mult mai pline și, bineînțeles, Sfânta Cruce să fie nelipsită din viețile și casele noastre. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă, Cruce Sfântă Părăsită, în interpretarea lui Cristian Fodor.

Iată-ne din nou împreună, dragi ascultători, aflându-ne în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Vă invit să ne rămâneți în continuare alături pentru a ne bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Vom continua așadar întâlnirea noastră cu o priceasnă interpretată de doamna Crina Varga Haiduc. Din Sălaj, zona de unde vine, ne aduce frumusețea locului și, bineînțeles, credința pe care o au acei oameni, îndeosebi în Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare, vom asculta în interpretarea acestei doamne priceazna Preasfântă Maică și Fecioară. Este o priceazna deosebită printre cele mai cunoscute cântări închinate Maicii Domnului și cu siguranță atât pentru mine cât sper și cred că și pentru dumneavoastră va fi o bucurie să o ascultăm. Mai apoi, dragi ascultători, am ales tot o priceazna închinată Maicii Domnului pentru că, așa cum îmi place să spun de multe ori, ea este cea care mijlocește la Dumnezeu pentru noi. Este mama noastră până la urmă, iar noi trebuie să îi spunem mereu că o iubim prin rugăciune, prin cântările religioase care îi sunt închinate și, de multe ori, printr-un simplu gând către ea. Priceasna pe care o vom asculta se intitulează Prea Milostivă Maică și ne va fi dăruită de glasul unui teolog pe nume Ignatiu Andrei Bang. Să-i ascultăm!

prieteni, însă din păcate ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că în scurt timp întâlnirea noastră de astăzi va ajunge la final. Aș vrea să profităm din plin de timpul care ne-a mai rămas și în încheierea acestei emisiuni v-am pregătit o priceasnă care ne îndeamnă pe toți la rugăciune. Aceasta se intitulează Veniți creștini la rugăciune și avem bucuria ca de această dată să o ascultăm în interpretarea îndrăgitei mureșence Ionela Moruțan. Ne mândrim cu acest glas și cu acest om frumos pentru că face parte din eparhia noastră, fiind din județul Mureș, și ne bucurăm și mai mult pentru faptul că a ales să-i cânte Domnului și să imprime și câteva pricesne. Dragi prieteni, ce pot să vă spun acum pe finalul întâlnirii este că ar trebui să ținem cont de ce ne transmite această priceasnă și anume să venim la rugăciune, să venim cu toții mai aproape de Hristos, să călcăm pragul Sfintelor Biserici și, bineînțeles, să nu treacă nici măcar o zi din viața noastră fără a-i mulțumi pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă transmit gândurile mele bune și azi cu mare, mare drag. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre proprietățile terapeutice ale unui nou fruct. De această dată este vorba de gutuie. Colorate parcă de însăși gazda lor, toamna, gutuile au fost abandonate undeva în drumul nostru nu numai pentru plăcerile papilelor gustative, ci și pentru beneficiile medicale pentru care sunt recunoscute și aplaudate la scenă deschisă. Indiferent cum le exploatăm, crude, coapte, uscate, fierte, gutuile își păstrează proprietățile și acționează pozitiv asupra organismului. În primul rând, ele pot duce în spate un întreg sistem imunitar, mai ales în sezonul rece. Apoi, fără vreo pretenție, îmbunătățesc sistemul digestiv și cel respirator și mai mult te ajută să scapi de acnee. Câteva bucățele de gutui adăugate într-o salată de legume sau de fructe reprezintă un stimulator pentru digestie. Proaspete, gutuile sunt remedii naturiste pentru buna funcționare a ficatului, dar și pentru afecțiunile psihice. Iar pentru pacienții aflați în etapă de convalescență, preparatele din gutui, precum gemul, jeleul, siropul, cu aroma lor specifică, pot fi adevărate stimulente. Mai mult, în camera bolnavilor este indicat să se țină pe masă cel puțin 2 gutui. În urmă cu mult timp, gutuile erau folosite de romani, dar și de greci, pentru întărirea sistemului imunitar. Iar strămoșii noștri știau foarte bine de ce luau anumite decizii. Gutuile au un conținut bogat în săruri de fier, potasiu și magneziu. Pe lângă aceste întăritoare, vedetele toamnei se bucură de prezența principiilor bioactive, precum taninul, pectinele și de influența vitaminelor A, B, C și PP. Tanina, în combinație cu pectina, întreține sănătatea mucoasei digestive, iar antioxidanții din gutui sunt un real sprijin pentru radicalii liberi, reducând astfel riscul de cancer. Un alt atu al gutuilor pleacă de la concentrația mare de potasiu, care scade presiunea vasculară. Specialiștii au atribuit gutuilor 100 de proprietăți, printre care se numără și acțiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică și expectorantă. Cu forma lor bivalentă între măr și pară, gutuile mâncate dimineața pe stomacul gol întăresc gingiile și ajută la remineralizarea dinților în timp ce elimină toxinele din organism și te scapă de oboseală. Vitamina C din compoziția unui suc de gutui este un remediu pentru răceală, gripă și încetinește procesul de evoluție al microelementelor care favorizează hepatita. Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic înainte de masă timp de 30 de zile celor care suferă de astenie, celor cu probleme respiratorii, cardiacilor sau astenicilor. Substanțele pectice din gutui sunt esențiale în reducerea colesterolului. O tartă care conține semințe de gutui poate contribui la vindecarea tusei urmată de o expectorație cu sânge, a astmului, a diareei sau hemoragiilor uterine. De asemenea, pentru tuberculoză în fază incipientă, traheită, bronșită sau angină pectorală, este recomandat să vă folosiți tot de semințele gutuilor. Gutuile stimulează de asemenea pofta de mâncare, tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor mofturoși sau anemici, în combinație cu miere de albine, morcov sau mere. În vremuri străvechi, femeile scăldau copiii prea slabi sau persoanele bolnave în decoct de gutui, acesta fiind un tratament pentru anemie, mai precis pentru activarea poftei de mâncare și a forței fizice. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera la doar 9 ani i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffman pe scena Scalei din Milano. O realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste 3 decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.